0: Sveiki, čia Donatas, Relax FM laidų vedėjas. Taip, tas pats, kuris vakarai sveikina jūsų artimuosius laidoje gera proga. Jei jau klausotės mūsų, vadinasi, gerą muziką mėgstate visi. O daug geros muzikos aš pasiekiu per mobiliją programėlę radijas.lt. Ar telefone, ar automobilyje vos vieno mygtuko paspaudimu turiu mėgstamus radio kanalus. Išbandykite ir jūs. Radijas.lt. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieško Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radijo stotis Relax FM.

Muzikos. Muzikos namai. Naila, o Naila, o mano pasaulį tikrai.

0: mokslas šiandien.
1: Apie erkių keliamus pavojus ir būtinybės skiepytis vasarą kalbama tikrai dažnai. Visgi kartu pažymima, kad kol kas pasiskiepyti galima tik nuo erkinio encefalito, o štai apsaugos nuo Laimo ligos nėra. Visgi dabar mokslininkai turi gerų žinių. Naujoji vakcina nuo Laimo ligos jau praėjo klinikinius tyrimus, o šiuo metu vyksta registracijos procesas. Nors jis gali užtrukti, pažanga esą gerokai greitesnė nei tikėtasi. Naująją vakciną sukūrė pasaulyje gerai žinoma Jungtinių valstijų bendrovė Pfizer, bendradarbiaudama su Prancūzijos vaistų gamintoja Valneva. Jau pirmieji klinikiniai tyrimai parodė daugiau nei 73% efektyvumą, užkertant kelią Laimo ligai asmenims nuo 5 metų amžiaus. Šis skaičius buvo matuojamas pradedant nuo 4 savaičių po paskutinės injekcijos. Pažymima, kad vakcina buvo gerai toleruojama, o analizės metu saugumo problemų nenustatyta. Po šių rezultatų Pfizer kreipėsi į reguliavimo institucijas dėl leidimo vakcinai. Belaukiant, kol ji bus patvirtinta, vertėtų imtis profilaktinių priemonių. Einant į lauką, nepamiršti specialių purškalų nuo erkių, dėvėti šviesius, geriausia, ilgarankovius drabužius, kad būtų paprasčiau pastebėti ropojančias erkes. Grįžus iš lauko patariama atidžiai apžiūrėti kūną, plaukus, nusiprausti po dušu, išpurtyti drabužius ir perbraukti juos lipniu drabužių voleliu. Dažnai erkių namus parneša augintiniai, tad po kiekvieno pasivaikščiojimo reikia atidžiai apžiūrėti jų kailį.

Atsuk transliaciją, bet kurią relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje. Relax FM.

Šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. 15. Trečia vieta. Grupė 2. Leis pripažinti. Top 15. Antra vieta. Justas Peč.

0: Mokslas šiandien.
1: Vasara, maudynių metas poilsiautojams ir darbymetis galbėtojams. Jie nuolat primena poilsiautojams svarbiausias taisyklės, kaip išvengti nelaimių. Statistika rodo, kad pasaulio paplūdimiuose ar baseinuose kasmet paskęsta tūkstančiai žmonių. Tuo tarpu Jungtinių valstijų saugaus elgesio vandenyje ekspertai pasiūlė dar vieną priemonę, galinčią padėti skęstant, apie kurią galbūt nepagalvojote. Vadovaudamiesi patirtimi ir atlikę neoficialų tyrimą, specialistai sako, kad tinkamai parinkta maudymosi kostiumėlio spalva taip pat gali padėti išvengti tragiškos baigties. Šis drabužėlis didina tikimybę, kad liksite matomas nuolat vandenį stebintiems gelbėtojams, ypač tai gali padėti vaikams ar nepatyrusiems plaukikams. Kokios spalvos maudymosi kostiumėlį patartų vilktis gelbėtojai? Jie sako, kad baseinuose, ežeruose ar vandenynuose lengviau pastebėti ryškių spalvų maudimukus. Tuo tarpu mėlyni, juodi ar balti kostiumėliai dažniausiai susilieja su vandens spalvomis ir saulės atspindžiais. Taip pat vanduo gali būti drumstas ar neskaidrus. Išbandę įvairias spalvas keliuose baseinuose su skirtingomis vandens spalvomis, skaidrumu ir giliu, tyrėjai pastebėjo, kad matomumas vis tik labai priklauso nuo telkinio vandens ar dugno spalvos. Tačiau saugaus elgesio vandenyje specialistai sutarė, jog kuo ryškesnis kostiumėlis, tuo geriau tampa matomas plaukikas, o geriausia būtų rinktis oranžinę bei geltoną spalvas. Beje, jei pamiršote kitas svarbias taisyklės, priminsiu, nešokite į vandenį nepažįstamose vietose ir perkaitę saulėje. Nepervertinkite savo įgūdžių ir jėgų, nesimaudykite apsvaigę nuo alkoholio ir, bene svarbiausia, nepalikite be priežiūros vaikų.

Gražiausios lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje. O pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje. O naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt. Relax.

0: вас šiandien.
1: Uodai yra vienas iš nedaugelio vasaros nemalonumų. Ar pastebėjote, kad jie pasirenka mėgstamiausią auką iš kompanijos, o likusių žmonės tarsi ignoruoja? Naujausi tyrimai atskleidė, kad tai visai ne mitas. Kokiems žmonėms uodai teikia pirmenybę, pasak mokslininkų iš Prancūzijos ir Švedijos, priklauso nuo kelių veiksnių. Pagrindiniai iš jų yra anglies dioksidas, kūno kvapas ir žmogaus skleidžiama šiluma. Uodų patelės, kaip žinia, kanda tik jos, gali aptikti šiuos signalus labai jautriais receptoriais. Pirmas signalas, kurį gauna uodas, yra žmogaus iškvėpiamas anglies dioksidas. Vabzdžiai gali aptikti iš kelių dešimčių metrų atstumo. Kai uodas priartėja, pradeda analizuoti kūno kvapą, tada sutelkia dėmesį į odos temperatūrą ir aplinkinio oro drėgmę. Itin svarbus veiksnys yra kūno kvapas. Jį sudaro sudėtingas medžiagų mišinys, kurį gamina oda ir ant jos gyvenantis mikroorganizmai. Žmonės išskiria nuo 300 iki 1000 skirtingų kvapiųjų junginių. Tyrimų metu nustatyta, kad dar vienas svarbus rizikos veiksnys yra alkoholis. Paaiškėjo, kad pavartojęs alkoholio žmogus tampa uodui patrauklesnis. Taip yra dėl padidėjusios kūno temperatūros, pasikeitusio odos kvapo ir didesnio iškvėpiamo anglies dioksido kiekio. Tyrėjai pabrėžia, kad uodų skonio tyrimas tampa ypač svarbus klimato kaitos kontekste. Kylanti temperatūra skatina pavojingų vabzdžių rūšių plitimą į naujus regionus. Pavyzdžiui, Azijos tigrinis uodas galintis pernešti čikungunijos virusą jau aktyviai plečia savo paplitimo arealą Europoje. Siekiant sumažinti įkandimo riziką, ekspertai rekomenduoja ne tik dėvėti laisvus apsauginius drabužius, naudoti tinklelius nuo uodų ir repelentus. Ten, kur yra daug uodų, mokslininkai taip pat patarė riboti alkoholio vartojimą ir vengti sunkaus maisto.

0: Reklama.
1: Pėdos irgi nori atostogų. Tik šią savaitę Eurocos parduotuvėse ir internetu pedikiūro priemonėms iki 50% nuolaida su lojalumo kortele. Lepink savo pėdas ir sutaupyk su Eurocos.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele surelius

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele gėrimas Coca-Cola Fanta ar Sprite 95 centai. Švieži kiaulienai 30, o tualetiniam popieriui ir rankšluošiams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
0: Relax.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Žaidė žymiai pranašiau, bet tik per pratesimą įmušę vienintelį įvartį ispanai laimėjo pasaulio futbolo čempionato finalą 1-0, pasižymėjo Ferranas Toresas. Nukarūnavusi titulą gynusią, bet per pagrindinį rungtynių laiką nė vieno pavojingo smūgio netlikusi Argentina, Ispanija pasaulio čempione tapo antrą kartą. Triumfavo po 16 metų pertraukos. Dronais naktį vėl atakuota Maskva ir jos apylinkės. Rusijos sostinės mero teigimu nuo vakar vakaro iki šio ryto regiono kryptimis skrido daugiau nei 400 dronų. Esą didžioji jų dalis buvo neutralizuota likus dideliam atstumui iki Maskvos, o 85 miesto prieigose. Laikinai merą eisianti pareigas iki kitam atvyksiančių savivaldos rinkimų šiandien rinks Marijampolės savivaldybės taryba. Laikinojo mero prireikė Lietuvos apeliaciniam teismui Marijampolės merą Povilą Isodą pripažinus kaltu čekiukų byloje. Tiek kol kas ir samio žinios, 7. Lietus, vietomis smarkus, šiandien prognozuojamas vietomis, kai kur perkūnija. Temperatūra dieną apie 18, rytiniuose rajonuose kai kur iki 22 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Surelius Magija 35 centai. Rokiškio naminė varškė 3,69, o riešutams ir džiovintiems vaisiams 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Relax

0: Labas rytas, mėly klausytojai. Liepos 20 diena, pirmadienis. Puiki diena naujai pradžiai, naujoms idėjoms, naujoms geroms mintims ir naujiems darbams. Atsinaujina į Relakso ryto laida geriausia diena ir nuo šiol čia du balsai. Vienas mano, o kitas žmogaus, kurio balsą jūs puikiai pažįstate. Jis ir vakar dar naktį iš scenos skubėjo čia, kad spėtų į ryto laidą geriausia diena. Ir aš su dideliu džiaugsmu ir didelę pagarbą pristatau. Ponios ir ponai, ryto laidoje geriausia diena nuo šiol Emilis Lingė, grupės popkultūra narys, dainininkas ir tas žmogus, kuris turi fantastišką humoro jausmą, fantastišką balsą. Labas, Emili!
1: Labas rytas, bičiuliai. Klausyk, toks pompastiškas pristatymas, kad praktiškai reikėjo kokią nors ir kalbą pasirašyti ir dar uždainuot, kad jau ir dainininkas ir...
0: Emilis Lingė!
1: Klausyk, man tai atrodo, mes turėsim šiandien progų ir padainuoti, ir gerą nuotaiką sukurti, ir žadinti mūsų klausytojus iš pat ryto, taip kad labai smagu ir labai džiaugiuosi, kad pasikvietė į mane. Didelė garbė.
0: Ne tik šiandien, kiekvieną rytą mes turėsim galimybių ir uždainuoti, ir naujos rubrikos, ir štai keliaujam iš karto prie pirmos rubrikos, kuri vadinasi... Ryto kalendoriaus lapelis. Šiandien saulė tekėjo 5 valandas 7 minutės, leisis 21 valandą 42 minutės dienos, ilgumas 16 valandų 35 minutės.
1: Be kita ko, bičiuliai, šiandien yra tarptautinė šachmatų diena. Šachmatai yra vienas mano mėgstamiausių žaidimų ir šiais laikais net nereikia traukti lentos, todėl kad gali išsitraukti telefoniuką, Duolingo labai patogu.
0: Oho.
1: Išsitraukė, op.
0: Klausyk, man rodos,
1: vieną kitą.
0: Vienas kitą dar naujų dalykų daug išmokysim, nes aš tai tikrai nenaudoju tos programėlės ir labai seniai žaidžiau šachmatais.
1: Aš laimėsiu tada vadinasi.
0: Nebejotinai, šiandien dar yra ir Perkūno Švento Elijaus debesų valdytojo diena.
1: Oho.
0: Ir dar šiandien senoliai sakydavo, toks yra vienas neegzistuojantis liaudies prietaras.
1: Jeigu Liepos 20-osios rytą pirmąjį kavos ar arbato šaukštelį išmaišysi prieš laikrodžio rodyklę, tai visus namų pinigus velniui atiduosi. Todėl šiandien visi draugai bičiuliai maišom tik kairiąją ranką ir tik į dešinę pusę, kad laimė pro langą neišskristų.
0: Jau bandau įsivaizduoti, kaip mes einam maišyti kavos podelio ir mes jau bėgam išsimaišyti pirmojo mūsų jau šito dueto kavos podelio. Visai netrukus grįšim čia su pernelyg atvira orų prognoze. Taip, naujos rubrikos, nauji garsai, nauji džinglai, viskas, kas bus šiandien, bus nauja, o gal gerai pamiršta sena. Nieks nieko nežino, bet svarbiausia, kad nuotaika būtų jūsų atsinaujinusi ir naujai gera. Geriausia.

kurią relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.

0: Žinai, Emili, ką turėtų kiekvieną kartą padaryti radijas?
1: Nežinau.
0: Pasakyti, kiek yra laiko, tai štai yra 6 valandas 57 minutės, ir pasakyti, kokie bus orai.
1: O čia pernelyg atvira orų prognozė. Nori sužinoti, kokie šią savaitę bus orai?
0: Papasakok, tiesą sakant, nespėjau pasižiūrėti.
1: Nieko gero absoliučiai. Lis, iš esmės, visą savaitę, naktimis, kiek mačiau, 10-11 laipsnių šilumos naktimis, dienomis pašils iki 18-19, tokia lietinga vasara, galbūt dalį ūkininkų visai paranku tie lietingi orai, nes paskui sausra, žinai, nieko gero su to derliumi.
0: Tai gerai, ir šiaip vėsiau bus, nes nu, nėr čia ko, kaisti, ten prakaitą žliaugia, nėr čia ko, šiaip.
1: Bet poilsiautojams nieko gero, važinau, kas turėjo šią savaitę važiuoti su turistiniu nameliu, su kemperiu, tiesiog pasivažinėti po Lietuvą. Antrą kartą jau atšaukė savo atostogas.
0: Vai, man atrodo, yra neblogi orai, tiesiog blogas požiūris. Tai šiandien svarbiausia stiprus nervai, guminiai batai, nes bus šlapia. Vėjas, kad ir į kurią pusę eisit, vis tiek pūs jums į veidą, o jeigu norit pasidaryti naują šukuoseną, eikit ant Palangos tilto, nes ten bus gūsiai iki 23 metrų per sekundę. Oho.
1: O termometro stulpelis šiandien keisis, kaip ir motivacija dirbti.
0: Tikiuosi ne tavo, Emili. Motivacijos, man atrodo, čia reikėtų dar turėti
1: mano,
0: pakankamai.
1: Mano maksimali.
0: Teisingai. Jeigu kam pritrūks geros nuotaikos, jungitės relaksą. Čia jos tik.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 7 valandos. Ispanija, naujoji pasaulio futbolo čempionė, vakar naujajame Džersyje vykusiame finale jos titulą gynusi priešininkė Argentina buvo nukarūnuota jau per pratęsimą 1-0. Ispanija dominavo viso mačo metu. Finalo dvikovoje argentiniečiai per 90 minučių neatliko nei vieno smūgio, o pirmąjį realų pavojų prie ispanų vartų sukūrė tik antrojo pratęsimo metu. Tačiau tuo pat metu pergalingą įvartį raudonųjų ekipai padovanojo po keitimo aikštėje pasirodęs Ferranas Toresas. Šias rungtynės tribūnoje stebėjo Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, kuris kartu su FIFA prezidentu Gianni Infantino ispanams įteikė pasaulio čempionato trofėjų. 2030 metų pasaulio futbolo čempionatas bus surengtas Ispanijoje, Portugalijoje ir Maroke. Premjeras Mindaugas Sinkevičius šaukia pasitarimą dėl atliekų krizės Vilniaus regione. Jie iš esmės kilo ir tęsiasi po pernykščio gaisro atliekų rūšiavimo gamykloje. Praėjusią savaitę premjeras susiminė, kad padėčiai sunkėjant sprendimams priimti prireiks valstybės įsikišimo. Tuo metu Nacionalinis krizių valdymo centras tikisi, kad šiandien paaiškės padėties suvaldymo planas. Jei nepavyktų sutarti dėl bendradarbiavimo visoje atliekų rūšiavimo grandinėje, gali būti skelbiama valstybės lygio ekstremali situacija. Tuomet būtų galima paprasčiau nukreipti atliekų srautą iš Vilniaus regiono į kitus jų rūšiavimo centrus. Pastarieji sako pajėgumų tam turintys, bet kelia klausimą, kas sumokės už paslaugas ir kas priims išrūšiuotas šiukšles. Jungtinių valstijų pajėgos toliau rengia atakas prieš karinius Irano objektus. Įtampa regione neslūksta Vašingtonui visų pirma siekiant užtikrinti iki karo buvusią saugią laivybą Urmūzo sąsiaurio. Teheranas atsako dronų ir raketų atakomis prieš amerikiečių karinius objektus kaimininėse Persijos įlankos šalyse. Klaipėdos mieste ir prieigose prasideda karinės pratybos. Mokymai vyks jūrų uosto bei uosto kanalo teritorijose. Kariai vykdys įvairias taktinės užduotis. Gyventojai spėjami, kad pratybų metu judės karinė technika, laivai, kateriai ir sraigtasparnis bus naudojama imitacinė municija, todėl gali būti girdimi ir šūvių garsai. Ir dar šiek tiek apie pasaulio futbolo čempionatą. Bilietų į kurį kainos stebino ir net šokiravo, pasakoja Kęstutis Ibenskas.
1: Dinaminė bilietų į rungtynės kainodara buvo smarkiai kritikuota. Dėl jos norėjusių futbolininkų kova stebėti stadionuose piniginės patuštėjo gerokai. Net Donaldas Trumpas pripažino, kad nebūtų mokėjęs $1,000 už bilietą į Jungtinių valstijų rinktinės rungtynės su Paragvajaus futbolininkais. Tuo metu likus dviem paroms iki finalo oficialioje FIFA svetainėje buvo likę keli bilietai, kurių kaina siekia beveik $33,000. Šeštadienį galimybės įsigyti paskutinės minutės bilietų jau nebebuvo, bet FIFA perpardavimo platformoje buvo bilietų, už kuriuos pardavėjai prašė nuo maždaug 10 tūkstančių iki 2 milijonų 300 tūkstančių dolerių.
0: Apie oras. Šiandien debesuota su pragiedruliais, protarpiais lis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių gūsingas. Oro temperatūra 15-20, rytiniuose rajonuose iki 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune yra apie 17, Šiauliuose, Panevėžyje ir Klaipėdoje apie 14 laipsnių.

0: Lietuvoje 7:09, o čia Relakso studijoje ryto laida Geriausia diena ir naujas duetas Giedrius ir Emilis. Labas dar kartą, Emili.
1: Labas, Giedriau, man tikrai geriausia diena, man labai patinka tokie atsinaujinimai, visokie pokyčiai, iš karto taip išmuša iš standartinės dienotvarkės ir būna viskas taip kažkaip iš naujo ir labai fainai.
0: Na gerai, tu palauk, mes šiandien imsim ir tave paegzaminuosim, sugalvosim kokių tuo užduočių. Mėly klausytojai, jeigu norit sugalvoti klausimų Emiliui ir užduočių, rašykite mums per relaxfm.lt puslapį arba radijas LT mobilėje programėlę. O aš turiu tau klausimą, klausyk, ar labai kankinaisi šiandien keldamasis?
1: Visiškai ne, nepaisant to, kad miegas buvo labai trumpas, vakar labai vėlai namo grįžau, buvo vos kelios valandos miego, bet labai laukiau susitikimo su tavimi, su relaxo klausytojais, todėl taip, žinai, iš karto pakilau.
0: Klausyk, koncerte buvai?
1: Buvau.
0: Kur?
1: Nu, savo koncerte.
0: Savo koncerte kur? Kokia mieste? Pasakok.
1: Mes buvom Suvalkijoje ir buvo labai fainas koncertas, labai nemažai žmonių, iš tikrųjų keli tūkstančiai ir, nu, žinai, bet ne dabar balsas taip kažkaip tai pakimęs, bet nieko, gal prasišnekėsiu, taip žinai.
0: O klausyk, tu šiaip, iš esmės, labiau naktinis ar labiau toks dieninis žmogus, pelėda ir vyturys?
1: Aš buvau naktinis labai daug metų, paskui tapau rytiniu dėl darbo aplinkybių, žinai, tai nieko nepadarysi dėl to.
0: Klausyk, tai aš linkiu, kad tau nebūtų kančia ir toliau keltis rytais. Ką geri, arbatą ar kavą, reikia čia šitą dalyką. Nu, čia labai svarbus dalykas išsiaiškinti.
1: Kavutė.
0: Kavutė, ar ne? Kavutė. Bet aš tai, žinau, geriu tokį birzgaliuką visiškai.
1: Nu, aš tikrai pieno praskėčiu, man labai taip tinka, taip kad, nežinau, visiems skanios kavos ir rytinės arbatos.
0: Klausy, kol kas, man atrodo, čia viskas gerai, vien tik tai sutapimai, tai mėly klausytojai, dar kartą, jeigu turite klausimų Emiliui, rašykite mums. O, Emili, tu jau žinai, ką mes šiandien girdėsime naujo relakso eteryje dar be tavo balso.
1: Dienos premjera jūsų laukia, bičiuliai, o čia, kad aš žinau, na ir jos naujas kūrinys Žmonės kalba.

0: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
1: Visą dainą išgirsime jau šiek tiek vėliau, ne taip kaip jūs buvote įpratę, po 9 valandos. O dabar, dėmesio, visai netrukus grįšime su 7 valandos žaidimu. Taip, relaksas atsinaujina, geriausia diena atsinaujina ir jūs su naujom jėgom būkite čia kartu su mumis.

0: reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Maksimėno Maksimoje. 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė. 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers. Daugiau nei 1 kilogramas gaminukų Haribo. Maksima tai, ko reikia.
4: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
5: Mokė vežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu akmens masės ir keraminėms plytelėms, taip pat laminuotai grindų dangai AGT iki 50% nuolaida. Mokė vežį.
6: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele gėrimas Coca-Cola Fanta ar Sprite 95 centai. Švieži kiaulienai 30, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
8: Relax FM.

0: Mėly bičiuliai, štai šią valandą pasitinkame su dar vienu žaidimu, 7 valandos žaidimu. Ir 7 valandos žaidimuose, Emily, žinai, ką mes darysim nuo šiol?
1: Mes spėliosim, ko gero.
0: Spėliosim, aišku, ir spėliosim. Šį kartą apie gatves kalbėsime. Mes šiaip žaisime 7 valandą žaidimus, kuriuose bus tokie, na, pažintiniai dalykai. Aš tikiuosi, kad galėsim pakeliauti po Lietuvą, galėsim geriau susipažinti su ta šalim, kurioje mes gyvenam. Ir šiandien žaidimas vadinasi gatvės pavadinimo istorija. Jūs išgirsite istoriją apie kokią nors gatvę esančią kokiame nors mieste, o jums reikės įvardyti, kokiame mieste ir apie kokią gatvę mes kalbam. Aš žinau, kad tu matai, apie kokią mes gatvę kalbam, tai papasakok, kągi mes per užduotį turėsime šiandien.
1: Aš žinau šiandienos užduotį, o jie skamba štai taip. Šiame mieste ir šioje gatvėje yra skveras, kuriame stovi monumentas Prūsijos sukilimo vadui.
0: Aha, jau galima bandyti spėti, kad ten kažkur link mažosios Lietuvos.
1: Kažkas
0: Aha.
1: į tą pusę, vakarų Lietuvą turbūt, o buvę šios gatvės pavadinimai yra Lipauer, Liepojos ir Montės.
0: Man regis, kad jūs puikiai žinot, kas yra Prūsų sukilimo vadas, man regis, kad puikiai žinote ir filmą netgi matė, tai labai nesunku, įvardykite apie kokį miestą, kokią gatvę mes kalbame ir parašykit mums, žinai, Emily, kur reikia rašyti.
1: Nu tai prašom anonsuoti.
0: relaxfm.lt puslapyje arba per radijas LT mobilę programėlę. Taip. Parašykit, laukiam jūsų laiškų, porą dainų, trumpa reklama ir skelbsime nugą.

0: reklama. Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su Ačiū kortele. Šilauogės 2,39. Švežia atlantinių lašišų filė soda 11,99. O fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Maksima, tai ko reikia.
1: Išpardavimas Pet City parduotuvėse. Iki 70% atrinktam augintinių prekių asortimentui. Nuolaidos vasaros kolekcijai, atrinktam maistui, drabužiams ir aksesuarams. Akcija galioja iki Liepos 29 dienos.
2: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindims iki 60%. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50%. Vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40%. Mažesnės kainos. O Top Color Premium Viva Latex medienos dažai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
3: Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Eurokos parduotuvę arba apsipirkite internetu eurokos.lt.
4: Kiekviena pabaiga turi savo energetinį aidą. Jei tą aidą nukreipsi teisinga kryptimi, jis virsta nauju gyvenimu. Tai ir yra reinkarnacija, sąmoningas sugrįžimas į visatos rautą. Patikėk reinkarnacija, visa taromatose gražinta tara atgimsta naujam gyvenimui, todėl gražinti verta. Reinkarnacija.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele sūrelis Magija 35 centai, rokiškio naminė varškė 3,69, o riešutams ir džiovintiems vaisiams 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Relax

0: Ačiū Jums, bičiuliai, už tiek daug laiškų. Tikrai nebuvo sudėtinga užduotis. Išduosiu nedidelę paslaptį tau, Emili. Mes ypatingai pirmadienį stengiamės neapsunkinti žmonių sudėtingomis užduotimis. Ir šita apie tą prūsų sukilimo vadą užduotis tikrai nebuvo sunkia. Tu pats žinojai?
1: Aš pats turėjau vieną spėjimą, bet aš abejojau, bet aš žinau žmogų, kuris žinojo teisingą atsakymą į mūsų užduotą klausimą.
0: Aha, o klausyk, bent jau prūsų sukilimo vadas, žinai, kas buvo?
1: Žinau.
0: Kas?
1: Herkus Mantas.
0: Na tai va, tai apie šitą gatvę mes ir kalbėjom, o dabar belieka išsiaiškinti, kuriamgi klausytojui atiduodam, pamakaluojam ir jo, klausyk, čia kaip tas krepšinio treneris garsusis, ar ne, kur pamakalojam kažką ir skelbėme laimėtoją, skambiname.
2: Klausau.
0: Sveiki, Renata.
2: Labas rytas.
0: Emilis ir Giedrius skambina jums.
2: Malonu.
0: Iš relakso.
1: Labas rytas, labas rytas. Nu, tai teisinga atsakymą raštelėjot mums čia.
2: Taip,
0: pati,
2: tikrai žinojau.
0: Taip, iš kur esat pati?
2: Pati esu iš Trakų.
0: O, tai visai čia vietoj, netoli. O, keliaujam į kitą Lietuvos galą. Tai dabar jau tiesiai šviesiai reiškit, apie kokį miestą ir kokią gatvę mes kalbam.
2: Gatvė būtų Herkaus Manto, o miestas Klaipėda.
0: Visiškai teisingai.
1: Fantastika.
0: Emilis, tu turi progą padovanoti vat štai pirmą savo dovaną geriausios dienos eteryje.
1: Renata, su didžiausiu malonumu ir didžiausiu nuoširdumu jums mes iš Relax FM studijos siunčiame ypatingą relakso puodelį skaniai rytiniai kavai ir arbatai gerti.
2: Ačiū Jums labai, dėkui. Pirma dovana iš Relaxo.
0: Tikrai taip, ir iš Emilio, kuris šiandien pradeda savo štai ryto karjerą geriausioj dienoj. Tai ačiū Jums dar kartą, geros dienos. Iki.
2: Dėkui, viso geriausio.
1: Iki.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Karinės pratybos šiandien prasideda Klaipėdos valstybinio jūrų uosto bei uosto kanalo teritorijose. Kariai vykdys įvairias taktinės užduotis, judės karinė technika, laivai, kateriai ir sraigtasparnis. Atskiruose pratybų epizoduose bus naudojama imitacinė amunicija, todėl gali būti girdimi šūvių garsai. Pratybos truks iki sekmadienio. Civilinį krovininį laivą Juodojoje jūroje plaukusi su Gvinėjos Bisau vėliava atakavo Putino pajėgos. Per antpuolį žuvo mažiausiai 6 įgulos nariai, dar 5 laikomi dingusiais. Net 3 pasaulio futbolo čempionatą laimėjusios Ispanijos rinktinės žaidėjai pelnė individualius apdovanojimus. Geriausių jaunuojų pirmenybių žaidėjų tapo 19-metis gynėjas Poku Barsi. Auksinės pirštinės apdovanojimą gavo geriausių vartininkų pripažintas Unajus Simonas, o geriausių čempionato žaidėjų saugas Rodri. Tuo metu auksinio batelio apdovanojimą pelnė rezultatyviausias čempionato žaidėjas prancūzas Kylianas Mbappé, mušęs 10 įvarčių ir atlikęs 4 rezultatyvius perdavimus. Tiek kol kas išsamios žinios 8.
1: Pasiklausykime, ką sinoptikai žada šiandien, rytoj ir trečiadienį.
2: O žada jie šiandien protarpiais lietų, vietomis jis bus smarkus, kai kur palis su perkūnija gali vėjas būti gūsingas, aukščiausia temperatūra šią dieną tarp 15 ir 20 laipsnių šilumos rytiniuose rajonuose, kai kur iki 22. Rytoj daug kur taip pat trumpi lietus, dieną kai kur perkūnija ir temperatūra bus apie 17-22, trečiadienį taip pat daug kur trumpai palis, iš tikrųjų savaitė bus lietinga.
1: Aha, ir vėjuota, panašu, kad vėjas ant to Palangos tilto tikrai šukuosenas darys.

0: Reklama.
1: Kraunam džiaugsmą į vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė iki Liepos 29 dienos su ačiū kortele. Sauskelniams ir drėgnoms servetėlėms 50, kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida, o pieno mišinys Aptamil 12,59. Maksima, tai ko reikia.
2: Tapk tvarios ateities kūrėjų. VDU Žemės ūkio akademijoje tavęs laukia perspektyvios žemės ūkio, gyvybės, inžinerijos, socialinių mokslų, verslo ir viešosios vadybos studijos. VDU Žemės ūkio akademija, mylintiems gamtą ir technologijas. Daugiau informacijos internete. VDU ŽUA.
3: Šitoje reklamoje bus pat... Gerai, daugiau nuolaidų. Daugiau prizų ir... Gerai, gerai. Ir begalė džiaugsmo. Visa tai Akropolio džiaugsmiukai. Jau greitai jie atneš didelę porciją džiaugsmo tiesiai į tavo telefoną. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
4: Ar girdėjai, kad Big Bang moka savo klientams?
5: Big Bang ką?
4: Moka savo klientams.
5: Big Bang moka savo klientams?
6: Išgirdote teisingai. Big Bank kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamai debeto kortelę. bigbank.lt.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele gėrimas Coca-Cola, Fanta ar Sprite 95 centai. Švieži kiaulienai 30, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
8: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
9: Vilniau, ruoškis gero laiko antplūdžiui. Liepos 25 dieną Upės festivalis kviečia mėgautis muzika, kinu, literatūra, sportu ir kitomis pramogomis prie Neries. Renginiai nemokami. Sužinok daugiau upesfestivalis.lt.
10: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas pusrybės varškės. Tik 3,69. O kilogramas cukraus – tik 55 centai. Lidl vertė.

0: Šį rytą mes turime misiją pasveikinti nuostabų žmogų gimimo dienos proga. Česlovas, jis verslininkas, daug dirbantis, va ir išsiaiškinsim, ar iš pat ryto jis jau darbe.
1: Alio.
2: Labas, Česlovai.
1: Labas.
2: Klausyk, jau darbukose?
1: Nu, dar ne.
2: Ne darbe, dar klausyk, aš sakiau, pas tave į parduotuvę atlėksiu, supranti, atsivešiu šitą ant stalo, pasistatom šiandien, nesakė, progai ir ne?
1: Nu, šiokia tokia, taip.
2: Nu, tai va, tai klausyk, o tai žiūrėk, nu tai jau šitą per pietus laisvo laiko turėsi, nors kiek.
1: Nu, gerai, prilėkit.
2: Gerai šitą. O dabar tu man sakyk, atsibulio kokią lašinių turėsi pats, a man čia papjaustyti.
1: Nebūtinai, nesiveškit, turėsiu.
2: Ne, nu tai vis tiek reikia, kad ateis žmogus į parduotuvę, kad cibulis jau iš karto kvepėtų, žinotų, kad Česlovas šiandien švenčia. Tai. Nu, šitą, klausyk, aš taip mastavo, gal vakarui vis dėlto geriau sumastyti, vakare atvažiuoti, kada čia pas tave vis tiek jau laisviau?
1: Tai galima bet kada, galima ir vakare, galima ir dabar per pietus, jeigu norit.
2: Aha.
1: Ai, prilykit, tai būlė gal... papjausti su lašiniu yra.
2: Va, iš karto aš ne... O, geras žmogus, visus priima, tai... Bet mes atvažiuojam tai dviese. Šitą, aš su Emiliu atvažiuoju, čia va tiesiai iš... Relax
0: FM. Dviese, kad būtų linksma, wow. Ką čia po vieną važiuoti.
2: Česlovai, Emilis ir Giedrius, skambinam jūs pasveikinti su gimtadieniu.
1: Ačiū labai.
0: Česlovai, o sveikina jūs ne tik visi radio stoties Relax FM klausytojai, ne tik aš su Giedriumi, bet jūs sveikina ir žmona Alma, sūnaus Tado bei dukros Žvilė šeimos, gražaus gimtadienio proga.
1: Nu, čia tikrai staigmena didelė, ačiū labai.
2: Nuo paties pirmadienio, klausykit, girdžiu, ne Česlovo balsas suvirpa, vadinasi, yra dėl ko virpėt. Žinokit, kad jūs myli, esat mylimas ir gerbiamas, ir čia apie Česlovą daug gražių žodžių parašyta, kad ir labai myli pats sodininkystę ir šunis, sako, kas gyvūnus myli, tai žmonės jo labiau. Va, ir kad mėgstat saldžiai pavalgyti, tai aš čia apie cibulius iš karto, jūs reikia sakyti, tai ne, vežkit tortą. Česlovai, statysit tortą ant stalo šiandien darbe?
1: Šiandien, gal ne, savait galiu atsitysiu.
2: Ai, klausykit, dar ir žiūrėkit, dar ir pareigingas žmogus.
0: Svarbu ne iš anksto švęsti gimtadienį, viskas gerai, tos kelios dienos, nieko tokio.
2: Česlovai, tai mes prisidedam prie tų visų sveikinimų, gražios gimtadienio dienos, mylimų žmonių aplinkui ir tiesiog pačių geriausių minčių su pozityvu visuomet lengviau. Tai gražios dienos, iki.
1: Ačiū jums labai, ačiū.
3: Radio stotis Relax FM.

0: Kaip smagu, kad jau sulaukiam klausytojų klausimų Emiliui ir žiūrėk, man irgi įdomu iš tikrųjų, iš kur atsirado grupės pavadinimas pop kultūra ir kaip kirčiuot reikia?
1: Nu, mes ėmėm ir sugalvojom tą pavadinimą pop kultūra. Čia toks oficialus kirčiavimas patvirtintas kirčiavimo
0: kultūra, ne?
1: Sako, taip, sako ir pop kultūra, ir prokuratūra, ir ko tik nėra sugalvoja žmonės, kaip pristatyti tą grupę. Bet iš tikrųjų labai geras pavadinimas, pasivadini pop kultūra ir gali dainuoti iš esmės bet ką. Ir senus kūrinius, ir naujus kūrinius, nes viskas yra lietuviška popkultūra.
0: O ką pats klausai?
1: Aš klausau, kaip ir kiekvienas ko gero žmogus, visiškai pagal nuotaiką.
0: Relaksą.
1: Ir relaksą paklausyti, ir jeigu taip jau norisi ko nors rimčiau ir kokio nors roko stipresnio paklausyti, nu taip kad, žinai, visiškai nuo nuotaikos priklauso kaip ir kiekvienam iš mūsų ko gero.
0: Kita valanda tikrai čia bus ir geros muzikos, ir geros nuotaikos, ir popkultūra meilė paliko irgi bus, ir žemaitukai bus, ir patruliai dangus visur vienodas.

0: Reklama.
1: Pasiruoškite savaitgaliui Anykščiuose. Liepos 24-26 dienomis miestas kviečia į įspūdingą šventę po šituo stogu. Atraskite unikalius floristinius kilimus didžiąją mugę, džiazo naktis ir jaukius bendruomenės pusryčius. Šeštadienio vakarą miesto parką muzika užpildys Adomas Vyšniauskas, Vaidas Baumila, grupė Dixai, įspūdingi fejerverkai ir vakaro vedėjas Rimo Šapauskas. Susitikime ten, kur gera sugrįžti. Visa programa anykščiai.lt. Atvykite ir švęskite kartu.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 8 valandos. Premjeras Mindaugas Sinkevičius šaukia pasitarimą dėl atliekų krizės Vilniaus regione. Jie iš esmės kilo ir tęsiasi po pernykščio gaisro atliekų rūšiavimo gamykloje. Praėjusią savaitę premjeras susiminė, kad padėčiai sunkėjant sprendimams priimti prireiks valstybės įsikišimo. Tuo metu nacionalinis krizių valdymo centras tikisi, kad šiandien paaiškės padėties valdymo planas. Jei nepavyktų sutarti dėl bendradarbiavimo visoje atliekų rūšiavimo grandinėje, gali būti skelbiama valstybės lygio ekstremali situacija. Marijampolės taryba rinks laikinai merą vietoj vadinamoje čekiukų byloje nuteisto Povilo Isodos. Įsiteisėjus apkaltinamajam nuosprendžiu vyriausių rinkimų komisija praėjusią savaitę panaikino jo įgaliojimus. Laikinasis meras turėtų eiti pareigas iki kitąmet pavasarį vyksiančių savivaldos rinkimų. Rusija Odesos regione Juodojoje jūroje raketomis atakavo civilinį grūdus gabenusi krovininį laivą, skelbia Ukraina. Per ataką žuvo mažiausiai 5 įgulos nariai dar keli laikomi dingusiais, laive kilo gaisras. Tuo tarpu per Rusijos skrydį Zaporižiuje vakar žuvo 2 žmonės, 42 sužeisti, pataikyta į daugiabutį. Savo ruoštu Rusijos sostinės valdžia skelbia, kad į Maskvą naktį skriejo per 400 ukrainietiškų dronų. Jungtinės valstijos toliau rengia atakas prieš karinius Irano objektus. 9 iš eilės naktį smūgiuota į objektus visoje šalyje. Taip pat Jungtinės valstijos pranešė apie dar vieno kario žūtį. Teheranas taip pat atsakė dronų ir raketų atakomis prieš amerikiečių karinius objektus kaimininėse Persijos įlanko šalyse. Tuo tarpu amerikiečių žiniasklaida rašo, kad konfliktui su Iranu aštrėjant Jungtinės valstijos ir artimuosius rytus siunčia papildomų naikintuvų bei degalų papildymo ore lėktuvų. Jie perdislokuojami iš bazių Vokietijoje ir Britanijoje. Anot ekspertų, tai gali būti ženklas, kad Vašingtonas ruošiasi išplėsti savo karines operacijas prieš Iraną. Ispanija naujoji pasaulio futbolo čempionė. Vakar naujajame Džersyje vykusiame finale jos titulą gynusi priešininkė Argentina buvo nukarūnuota. Jau per pratęsimą 1-0. Pergalingą įvartį raudonųjų ekipai padovanojo po keitimo aikštėje pasirodęs Ferranas Toresas. Kitas 2030 metų pasaulio futbolo čempionatas bus surinktas Ispanijoje, Portugalijoje ir Maroke. O pasaulio futbolo čempionato dalyviams ir prizininkams atiteks rekordinės premijos. Išsamiau Kęstutis Ivanskas.
1: FIFA skelbia, kad šiąnakt pasibaigusio čempionato pajamos pranoko lūkesčius. Skaičiuojama, kad vietoj planuotų 11 milijardų dolerių pajamos sieks 15 milijardų. Rekordinės bus ir premijos. Čempione tapusi Ispanija gaus 50 milijonų dolerių. Finalą pralaimėjusi Argentina 33 milijonus. Bronza iškovoja Anglai sulauks 29 milijonų, o ketvirtoje vietoje likę Prancūzai 27 milijonų dolerių. Ketvirtfinalį pasiekusios Norvegijos, Belgijos, Maroko ir Šveicarijos rinktinės gaus po 19 milijonų. Aštuonios rinktinės patekusios į aštuntfinalį po 15, 16-finalyje pralaimėjusių rinktinių premijos sieks 11 milijonų, o likusios 16 rinktinių gaus po 9 milijonus dolerių.
0: Apie orus. Šiandien debesuotas su pragiedruliais, protarpiais lis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių gūsingas. Oro temperatūra 15-20, rytiniuose rajonuose iki 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune yra apie 17, Šiauliuose, Panevėžyje ir Klaipėdoje apie 14 laipsnių.

0: Geriausia diena. 8:08 Lietuvoje, čia relakso ryto laida, geriausia diena, atsinaujinusi, atsišviežinusi, girdit du balsus, labas dar kartą, Emili.
1: Labas rytas, bičiuliai, atsišviežinom, atsinauginom, čia aš ta šviežias balsas.
0: Taip, klausyk, žinai, su savo sodriu bosu, kai už bosinę, aš iš tikrųjų net su virpu, iš tikrųjų, tai tarsi nuo perkūno, šiandien beje yra perkūno švento Elijaus debesų valdytojo diena, na, o jeigu kalbam apie perkūną, tai žinai, kad čia iš gamtoje egzistuojančių dievų, tie, kurie tiki gamtos dievais, tai perkūnas yra pats stipriausias dievas. Ten perkūnui ir melsdavos, ir aukodavo jaučius.
1: Nu, tai akivaizdu, nu, tai jau čia, žinai, jau kaip. Bet ir oras, man tai įdomiausia, kad oras visiškai atitinka, nes šiandien gali ir pagriaudyti, ir vėjas pūstis, stipros, taip kažkaip tai viskas labai sutampa ir susidėlioja į savas vietas.
0: Klausyk, o aš turiu pristatyti naują rubriką mūsų laidoje, kuri vadinasi Dienos lažybos. Ir tegul šita rubrika bus tokia. Mes imkim ir susilažinkime iš visiškai nerealių dalykų, kas gali įvykti. Gerai. O įvykti gali bet kas. Jeigu kalbam apie perkūną, tai gali įvykti bet kas. Vat, pavyzdžiui, ką tu manai, kad galėtų perkūnas trenkti?
1: Trenkti kur nors? Čia lažybų mūsų variantas. Į kur galėtų trenkti perkūnas, bet taip nerealistiškai.
0: Taip.
1: Gal į kokį nors vaikišką daiktą.
0: Nu gerai. Jeigu perkūnas trenks į batutą vaikišką ir portale viename iš lietuviškų portalų atsiras tokia žinutė, kad perkūnas trenkia į batutą šiandien, aš pažadu, nu klausyk, tapti panašiu į tave, reiškia, kaip minimum savaitę nesiskusti barzdos.
1: Gerai. Aš tikiuosi, kad taip neįvyks ir tikrai niekas nenukentės, o tu sakai, kad gali
0: atsirasti. Aš irgi tikiuosi, kad niekas nenukentės, bet jeigu atsiras antraštė, kad perkūnas trenkia į batutą, aš savaitę auginuosi barzdą. Mėly klausytojai, aš noriu ir jums pasiūlyti, kad jeigu jūs turite minčių, iš ko mes galėtume susilažinti, rytoj jau Emilio eilė bus paskelbti apie jo įsipareigojimą pralošus lažybas, tai jūs tas mintis galite mums rašyti per relaxfm.lt puslapį arba radijos LT mobilėje programėlę. Lygiai taip pat galite rašyti, jeigu norite pasveikinti savo artimuosius. Taip, 4 ryto skambu skambės kiekvieną valandą po vieną iki pat 11 valandos, tai jeigu norite kažką pasveikinti, mes laukiame jūsų laiškų relaxfm.lt arba per radijos LT mobilėje programėlę.
1: Parašykit.

0: visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.
3: Šitoje reklamoje bus pat... Gerai, daugiau nuolaidų. Daugiau prizų ir...
4: Gerai, gerai.
3: Ir begalė džiaugsmo. Visa tai Akropolio džiaugsmiukai. Jau greitai jie atneš didelę porciją džiaugsmo tiesiai į tavo telefoną. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
5: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Dėmesio, dėmesio. To dar nebuvo. Dabar 800 gramų Arvi kalakutieno šašlyko tik 4 eurai. Tai pigu, kad iš karto imk 2. Arvi firminių parduotuvių adresus rasite arvikalakutai.lt.
7: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos Fiskars prekiams iki 50. Zeva tualetiniam popieriui ir popieriniams rankšluošiams iki 50. Kendi stambiai būtinai technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Sansiker vėjos pjovimo robotai net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
8: Išpardavimas Pet City parduotuvėse. Iki 70% atrinktam augintinių prekių asortimentui. Nuolaidos vasaros kolekcijai. Atrinktam maistui, drabužiams ir aksesuarams. Akcija galioja iki Liepos 29 dienos.
9: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
5: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus. Aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs. Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
10: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
11: Tik karštą Varlę, kainos tirpsta čia.
12: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės.
13: Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimį vėjos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
14: Relax FM.

0: Atėjo metas pažaisti, kaip jūs ir esate įpratę 8 valandos žaidime, tik tai žaidimas jau bus visai kitoks. Emilis, su tavo pasirodymu laidoje atsiranda ir naujų gerų minčių. Tu jau žinai, kokia bus užduotis.
1: Aišku, kad žinau, aš ir užduotį žinau ir netgi žinau, kokia ta rubrika. Tai bus blogai išverstas hitas. Tyčia paėmėm, išvertėm visiškai kita kalba tai, ką jūs žinote puikiausiai. Ir prašysim jūsų atspėti, pasakyti, kągi mes turime
0: taip,
1: galvoje.
0: Tai bus tikrai žinoma daina ir aš nežinau, ar išverstas blogai, nes na, man regis, kad interneto technologijos verčia jau visai neblogai, bet kad perskaitysim mes tą kitą kalbą taisyklingai. Tai šito negalim pažadėti ir šiandien. Visiškai. Dėmesio, viskas bus latviškai. Jums iš Latvijų lietuvių kalbą reikės atversti atgal, kokiagi mes čia dainą, kokį priedainį išvertėm. Emili, tavo latvių kalbos žinios tegul keliauja į trasą.
1: Tegul žyba, aš šią savaitę Latvijoje buvau beje praėjusią. Klausykit, latviškai ta daina skamba štai taip. Ar draugiem, es jūtos dzyvs, kavėcos labos laikos. Ar draugiem, turėsim debesis, tik cik veselyba vėl jaus.
0: Wow, ar draugiam, aš negaliu prunkštelėjau, klausykit. Ar supratot, apie kokią dainą mes kalbam? Jeigu taip, tai skubėkit rašyti relaxfm.lt arba per radijos LT mobiliją programėlę, o mes jums padovanosim puikią dovaną, jeigu parašysite teisingai ir būsite išrinktas nugalėtojų. Žinai, kokia dovana?
1: Ilzenbergo dvare degustacinė vakarienė dviems asmenims.
2: Aš

0: Reklama.
1: Jūsk kainolužės parduotuvėse. Sandėlio valymas. Sutaupyk nuo 20 iki 80% atrinktoms prekiams nuo reguliarios kainos. Vidaus ir lauko baldams, čiužiniams, tekstiliai ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
2: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
3: Hello, do you have Wi-Fi?
4: Sveiki. Ar turite belaidį internetą?
5: Tu bes du haine ežys.
4: Tu ežys. O ežiai Europos Sąjungoje naršo kaip namuose?
3: I don't understand, but...
4: Nesuprantu, bet ačiū.
6: Daugiau jokių nesusipratimų. Ežiai visoje Europos Sąjungoje naršo kaip namuose. Ežys. Ir jokių nesąmonių.
7: Nagi, užsidaryk. Dar truputį... Pasispaudžiam.
8: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
9: Kai rankos niežti gyvendinti didelius planus, griebk gerą GF banko pasiūlymą. Paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinok daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF bankas.
10: Mes Circle K neabejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.

0: lrt.lt.
1: Taikos prospekte Klaipėdoje.
2: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
3: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Samsung 9 kg talpos skalbyklė 319 eurų. 55 colių Samsung televizorius 327 eurai. O Philips automatinis kavos aparatas 999 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: tikrai žinau, kad mūsų klausosi ir Latvijoje, ir vienas iš tokių klausytojų mums dažnai parašo, tai linkėjimai, braliukai, Latvija, o aš tikrai mielai išgirščiau ir dar kartą, kaip tas priedainis skamba latviškai.
1: Emilė. Aš mūsų klausytojų Latvijų atsiprašau už tą tarimą, bet tai galimai skamba štai taip. Ar draugiam es jūtos dzyvs, kavecos labos laikos, ar draugiam mes, ar draugiam turėsim debesis, tik veselybę vėl jaus.
0: Fantastika, tikrai puikiai skamba, lietuviškai irgi skamba puikiai, o jums ačiū, kad įvardijote ir iššifravote jau vienas ar viena iš jūsų turėtų girdėti skambutį. Skambinam Indrei.
2: Klausau.
0: Sveiki, Indre.
2: Labas rytas.
1: Labas rytas, Indrei, į kurį miestą priskambinome čia?
2: Į Kelmę.
0: Kelmė, skamba, klausykit, latvių kalba Kelmėje, ne?
2: Nelabai skamba, bet suprasti manoma.
0: Aha, tai ir ką jūs supratote iš šitos užduoties?
2: Tai būtų žemaituku su draugais.
1: Jūs esate visiškai teisi, mes jūs sveikinam, bet mes norim jūsų paklausti, taigi kuri vieta, kai mes skaitėm latviškai, jums išdavė, kad čia būtent tas žemaituku kūrinys.
2: Kas turbūt pati pradžia.
0: Ar draugė, ar ne?
2: Ar draugė,
0: taip. Ar sakau, apsveicam Indrę, sveikinam jūs, jums atitenka kvietimas degustacinėje vakarienėje Ilzenbergo dvare. Gražio šiandien dienos jums, iki.
2: Ačiū, iki. 8:00
3: žaidimas. Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Pasitarimą dėl Vilniaus regiono atliekų krizės šiandien šaukia premjeras. Nacionalinio krizių valdymo centro teigimu šiandien turėtų paaiškėti situacijos suvaldymo planas. Esą jei nepavyktų sutarti dėl bendradarbiavimo su visomis atliekų rūšiavimo grandinės dalyvėmis, poryt galėtų būti skelbiama ekstremali situacija visoje šalyje. Dronais naktį vėl atakuota Maskva ir jos apylinkės. Rusijos sostinės mero teigimu nuo vakar vakaro iki šio ryto regiono kryptimis skrido daugiau nei 400 dronų. Esą didžioji jų dalis buvo neutralizuota likus dideliam atstumui iki Maskvos, o 85 miesto prieigose. Sostinės derbį Lietuvos futbolo top lygoje užtikrintai laimėjo Vilniaus Žalgirio futbolininkai. Vilniaus rajono Transinvest komanda nugalėjo 3-1. Kitose rungtynėse vakar Telšių Džiugas įveikė Gargždų Bangą 1-0. Turnyro lentelėje pirmauja Kauno Žalgiris, Džiugas nuo lyderio atsilieka tašku, Vilniaus Žalgiris 3. Tiek kol kas išsame žinios, 9.
1: Norime turėti kuo daugiau gerų žinių, bet šią savaitę panašu orai nelepins.
2: Tikrai taip, šiandien protarpiais lietus, vietomis smarkus, gūsiai iki 18 metrų per sekundę, aukščiausia temperatūra tik iki 20 laipsnių, kai kur tiesa rytiniuose rajonuose iki 22 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur trumpi lietus, diena su perkūnija ir vėl vėjo gūsiai iki 20 metrų per sekundę, temperatūra iki 22 laipsnių šilumos. Trečiadienį ir vėl daug kur trumpai palis, tiesa vėjo šiek tiek susilpnės iki 17 m/s, o temperatūra išliks panašiai iki 22 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Vilniau, ruoškis gero laiko antplūdžiai. Liepos 25 dieną Upės festivalis kviečia mėgautis muzika, kinu, literatūra, sportu ir kitomis pramogomis prie Neries. Renginiai nemokami. Sužinok daugiau upesfestivalis.lt.
2: Pėdos irgi nori atostogų. Tik šią savaitę Eurokos parduotuvėse ir internetu pedikiūro priemonėms iki 50% nuolaida su lojalumo kortele. Lepink savo pėdas ir sutaupyk su Eurokos.
3: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
4: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
5: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
4: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
6: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
7: Ei, vairuotojai, vasaros orų medžiotojai, pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alyva. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išrinksi. AutoAibė.lt.
8: Išpardavimas Pet City parduotuvėse. Iki 70% atrinktam augintinių prekių asortimentui. Nuolaidos vasaros kolekcijai, atrinktam maistui, drabužiams ir aksesuarams. Akcija galioja iki Liepos 29 dienos.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele surelis magija 35 centai. Rokiškio naminė varškė 3,69, o riešutams ir džiovintiems vaisiams 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
10: Tėti, pasirašyk.
11: Ką?
10: Ateičiai mums reikės šuns, roboto ir raketos.
11: Ambicingas planas.
10: Ir kad visi būtume saugus ir sveiki.
12: Kai ateities planų sukaupu, rinkitės PZU. Pasirūpinkite draudimu nuo traumų ir sunkių ligų šiandien, bei kaupkite ateičiai. PZU Lietuva gyvybės draudimas. Daugiau pzu.lt.
13: Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
14: Įdegis išblunka, bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1 eurą ir 5 centus per mėnesį prenumeruojant metams. Skaitykite be ribų. Delfi šalia tavęs.
15: Relax FM.

0: Relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.
1: Šis ryto skambutis keliauja į Šilutę, kur gyvena Daiva, ar Daivužė, kaip ji buvo pristatyta, ir Daivužė dirba nakvynės namuose, o Emilis kaip tik yra išmestas iš namų, neturi kur apsistoti. Mėginkim surasti jam vietą.
2: Alo.
3: Labas rytas, Daiva.
2: Labas rytas.
3: Man čia davė jūsų telefono numerį, aš norėčiau dėl nakvynės pabendrauti su jumis.
2: Žinokit, čia nesi manim reikėtų bendrauti. O kas jums davė mano asmeninį numerį? Mes turim darbo numerį. Šiaip nesi manim reikėtų pabendrauti, reikėtų su socialinė darbuotoja, o aš tik kaip padėjėjus.
3: Bet gal kažkaip tai ten pavyktų čia vienai nakčiai, aš kaip suprantu, čiagi, nu, kažkaip tai gal galima kažką suderinti.
1: Ne, nu, nesakom, bičiulis, kad išmetė iš namų, nu, žmona išmetė iš namų ir neturi kur dabar nakvoti šitą, sako, gal aš galėčiau pasakyt, kas davė numerį, nesakysim, bet išmetė iš namų žmogų, nu tai aš pats tai tikrai negaliu niekaip priimti. Pas mane ten šunys, katės, aš šitą...
3: Nu tai kažkaip galvoju, gal Daiva jums paskambinti.
2: Aš dar net nedarbe su jūs, man paskambikit po 10.
1: Ne, tai palaukit, o jeigu mes susitartumėm, kad ateinam netuščio, mes ten iš karto ateinam, statom ant stalo, ten gimtadienio proga. Ai, gimtadienio sveikinimui ir tai nepriima, Daiva, ne kiek.
3: Prametat ir gimtadienio sveikinimus?
2: Jūs jokaujat, ne, gimtadienio sveikinimų neprametu.
1: Tai priimkit. Giedrius ir Emilis skambina jums iš relakso pasveikinti su gimtadieniu.
3: Su gimtadieniu, mėla Daiva.
2: Ačiū, klausykit, ačiū.
3: Taip dramatiškai pradėjom, bet visai nepokaičia.
2: Nu, rimtai, galvoju, kas čia man rytą gadina tokią dieną.
1: Nu, tai negadina, pas jūs į svečius nori atvažiuoti. Žinaugi, kad jūs iš tų žmonių, kur viskuo pasirūpins, tikrai, nu, čia net ir parašyta, kad turi didelę rūpestingą širdį. Ir didelį humoro jausmą.
2: Ojojo, ir kas čia taip mane pristato?
3: Daiva, dar jūs ką turite, tai dvi nuostabias draugės, Laima ir Zita.
2: Zita ir Laima, taip.
1: O jos jums linki.
3: Linki, kad niekada nepritrūktų jėgų siekti tikslų, kad širdyje visada gyventų viltis, o akise spindėtų džiaugsmas, tegul gyvenimas. Jums, Daiva, dovanoja gražių akimirkų ir ištikimų draugų.
1: Tikime, kad viskas, ką darai su nuoširdumu, gerumu sugrįž dar gražiau, nes tu esi to verta.
3: Mylim tave visą širdimi, sako Laima ir Zita, ir esame be galo dėkingos likimui, kad mūsų keliai susitiko.
1: O mes čia tik prisidedam prieš tų nuostabių sveikinimų ir tegul jūsų jokie prašalaičiai šiandien neišgazdina, o jeigu jau kas ir ateitų, tai priimkit kaip dar vieną gyvenimo dovaną.
2: Ačiū Laimai, ačiū Zitai, ačiū jums už tokį surprizą. Nu, žodžiu, ir Laima su Zita nustebino, ir jūs dabar jau labai nuotaiką pakėlėte. Ačiū!
1: Tai labai džiaugiamės. Geros jums nuotaikos, geros šiandien gimtadienio dienos. Sudėl.
2: Ačiū, sudėl.

0: Valanda artėja į pabaigą, lygiai 9 išgirsite naujausias radijas LT žinias, o aš tai noriu šiek tiek daugiau žinių ištraukti iš Emilio, nesgi mes jo dar ne iki galo pažįstam. Emilio, o jeigu reikėtų įvardyti tavo paties mėgstamiausią sudainuotą su popkultūra dainą, kokia tai būtų daina?
1: Nu, man patinka daug, ten dainų yra ir išeinu, ir gal tu suprasi, ir su Donaldu
0: gal
1: mes esam.
0: Gal tu suprasi.
1: Kodėl kas naktį?
0: Eik, tik klausyk, kaip smagu, net ir man šitą labai patinka.
1: Bet man labai artima ir faina su Donaldu sudainuota Saulė nusileido.
0: Saulė nusileido vakaras.
1: Atėjo kyliai, labai fainai gėm.
0: Tikrai smagi daina, bet kitą valandą, žinok, Jessica Shy žada, kad Saulė ne. Nesileis.
1: Nu, jinai turi kitokį batį, va, gerai.
2: Saulė nesileis, kol dar sėdėsime mes, kol dar nekyla.
3: Radio stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Ir štai, Vaidoto žala! Artėja prie finišo! Greitis milžiniškas posūkis!
2: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. Po varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
3: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 9 valandos. Jungtinių valstijų pajėgos toliau rengia atakas prieš karinius Irano objektus. 9 iš eilės naktį smūgiuotai taikinius visoje šalyje. Taip pat Jungtinės valstijos pranešė apie dar vieno kario žūtį. Taip pastarosios operacijos amerikiečių karių aukų padaugėjo iki 3, o iš viso per šią karinę kampaniją jų jau žuvo 17. Iranas tuo tarpu paskelbė surengęs ataką prieš buvusią amerikiečių bazę Sirijoje, nors ją amerikiečiams pasitraukus dar vasarį perėmė sirų kariuomenė. Pastaroji apskritai neigia buvus tokią ataką. Įtampa regione neslūksta. Vašingtonui visų pirma siekiant užtikrinti iki karo buvusią saugią laivybą Urmuzo sąsiaurio. Teheranas atsako dronų ir raketų atakomis prieš amerikiečių karinius objektus kaimininėse Persijos įlankos šalyse. Tuo tarpu amerikiečių žiniasklaida rašo, kad konfliktui su Iranu aštrėjant Jungtinės valstijos ir artimuosius rytus siunčia papildomų naikintuvų bei degalų papildymo ore lėktuvų. Jie perdislokuojami iš bazių Vokietijoje ir Britanijoje. Anot ekspertų, tai gali būti ženklas, kad Vašingtonas ruošiasi išplėsti savo karines operacijas prieš Iraną. Rusija Odesos regione Juodojoje jūroje raketomis atakavo civilinį grūdus gabenusi krovininį laivą, skelbia Ukraina. Per ataką žuvo mažiausiai 5 įgulos nariai, dar keli laikomi dingusiais, laive kilo gaisras. Tuo tarpu per rusų antskrydį Zaporižyje vakar vakarą žuvo 2 žmonės, dar 42 sužeisti. Pataikytai daugiabutį, du namo aukštai buvo visiškai sunaikinti. Savo raštu Rusijos sostinės valdžios skelbė Seimas, kuo naktis skrėjo per 400 ukrainietiškų dronų. Klaipėdos mieste ir prieigose prasideda karinės pratybos. Mokymai vyks į uosto bei uosto kanalo teritorijose. Kariai vykdys įvairias taktinės užduotis. Gyventojai spėjami, kad pratybų metu judės karinė technika, laivai, kateriai ir sraigtasparnės. Bus naudojama ir imitacinė municija, todėl gali būti girdimi šūvių garsai. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgrįžti 28 neteisėti migrantai. Kiek aprimo padėtis Latvijoje, vietos pasieniečiai vakar apgrįžė 2 migrantus, o Lenkijoje bandymų neteisėtai kirsti sieną nebuvo. Žuvusių ir dingusių be žinios ir tęsiančių kovo Ukrainos gynėjų vaikų stovykla šiandien atidaroma Vilniuje. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Stovykla bus atidaryta generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje. Jie organizuoja nevyriausybinė organizacija Birutietės. LDK Birutės karininkų šeimų moterų sąjunga vienijanti Lietuvos kariuomenės karininkų sutuoktines, dukras ir karininkes. Stovykloje vyksiančioje iki kito antradienio dalyvaus 10-15 metų amžiaus vaikai, kurių tėvai kovoja arba kovojo pietryčių Ukrainoje. Dnipro, Charkivo, Donbaso ir Zaporižios regionuose. Stovyklos metu 30 vaikų susipažins su Lietuva, lankysis Seime, kariuomenės padaliniuose, muziejuose, taip pat dalyvaus įvairiose edukacijose bei terapijose.
0: Ir sporto naujienos. Ispanija – naujoji pasaulio futbolo čempionė. Vakar naujajame Džersyje vykusiame finale jos titulą gynusi priešininkė Argentina buvo nukarūnuota. Jau per pratęsimą 1-0. Ispanija dominavo viso mančio metu. Finalo dvikovoje argentiniečiai per 90 minučių netliko nei vieno smūgio, o pirmąjį realų pavojų prie ispanų vartų sukūrė tik pratęsimo metu. Tačiau pergalingą įvartį raudonųjų ekipai jau antrajam pratęsimo keliniu einant į pabaigą padovanojo pokeitimo aikštėje pasirodęs Ferranas Toresas. Argentinos komandai finale nepelnius įvarčių, jos lyderis Lionelis Messi prarado galimybę tapti pasaulio čempionato rezultatyviausių žaidėjų. Šios pirmenybės jis užbaigė savo sąskaitoje turėdamas 8 įvarčius, o rekordas dabar priklauso prancūzui Kylianui Mbappé, kuris šiame čempionate pelnė 10 įvarčių. Vakar finalo rungtynes stadione stebėjo ir Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, kuris kartu su FIFA prezidentu Gianni Infantino ispanams įteikė pasaulio čempionato trofėjų. Iškovojusi titulą, Ispanija taip pat gavo rekordinį 50 milijonų dolerių prizą, o vicečempionei Argentinai teks 33 milijonų dolerių premiją. Kitas 2030 metų pasaulio futbolo čempionatas bus rengiamas Ispanijoje, Portugalijoje ir Maroke. Apie orus. Šiandien protarpiais lis visoje šalyje. Vietomis smarkiai, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių gūsingas. Oro temperatūra 15-20, rytiniuose rajonuose iki 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje sviruoja apie 14-16 laipsnių.

0: Lietuvoje 9 valandos ir 10 minučių, čia relakso eteryje darbuojamės mes su Emiliu, pirma Emilio darbo diena ir šiaip jau ėmėm ir praleidom vardadienius. Emiliu, kokie vardai šiandien gali džiaugti savo vardo dieną?
1: Ir Aurelijus, ir Česlovas, ir Elijas, ir Alvydas, ir Alvyda, ir Vismantė, ir Jeronimas, šios dienos varduvininkai.
0: O šiandien dar yra ir tarptautinė šachmatų diena, mes su Emiliu jau išsiaiškinom, kad jisai mėgsta žaisti šachmatais. Aš ėjimus žinau, bet žaisti tai tikrai negaliu pasakyti, kad moku. Bet klausyk, pakalbėkime apie tai. Vat, jeigu reikėtų šachmatų figūromis įvardyti relakso eteryje skambančius atlikėjus, grupių narius, kas būtų valdovė? Nes vis tiek stipriausias, sakyčiau, toksai stipriausia figūra šachmatų.
1: Klausyk, aš turiu tris variantus. Tu gali su jais sutikti arba visiškai nesutikti, bet aš valdovės titulą, na, turbūt priskirčiau, pavyzdžiui, Džordanai Butkutei.
0: O taip, tikrai karalienė, taip. Karalienė. Visiškai pritariu, praėjusią savaitę turėjom progos kartu dirbti renginyje, jį koncertavo, aš vedžiau, irgi dainavau, tai visiška valdovė, klausyk, pamatytum, kaip publika reaguoja, tiesiog ant ausų, ant blakstienų.
1: Žinau.
0: Gerai, o kas būtų karalius tada?
1: Karalius?
0: Tas, kurį jeigu iškerti, viskas pasibaigia žaidimas.
1: Aš dar turiu du variantus karalienės.
0: Dar
1: pabandykim, nežinau, va, ta karalienių karalienė, gal tu išrinksi Natalija Bunkė.
0: Oi, tikrai irgi.
1: Nu, karalienė.
0: Nu, irgi karalienė.
1: Inga Valinskienė.
0: Ai, Inga, bet žinok, Inga, man atrodo, jau nukirsta šitoj vietoj, nes sakė, kad turas baigėsi, taip.
1: Jau jį deda tašką. Nu gerai, tai tada, jeigu rinktumėm karalių, tai mes čia didelio pasirinkimo neturim.
0: Žinai, kas smagiausia, jeigu pėstininkas nueina į lentos galą, tai gali būti antra valdovė. Tai kodėlgi nebūt dviem valdovėm čia relakso eteryje? Natalija Bunkė ir Džordana Butkutė. Kodėlgi ne?
1: Kodėl ir ne?
0: Gerai, kas būtų karalius?
1: Karalius tai, nu, kažkuris iš karalių.
0: Jo, čia šis Lukas karalius. Ne, bet klausyk, aš tai sakyčiau, kad nors gal ir yra tiesos, bet vis dėlto, jeigu jį iškirstų, tai žaidimas dar nepasibaigtų. Gerai, o kas būtų bokštas?
1: Bokštas? Nu, bokštas turi būti tas, kuris yra pats aukščiausias mūsų estradoje. Tai čia kas?
0: Aš tai sakyčiau, kad Linas Žemaitukas, tai tikrai galėtų būti Linas Vaitkevičius. Kodėlgi ne, jis aukštas? Įsivaizduoju, kad turėtų būti apie 1,90 m su trupučiu. O gal Martynas Kavaliauskas, dar vienas toksai bokštas
1: irgi aukštas.
0: Irgi aukštas, taip.
1: Nu, va čia, vat nežinom ūgių, tai ir negalim pasakyti konkrečiai, kuris čia bokštas.
0: Mes gal ir nespėliokim, tiesiog pasakykim taip, kad šią valandą mūsų laukia dar ir daug lietuviškų karalių ir karalienių. Ir kas dar?
1: Viena nuostabi lietuviška premjera. Tikra karalienė, scenos diva Katažina pristatys savo naują kūrinį.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Atvėsina ne tik ledai, bet ir jų kainos Lidl parduotuvėse. Litras Balino vanilės skonio ledų tik 99 centai. 560 ml gelatelį vaisinių ledų teisti duo tik 2,99. O 120 ml Balino kefyro skonio ledų su liofilizuotomis uogomis tik 59 centai. Lidl vertė.
4: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
5: Mokėvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu lauko durys gelos ir valgė tik nuo 99 eurų, o dažai Sadolin net iki 40% pigiau. Mokėvežį.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele gėrimas Coca-Cola, Fanta ar Sprite 95 centai. Švieži kiaulienai 30, o tualetiniam popieriui ir rankšluošiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Kai man reikia kainos, ieškau internete. Ateik į Varlę LT.
1: Kačiuk, kur esi?
0: Esu Varlėje ir perku daug pigiau.
2: Pirk pigiau, varlė.lt. Daugybė prekių su žemos kainos garantija.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
4: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
5: Kraunam džiaugsmą į vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė iki Liepos 29 dienos su ačiū kortele. Sauskelniams ir drėgnoms servetėlėms 50, kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida, o pieno mišinys Aptamil 12,59. Maksima, tai ko reikia.

0: Darbo diena – nauja lietuviška daina.
1: O šios dienos premjera iš Katažinos repertuaro, nes ji pristato naują dainą.
2: Taip, ta daina vadinasi Žmonės kalba, o muzikinė prasme Žmonės kalba išsiskiria lengva vasariška nuotaika, kurią papildo nostalgiški 90-ųjų muzikos braižo elementai. Pati Katažina sako, kad kuo daugiau nuoširdžių, tikrų ir nuotaikingų dainų, tuo greičiau prasklaidysime debesis ir vėl sulauksime saulės. Taigi pasiklausykim Katažina Žmonės kalba.

0: Tai buvo šios dienos lietuviška premjera. Visas muzikinės savaitės naujienas pirmas išgirsk relax.fm.lt.
1: Lietuviška premjera. Reklama.
2: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60%. Grindims ir plytelėms iki 60%. Vonios kambrių baldams ir įrangai iki 40% mažesnės kainos. O virtuvės ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
3: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 75 centai. Kiaulienos mentė 2,95. O natūrali Žemaitijos grietinė euro 79. Maksima tai, ko reikia.
4: Ieškojai.
5: Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
6: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
7: Drogas parduotuvėse veido ir kūno priežiūros priemonės iki 40% pigiau. TAF plaukų formavimo priemonėms 40% nuolaida. Round Lab korietiška kosmetika 30% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas.
8: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
9: Uf, koks karštis. Muša visus rekordus.
10: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
9: Rimtai?
10: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
11: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
12: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele surelius magija 35 centai. Rokiškio naminė varškė 3,69, o riešutams ir žiovintiems vaisiams 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
13: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Relax FM Top 15.
0: Trečia vieta.

0: Ермавета. Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Pašaukti privalomąją pradinę karo tarnybą planuojant 5000 jaunuolių krašto apsaugos ministras sako, kad kariuomenės gretos šiais metais dar galėtų pasipildyti papildomais 530 šauktinių. Tiesa, Robertas Kaunas pabrėžė, kad pirmiausia būtina turėti tinkamai paruoštas sąlygas jų aprūpinimui. Naują atakų seriją prieš Iraną skelbė šį rytą surengusios Jungtinės valstijos, savo ruoštų Iranas praneša smogęs anot jo priešo vadavietę į Sirijoje. Tuo pat metu Kuveitas praneša apie perimtus dronus, oro pavojus buvo paskelbtas Bahreine. Žaidė žymiai pranašiau, bet tik per pratesimą įmušė vienintelį įvartį, ispanai laimėjo pasaulio futbolo čempionato finalą 1-0. Pasižymėjo Ferranas Toresas. Nukarūnavusi titulą gynusią, bet per pagrindinį rungtynių laiką ne vieno pavojingo smūgio neatlikusią Argentiną, Ispanija pasaulio čempione tapo antrą kartą. Triumfavo po 16 metų pertraukos. Tiek kol kas išsamio žinios 10.
1: Mums už lango barbena lietus, o kaip bus artimiausiomis dienomis, Emilija?
2: Palis irgi šiandien protarpiais lietus, vietomis jis bus smarkus, kai kur su perkūnija galimi stipresnio vėjo gūsiai. Šiandien aukščiausia temperatūra tarp 15 ir 20 laipsnių šilumos, rytiniuose rajonuose kai kur iki 22, o lietingas bus rytojus.
1: Trečiadienis irgi matau, kad su lietumi, bet kaip čia pasakyt, mano senelis sakydavo, koks čia šaltis jai nelyja, tai reikia truputėlį ir gaivos.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo Optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima tai, ko reikia.
2: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
3: Pusryčių buvo mažoka.
4: Circle K rasi, kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
3: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
4: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
5: Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimu, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui.
6: iPhone 17 Pro – galingiausias visų laikų iPhone. A19 Pro lustas – visos 48 megapikselių galinės kameros ir revoliucinė baterijos veikimo trukmė. Ar esi pasiruošęs atsinaujinti? iPhone 17 Pro – nuo 984 eurų iškeitų savo turimą išmanųjį. Daugiau informacijos visose Elisen parduotuvėse ir elisen.lt.
7: Akinių – kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
8: Ne visi pasiruošę tai išgirsti. Ne visi pasiruošę suprasti, kad pabaiga tėra senos formos iliuzija. Bet tie, kurie pasiruošę jaučia, jie gražina save ciklui. Patikėk reinkarnacija. Visa taromatose gražinta tara atgimsta naujam gyvenimui. Todėl gražinti verta. Reinkarnacija.lt.
9: Vilniau, ruoškis gero laiko antlodžiai. Liepos 25 dieną Upės festivalis kviečia mėgautis muzika, kinu, literatūra, sportu ir kitomis pramogomis prie Neries. Renginiai nemokami. Sužinok daugiau upesfestivalis.lt.

0: mes dabar skambinsime į Ventą, nes ten medienos plokščių gamykloje dirba Bronislavas, kuris šiandien švenčia savo gimtadienį.
1: Alo.
2: Alo, labą dieną, čia technologas Bronislavas.
1: Taip.
2: Bronislavai, šlifavimo juostų atvežiu aš čia pas jūs, kur čia dabar padėt?
1: O šlifavimo juostų?
2: Aha, pa 80.
1: Iš kur?
2: Nu, iš gamyklos, nu, tiesiai iš gamyklos pristatymas, bet ten, žinot, kai gamyklinis, tai iš karto dabar pripakuota, dar aš nežinau, kodėl čia šampano butelis prie tų juostų, nelabai suprantu.
1: Supratau.
2: Ką supratot? Ką supratot, broniu?
1: Pokštas.
2: Koks pokštas? Čia ne pokštas, čia suprantat, šampanas tai ne pokštas. O dar giliau pasikapšius gal ir torto, kur kokio tai atrastume?
1: Gal ir atrastume.
2: No, o jeigu dar čia prijungtume ir Sandrą su Kotryna, tai man atrodo iš viso galėtume va susėst keturiesi šitą, sėdam gal, a?
1: Tai sėdam, tai pat bus ir prisėsim.
2: Gerai, sėdam. Relax
0: FM. Bronislavai, sveikinam jūs su gimtadieniu, skambinam čia iš Relax FM, Emilis ir Giedrius, malonu girdėti jūsų balsą iš ryto.
2: Sveikinam.
1: Dėkui labai.
2: Tai dar kelyje, ar ne, į darbus?
1: Jo, truputėlį pramiegojom.
2: Nu va, tai gal savaitgalis geras buvo, ką?
1: O neblogas.
2: O, iš karto tik neišsiduokit, nes nu, praktiškai vis tiek, jeigu jau dabar ką pasakysit, kaip ten, nėra to blogo, kas neišeitų į eterį, tai ką pasakysit, žinokit, dabar jau visi žinos, tai dabar šnekam tik tai gerus dalykus, klausykit.
0: Kolegė Sandra ir Kotryna sako, tau jau Bronislavai 43, o variklis vis dar kaip naujas. Sveikiname žmogų, kuris vieną dieną spėja būti darbuotoju, kitą verslininko, visą laiką puikiu kolega ir humoro meistru.
3: Linkime, kad gyvenime būtų jo. Daugiau pelno nei išlaidų, daugiau juoko nei rūpešių ir daugiau progų švęsti nei dirbti.
0: Su gimtadieniu!
1: Ačiū.
3: Klausykite, aš taip kažkaip pagalvojau, įvardijo jūsų čia ir amžių viską, na, moterų amžiaus mes paprastai neįvardijam, vyrai, man atrodo, kad vyro amžius yra toks, kaip jisai jaučiasi, tai kaip jūs jaučiate?
1: Jaučiuosi labai gerai.
3: Kaip praktiškai 19, ne?
1: Taip.
3: Teisingai, tai visą laiką tegul taip ir būna. O šiaip jau, kalbant apie, pavyzdžiui, antikvarinius automobilius, nuo kada galima laikyti, kad automobilis yra antikvarinis?
0: 30 metų.
3: 30, ne? Taip. Tai žmogui, man atrodo, kaip minimum reikia trigubai uždėti, tai čia akivaizdu, kad Bronislavui dar tai negrėsia. Aš ir linkiu, kad, žinot, sako, geriausia yra niekada nepasenti, bent jau mintimis, tai aš ir linkiu, niekada nepasenti, tegul tas variklis visą laiką būna kaip naujas, o šiandien, kaip reikiant, yra čvesti, linkiu, kad tas variklis užriaumotų, klausykit, visų savo pajėgumų, kaip ten koks šešilitrinis V8. Sveikinam dar kartą. Linkėjimai jums, iki.
1: Iki.

0: Dar viena valanda artėja prie pabaigos, 10 išgirsite naujausias radijas LT žinias, o aš noriu priminti, kad mes su Emiliu turim naują rubriką, kuri vadinasi Dienos lažybos, ir mes susilažinom, šiandiengi yra perkūno diena.
1: Taip.
0: Ir susilažinom, aš pats čia prisėmiau tą tokią, na nežinau, riziką, kad jeigu šiandien kur nors atsiras antraštė, kad perkūnas trenkia į vaikišką batutą, tai aš auginu savaitę barzdą.
1: Aš manau, kad maža tikimybė, nepaisant to, kad gali čia pagriaudėti, bet kad pataikytų į kažkokį tai konkretų objektą, kad po to portalai padarytų už to didelę žinią ir kad mes apie tai dar perskaitytumėm.
0: Bet žinai, aš tai žinau, kaip tai išspręsti. Aš turiu pažinčių portaluose, vat, pavyzdžiui, imčiau ir na, jeigu tai būtum tu, sakykim, tas lažybų subjektas, aš parašyčiau, paprašyčiau, kad įmestų tokią žinutę vienai minutė, tada screenshotą, reiškia, nufotografuočiau ir sakyčiau, žiūrėk, portale yra
1: čia
0: tokia žinutė.
1: Sukčiavimas.
0: Nu, tai taip, nesisuksi, negyvensi, bet klausyk, Lionė mūsų klausytoja parašė, kad fizikiniu požiūriu perkūnas pats netrenkia, trenkia žaibas ir batutas liks sveikas. Nesvarbu, liks sveikas, neliks, bet jeigu portalai parašys, vadinasi, tai bus realybė.
1: Gerai, bičiuliai, nedaug žodžiaukiam, netrukus 10 valandos žinios, po to daug geros lietuviškos muzikos.
0: Tikrai taip, Emili, kitą valandą mes pradžioje valandos girdėsim jūsų su Valdu popkultūros dainą Miela mano.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 10 valandų. Lietuva sustiprino savo strateginio objekto apsaugą neribotom laikui, atsižvelgusi pranešimus apie Rusijos galimos operacijas ar provokacijas prieš Baltijos šalių ir Lenkijos kritinę infrastruktūrą, teigia krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Anot jo saugumas stiprinamas tiek įranga, tiek personalu, analizuojama kasdien gaunama žvalgybos informacija. Pasak Kauno, Kremliui nepasiekiant planuotos pergalės kare Ukrainoje, režimas ieško kitos galimybės pasiekti laimėjimų ir artimiausių taikinių laiko Baltijos regioną bei Lenkiją. Tuo tarpu šiemet rekordiniam skaičiui daugiau nei 8000 jaunuolių išreiškus norą pradėti privalomąją karo tarnybą, krašto apsaugos ministras sako, kad kariuomenė turi didinti ambicijas ir savo galimybės jų priimti bei apmokyti daugiau. Pasak Roberto Kauno, šiemet karo tarnybą planuojama priimti apie 5000 jaunuolių, tačiau šį skaičių galima būtų padidinti dar bent maždaug 500. Tiesa, pirmiausia būtina turėti kariams priimti tinkamai paruoštas sąlygas ir užtikrinti jų aprūpinimą. Marijampolės taryba laikinuoju meru vietoj vadinamoje Čekiukų byloje nuteisto Povilo Izado šįryt paskyrė likšiorinį vicemerą socialdemokratą Valdą Tumelį. Įsiteisėjus apkaltinamajam nuosprendžiu vyriausiųjų rinkimų komisija praėjusią savaitę panaikino Izados įgaliojimus. Laikinasis meras turėtų eiti pareigas iki kitamet pavasarį vyksiančių savivaldos rinkimų. Aštrėjant kariniam konfliktui tarp Jungtinių valstijų ir Irano, naftos kaina pasiekė aukščiausią lygį nuo birželio. Augusi ir visą praėjusią savaitę šįryt biržose Brent rūšies naftos kaina perkopė 91 dolerio už barelį ribą. Lietuvos futbolo top lygos turė vakar kovą stojo Vilniaus Žalgirio ir Vilniaus rajono Transvest futbolininkai. Užtikrinta pergalė rezultatų 3-1 šventė žalgiriečiai. Po šio mačo vilniečiai turnyro lentelėje šoktelio į trečią poziciją, o Transvest šešti. Savo raštu Telšių džiugas top lygoje pagaliau pasiekė pergalę prieš Gargždų bangą 1-0. Po šių rungtynių Telšių ekipa pakilo į antrą vietą, banga liko ketvirta. Šį vakarą susitiks Marijampolės Sūduva ir Kauno rajono Hegelmon 11. O naujaja pasaulio futbolo čempione tapo Ispanija. Vakar naujajame Džersyje vykusime finale, jos titulą gynusi priešininkė Argentina buvo nukarūnuota jau per pratesimą 1-0. Beje, ką tik pasibaigęs pasaulio futbolo čempionatas sulaukė rekordinio susidomėjimo. Išsamiau Kęstutis Ibianskas.
1: Suskaičiuota tiksliai. Turnyro rungtynė stadionuose stebėjo 6,665,825 žiūrovai. Fanų zonose apsilankė 15,200,000 futbolo aistruolių. FIFA taip pat skelbė, kad turnyro metu stebėjo daugiau nei 53 milijonus įrašų socialiniuose tinkluose. Vis dėlto organizacijos socialinių tinklų apsaugos sistema aptiko daugiau kaip 7 milijonus galimai žalingų ar įžeidžiančių įrašų ir komentarų, tai 14 kartų daugiau nei prieš ketverius metus Katare vykusio pasaulio čempionato metu. Daugiau kaip 200 tūkstančių grasinančių ar užgaulių žinučių buvo pašalinta ir perduota nagrinėti, o daugiau nei 1000 rimčiausių grasinimų perduoti teisėsaugai.
0: Apie orus. Šiandien protarpiais lis visoje šalyje. Vietomis smarkiai, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių gūsingas. Oro temperatūra 15-20, rytiniuose rajonuose iki 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje sviruoja apie 14-16 laipsnių.

0: Lietuvoje 10 valandų ir 10 minučių, čia Relaxo studijoje, naujas duetas Giedrius ir Emilis. Ir apskritai viskas čia pas mus dabar nauja ir nauja, Relax FM interneto svetainė. Ir taip, be jokios abejonės, ir naujas topas savaitgalį pasirodė, viskas čia nauja ir gera.
1: Apsilankykite ir įsitikinsit patys relaxfm.lt. Galite klausyti radio ne tik savo radio imtuve, nes atsinaujinęs relaxas ir telefone groja ir kompiuterio ekrane. Žodžiu, užsukite į relaxfm.lt ir klausykitės relaxfm arba mūsų populiarių internetinių radio stočių 100 hitų arba sentimentai.
0: Tikrai taip, o jeigu jau praleidot transliaciją, na, kažką svarbaus transliacijoje, tai galite atsisukti, atsuk transliaciją, yra toks mygtukas ir klausykitės tiesiog bet kokią dainą ar bet kokį mūsų išėjimą iš 7 dienų transliacijos archyvo.
1: Na ir žinoma, Relax FM top 15 geriausios lietuviškos populiariausios dainos, jūs galite jas vertinti. Sąrašas nuolat atnaujinamas, klausytojų reakcijos fiksuojamos, na ir visą tai galite rasti skiltyje lietuviškos muzikos radaras, užsukite ir įvertinkite pasikeitimus Relax FM.
0: Tikrai taip, bet bus ir to, kas yra gera, išbandyta ir ką mes visai netrukus išgirsim, o išgirsim visai netrukus dienos dainos prognozę. Likit kartu.
2: Relax FM.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Šitoje reklamoje bus pat... Gerai, daugiau nuolaidų. Daugiau prizų ir...

0: Daugiau informacijos internete VDU žuva.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Samsung 9 kg talpos skalbyklė 319 eurų. 55 colių Samsung televizorius 327 eurai. O Philips automatinis kavos aparatas 999 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
4: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
3: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
4: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
5: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui. Kam mokėti daugiau?
6: Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55 procentų. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu euroko.lt.

0: Dienos dainos prognozė.
1: Šiandien dieną mums prognozuoja 16 hercų hitas ten, kur svajoji.
2: Pamirš kirpėjus ir brangias plaukų priemonės. Šiandien tavo pagrindinis stilistas – natūralus skersvėjas arba atviras automobilio langas, kai vėjas plaukų šukuos.
1: Darbuose produktyvumo nesitikėk, tavo vidinis laikrodis šiandien sugedęs. Laikas mums sustos būtent tada, kai reikės priduoti ataskaitas.
2: Na, o jeigu viršininkas klaus, kodėl nieko neveikia, atsakyk žvilgsniu, nes... Žvilgsnis išduoda tave, ką mes veiksim šiandien vakare.
1: Geriau, aišku, taip nerizikuoti, nebent viršininkas irgi mėgsta 16 hercų. Na, o jei kas nors tau šiandien išties ranką, griebk ir nebepaleisk.
2: Šiandienos flirto lygis, žaismingi žodžiai uždegs jausmus.
1: Aha, tik saugokis, kad tie žaismingi žodžiai netaptų priežastimi, dėl ko rytoj jau reikės su gėda žiūrėti į akis ir rašyti atsiprašymo žinutes. Geriau pasileidžiam plaukus su 16 hercų ten, kur svajoji.
0: Dienos dainos prognozė.

0: Reklama.
1: Kaip Amerikoje?
2: Ai, kažkaip beryšio.
1: O Anglijoje?
2: Irgi beryšio, žinok.
1: Pala, taigi dar Egipte buvai.
2: Jo, iš vis beryšio ten viskas. Jaučiu, niekur nebevarysiu daugiau keliauti.
3: Nebūk beryšio, keliauk su Ežiu. Iki 30% pigesni duomenys visame pasaulyje. Ežys ir jokių nesąmonių.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele gėrimas Coca-Cola, Fanta ar Sprite 95 centai. Švieži kiaulienai 30, o tualetiniam popieriui ir rankšluošiams net 40% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
5: Pėdos irgi nori atostogų. Tik šią savaitę Eurokos parduotuvėse ir internetu pedikiūro priemonėms iki 50% nuolaida su lojalumo kortele. Lepink savo pėdas ir sutaupyk su Eurokos.
6: Viskas prasideda nuo pasirinkimo. Gardžioms vasaros akimirkoms rinkis Arvi kalakutienos šašlyką. Dabar 800 gramų kalakutienos šašlyko tik 4 eurai. Taip skanu, kad net kaimynas sakys:
7: imk du!
6: I Love All Meat parduotuvė Šiauliuose, Rudės gatvė 27F.
8: Kaip kažta palėja, kainos tirpsta čia.
9: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vejapjuvėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybė kitų prekių dabar ištirpusios kainos.

0: Sveiciens Lietuva! Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
1: Norite sutaupyti? Dormeo Home vasaros juodasis penktadienis jau čia. Nuolaidos net iki 70%. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
2: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
3: Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Daugybė pramogų vienoje vietoje. Karuselės, atrakcionai, laipynės medžiuose ir ilgiausias skrydis per Nemuną. Jokių eilių, tik nuotykiai gamtoje. Nustok skrolinti, pradėk savo nuotykį Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
4: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
5: Radijo stotis Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Laikinuoju Marijampolės meru iki kitais metais vyksiančių rinkimų paskirtas socialdemokratas Valdas Tumelis, iki šiol ėjęs vicemero pareigas. Taip šiandien nusprendė savivaldybės taryba. Laikinojo mero prireikė apeliaciniam teismui likšiolinį Marijampolės merą Povilą Isodą pripažinus kaltu čekiukų byloje. Civilinį krovininį laivą Juodojoje jūroje plaukusi su Gvinėjos Bisau vėliava atakavo Putino pajėgos. Per antpuolį žuvo mažiausiai 6 įgulos nariai, 2 buvo sužeisti, dar 4 laikomi dingusiais. Net 3 pasaulio futbolo čempionatą laimėjusios Ispanijos rinktinės žaidėjai pelnė individualius apdovanojimus. Geriausių jaunuojų pirmenybių žaidėjų tapo 19-metis gynėjas Poku Barsi. Auksinės pirštinės apdovanojimą gavo geriausių vartininkų pripažintas Unajus Simonas, o geriausių čempionato žaidėjų Saugas Rodri. Tuo metu auksinio batelio apdovanojimą pelnė rezultatyviausias čempionato žaidėjas prancūzas Kylianas Mbappé, mušęs 10 įvarčių ir atlikęs 4 rezultatyvius perdavimus. Tiek kol kas išsamė žinios 11.
1: Šią savaitę jūs jokių problemų nepatirsite, jeigu jūsų skėtis nebus skylėtas.
2: Tikrai taip. Ir šiandien, ir rytoj, ir poryt vietomis trumpas, o vietomis ir smarkus lietus. Temperatūra išliks nuo 15 iki 20, rytoj iki 22 ir poryt laipsnių šilumos. Bet visgi drėgmės tai jau netrūks.
1: Vidurvasaris toks lietuviškas, tradicinis.

0: Reklama.
1: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę maksimoje šašlykas Biovela, plombyras ant pagaliuko nykštukas, užkandis čytos ir nealkoholinis Kalnapilio alus žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
2: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
3: Kercher Mėnuo Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos Kercher aukšto slėgio plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo buitinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
4: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.

0: taškas.lt.
1: Taikos prospekte Klaipėdoje.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kojų Venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Radio stotis Relax FM.

0: ir paskutinis šio ryto skambutis skrieja aistringam medžiotojui ir žvejui Artūrui. Emilis, kaip žinia, žvejot, na, ne itin mėgėjas, nelabai. Nieko nemoka, tai nori išmokti.
1: Alo.
2: Labas rytas, Artūrai.
1: Labas rytas.
2: Gavau jūsų telefono numerį su tokiu klausimu, jūs kreipiuosi. Žiūrėkit, ar pas jūs įmanoma į privačią žvejybos pamoką užsirašyti?
1: Ne bajeris,
2: nu aš tiesiog visą gyvenimą, kiek gyvenu, tiek svajoju nueiti į žvejybą ir taip, nu, iš esmės, bet nu nebuvo nei progos, nei jaunystėj, nei dabar, nu niekada taip kažkaip tai neteko, gal jūs galėtumėt parodyti, ta, kaip įrangą ten pasiruošt, kaip viską.
1: Jo, kažkoks balsas girdėtas iš radijo.
0: Nu, tai Emilis nenori prisipažinti, kad jis tik tai progų ieško, kaip susėst normaliai pašvesti, Artūrai. Galim taip iš tikrųjų kalbėti apie realius dalykus, kaip sėst prie stalo, statyti ant stalo tortą, aišku, ir švęs. Giedrius ir Emilis iš Relaxas skambina. Artūrai, pasveikinti jūsų gimtadieniu.
1: Ačiū labai, ačiū.
2: Artūrai, sveikinam. Nuklausykit, tai jau kadangi mes turim informacijos, kad esate žvejys, prašom pasidalinti informaciją, koks
0: apie didžiausią laimikį, ne?
2: Jūsų didžiausias laimikės.
1: 28 kilogramai.
0: Eina sau, rasa tokia lengva? Aš kitaip ir neįsivaizduoju, ar gali būti didesnis laimikis už žmoną.
2: Artūrai, prašom pasakyti, kurioj vietoj.
1: Čia ne žuvis, čia vundinė.
0: Kur ištraukti?
1: Klausėt apie žuvį.
0: Ne, mes apie didžiausią laimikį klausėm, tai kaip bebūtų. Gerai, grįžtam prie tos žuvies. 28 kilogramų, kas čia šamas koks?
1: Menkė,
0: wow, rimta. Gerai, tai mes nemenkinkim šitų dalykų, kurie priklauso šiandien, o šiandien taip jau suprato, kad rasa rašo, noriu padaryti staigmeną savo mylimam vyrui, kuris yra ir aistringas medžiotojas ir žvejys, ir laisvalaikiu mylintis gamtą, miškuose, prie vandens, tai taip ir norisi jums palinkėti.
2: Tai klos akiesi rekordinių laimikių gyvenime ir štai jums linkėjimai nuo
0: tikrai,
2: rasos.
0: Tikrai, nuo rasos ir nuo mūsų visos relakso kompanijos Relakso kolektyvo. Šiandien man atrodo, kad relaksas tegul bus jūsų viduje tiesiog visom prasmėm. Atsipalaidavimas, gera nuotaika ir aišku tas nutortas ant stalo, kuris vis tiek turi atsidurti.
1: Ačiū, labai nustebino.
2: Nu ir gal kada susitiksim privačioje žvejybos pamokoje.
0: Sveikinam, iki.
2: Iki.
1: Dėkui, iki.
3: Relax FM.

0: Bėgo, tiksėjo ir ištiksėjo daugiau negu 4 valandos ryto laidoje geriausia diena. Kaip tau šita pirmoji tavo diena eteryje čia geriausioj dienoj?
1: Geriausia diena ir buvo. Iš tikrųjų, aš labai lauksiu rytojaus, nes mes vėl rytoj prieš pat 7 valandą čia susitiksim.
0: Taip.
1: Ir vėl bendrausim ir šadinsim Lietuvą.
0: Klausyk, ar nebuvo baisu šiandien?
1: Ne, nebuvo, todėl kad kompanija labai gera ir kai yra palaikymas ir, žinai...
0: Aš išduosiu nedidelę paslaptėlę. Emilis sako, neturėjau niekada nubėgti ten kavos atsigerti. Klausyk, vieną kartą buvom išbėgę kavos atsigerti, nes šiaip tai labai gera, labai smagu pažinti naują žmogų. Tai dar kartelį, bičiuliai, nuo šiol kiekvieną rytą, ryto laidoje geriausia diena, 2 balsai, 2 žmonės, Emilis ir Giedrius. Rytoj ir vėl susigirdėsim, rytoj ir vėl lažinsimės iš kažko. Prisimeni dar apie ką kalbėjom šiandien, iš ko lažinimės.
1: Lažybas ir rytoj sugalvosiu...
0: Trenkė žaibas ir per kūnas, pasirodė nuogas kūnas.
1: Net, oi, kaip tu čia taip
0: jau praščia, bijau, kad prasišnekėsime čia su tokiais. Ne. Aš pažadėjau ne nuogą kūną atvirkščiai barzdą augintis bent savaitę, jeigu šiandien pasirodys kokiame nors portale žinutė apie tai, kad žaibas trenkė į, aš sakiau per kūnas, ar ne, trenkė, bet taip. Žaibas trenkė į batutą. Jeigu taip atsitiktų, mielieji, sekite visus portalus ir būtinai mums parašykit. O svarbiausia, sekit relaxfm.lt naująjį puslapį, lankykitės Radijas LT programėliai. Ten galima rasti viską ir šios laidos įrašas irgi visai netrukus ten atsidurs. O mes, kągi, atsisveikinam. Iki rytojaus.
1: Giedriau, iki rytojaus. Ačiū tau už kompaniją ir susitiksime jau antradienį.

0: Reklama.
1: Aš, Vaidotas Žala, techniką renkuosi pagal vieną principą. Ji turi veikti nepriekaištingai. Namie, kaip ir trasoje, džiugina, kai viskas veikia sklandžiai. Kai nereikia stoti, remontuoti, gaišti laiką. Todėl renkuosi Nordis šilumos siurblį oras vanduo. Nes svarbiausia, komfortas be kompromisų.
2: Nordis šilumos siurbliai oras vanduo. Komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt. Pasiruoškite savaitgaliui Anykščiuose. Liepos 24-26 dienomis miestas kviečia į įspūdingą šventę po šituos stogų. Atraskite unikalius floristinius kilimus, didžiąją mugę, džiazo naktis ir jaukius bendruomenės pusryčius. Šeštadienio vakarą miesto parką muziką užpildys Adomas Vyšniauskas, Vaidas Baumila, grupė Dixai, įspūdingi fejerverkai ir vakaro vedėjas Rimo Šapauskas. Susitikime ten, kur gera sugrįžti. Visa programa anykščiai.lt. Atvykite ir šveskite kartu.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 11 valandų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius šaukia pasitarimą dėl atliekų krizės Vilniaus regione. Jei iš esmės kilo ir tęsiasi po pernykščio gaisro atliekų rūšiavimo gamykloje. Praėjusią savaitę premjeras susiminė, kad padėčiai sunkėjant sprendimams priimti reikės valstybės įsikišimo. Tuo metu nacionalinis krizių valdymo centras tikisi, kad šiandien paaiškės padėties su valdymo planas. Jei nepavyktų sutarti dėl bendradarbiavimo visoje atliekų rūšiavimo grandinėje, gali būti skelbiama valstybės lygio ekstremali situacija. Tuomet būtų galima paprašiau nukreipti atliekų srautą iš Vilniaus regiono į kitus jūrų šiavimo centrus. Pastarėjai sako pajėgumų tam turintys, bet kelia klausimą, kas sumokės už paslaugas ir kas pasiims išrūšiuotą šiukšles. Marijampolės taryba laikinuoju meru vietoj vadinamoje čekiukų byloje nuteisto Povilo Izados šįryt paskyrė likšiolinį vicemerą socialdemokratą Valdą Tumelį. Įsiteisus apkaltinamajam nuosprendžiui vyriausių rinkimų komisija praėjusią savaitę panaikino Izados įgaliojimus. Laikinasis meras turėtų eiti pareigas iki kitąmet pavasarį vyksiančių savivaldos rinkimų. Rusija Odesos regione Juodojoje jūroje raketomis atakavo civilinį grūdus gabenusi krovininį laivą, skelbia Ukraina. Per ataką žuvo mažiausiai 5 įgulos nariai, dar 5 laikomi dingusiais laive kilo gaisras. Tuo tarpu per rusų antskrydį Zaporižyje vakar vakarą žuvo 2 žmonės, dar 42 sužeisti, pataikyta į daugiabutį. Savo ruoštu Rusijos sostinės valdžia skelbia, kad į Maskvą naktį skrėjo per 400 ukrainietiškų dronų. Po atakos netoli Maskvos kilo gaisrai sandėlyje ir naftos saugykloje. Vilniuje atidaroma vasaros stovykla Ukrainos gynėjų vaikams, kurių tėvai žuvo, dingo be žinios ar tęsia kovas mūšio lauke. Nevyriausybininko organizuojama stovykla veiks generolo Jono Žemaičio karo akademijoje. Joje dalyvaus 10-15 metų vaikai. Stovyklos metu jie susipažins su Lietuva, lankysis Seime, kariuomenės padaliniuose, muziejuose, taip pat dalyvaus įvairiuose edukacijose bei terapijose. Vilniuje bus kuriama kino studija. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Sukurti audiovizualinio turinio gamybos infrastruktūrą sostinėje planuojama iki 2030-ųjų. Tai bus siekiama skatinti investicijas, tarptautinius projektus, aukštos pridėtinės vertės darbo vietų kūrimą ir naujas galimybės Lietuvos verslui bei šalies talentams, praneša Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Tikimasi, kad kino studija padės į sostinę pritraukti daugiau tarptautinių filmavimo projektų ir sustiprinti miesto pozicijas Baltijos bei Šiaurės Europos kino rinkoje. Projektą numatoma vystyti pertvarkomoje Litexpo teritorijoje, bet konkreti studijos vieta, dydis ir lėšų poreikis paaiškės atlikus galimybių studiją ir parengus detalų į planą.
0: Ispanija, naujoji pasaulio futbolo čempionė. Ispanai vakar vykusiame finale rezultatu 1-0 jau per pratesimą nukarūnavo titulą ginusią priešininkę Argentiną. Visa Ispanija vakar audringai šventė komandos pergalę. Tiesa, neapseita be tragiško incidento. Viename miestu sugriuvus fontanui, ant kurio lipo švenčiantį žmonės, žuvo paauglys. Dar keli žmonės patyrė traumų. Apie orus. Šiandien protarpiais lis visoje šalyje. Vietomis smarkiai, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių gūsingas. Oro temperatūra 15-20, rytiniuose rajonuose iki 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje sviruoja apie 14-16 laipsnių.

Labas visiems, įsijungusiems radio stotį Relax FM. Džiugu turėti naujų žmonių kolektyvę, smagu buvo girdėti naują duetą, vyrukams viskas šauniai pavyko ir ateityje viskas bus tik gerin ir gerin. Jie susidirbs, apsitrins, susiklijos ir viskas bus gerai. Iš Giedriaus ir Emilio estafetę perimu aš Remigijus, linkiu visiems geros dienos ir sėkmingos savaitės pradžios. Savaitė žada būti neypatingai graži, tad visiems atostogų. Gaujantiems, ko gero reikia turėti planą B ir C ir tuomet prie visko jūs prisitaikysite ir jums pavyks gerai pailsėti. Linkiu visiems gero pirmadienio.

0: reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Tėti, pasirašyk.
4: Ką?
3: Ateičiai mums reikės šuns, roboto ir raketos.
4: Ambicingas planas.
3: Ir kad visi būtume saugus ir sveiki.
5: Kai ateities planų sukaupu, rinkitės PZU. Pasirūpinkite draudimu nuo traumų ir sunkių lygų šiandien, bei kaupkite ateičiai. PZU Lietuva gyvybės draudimas. Daugiau pzu.lt.
6: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu lauko baldams iki 50, o baseinams Bestway ir lauko augalams net iki 60% nuolaida. Mokyvežį.
7: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės. Tik 3,69. O kilogramas cukraus. Tik 55 centai. Lidl vertė.
8: Vilniau, ruoškis gero laiko antplūdžiui. Liepos 25 dieną Upės festivalis kviečia mėgautis muzika, kinu, literatūra, sportu ir kitomis pramogomis prie Neries. Renginiai nemokami. Sužinok daugiau upesfestivalis.lt.
9: Relax FM.

Senos dainos naujam gyvenimui yra prikeliamos ne tik Lietuvoje, visas pasaulis tuo užsiema ir mes ką tik pasiklausėme, kaip 80-ųjų hitas daina Maniac suskambo ispaniškai. 19 minučių po 11 valandos šiuo metu Lietuvoje, netrukus sugrįšime prie lietuviškos muzikos ir pasiklausysime dainos, kuri 2024-aisiais buvo viena geriausių, tai labai sėkmingas Žemaitukų ir Adrinos kūrinys, man jau visko per daug, daugelis žmonių šis kūrinys sujaudino, daugelis žmonių padėjo išgyventi sunkesnės akimirkas.

0: Reklama.
1: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele surelius magija 35 centai. Rokiškio naminė varškė 3,69, o riešutams ir džiovintiems vaisiams 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
4: Sveicins Lietuvą! Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
5: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: vieną gražią meilės istoriją radio stoties Relax FM eteryje papasakojo duetas Rokas ir Laurynas. Ką tik pasiklausėme jų dainos Per tave. Įpusėjo dar viena radio stoties Relax FM programos valanda. Porą minučių po pusės 12 šiuo metu šalyje. Ir netrukus mūsų programą pratęs dar vienas duetas. Šį kartą klausomės Zigos. Jų meilės istorija pavirto labai gražia ir sėkminga šeima. Klausomės jų naujausios dainos Saulė nusileis.
1: Relax.

0: And I wanna go home.
1: Реклама.
2: Maxi Mėno Maximoje. 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė. 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers. Daugiau nei 1 kilogramas gaminukų Haribo. Maxima, tai ko reikia.
3: Ieškojai ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
4: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
5: Įdiegis išblunka, bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1 € ir 5 centus per mėnesį prenumeruojant metams. Skaitykite be ribų. Delfi šalia tavęs.
6: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimį be jos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
7: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Saugok save.
1: Pastaraisiais metais vis daugiau mokslinių tyrimų rodo, kad nesveika mityba daro įtaką ne tik fiziniai, bet ir emociniai sveikatai. Greitasis maistas, saldus gėrimai, gausiai perdirbti užkandžiai ir cukraus perteklius tapo kasdienę daugelio žmonių raciono dalimi. Tad specialistai perspėja, kad tokie produktai dažnai suteikia trumpalaikį energijos amplūdį, o netrukus po jo seka nuovargis, dirglumas ir nuotaikos sviravimai. Pasak medikų, nesubalansuota mityba gali sutrikdyti organizmo veiklą, paveikti smegenų funkcijas ir sumažinti gebėjimą susidoroti su stresu. Tyrimai taip pat rodo ryšį tarp dažno itin perdirbto maisto vartojimo ir didesnės depresijos bei nerimo simptomų rizikos. Nors retkarčiais pasimėgauti mėgstamais užkandžiais nėra žalinga, ilgalaikiai mitybos įpročiai turi didelę reikšmę mūsų savijautai. Tad rūpinimasis emocinė sveikata prasideda ne tik nuo poilsio ir fizinio aktyvumo, bet ir nuo kasdienių pasirinkimų lėkštėje. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

Marijono Mikutavičiaus naujausios dainos gyvenimo prasme mes ką tik pasiklausėme radio stoties Relax FM eteryje. Tiesiogiai Marijonas to, kas yra gyvenimo prasme šioje dainoje, neįvardė, bet iš teksto galima suprasti, kad tai tiesiog mylėti ir būti mylimam. 7 minutės lieka iki 12 valandos, tuomet išgirsite naujausias žinias, juose aktualiausia informacija apie šio pirmadienio įvykius Lietuvoje ir pasaulyje. Po to tęsime laidą dienos asorti ir joje savo kūriniais savo gerbėjus pradžiugins grupė 2, Kastytis Kerbedis, Jevgenija Redko. Pasiklausysime ir vienos žemaitiškos dainos.

0: Reklama.
1: Ieškai geriausių AirBaltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo AirBaltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Šalyje vidurdienis. Lietuva sustiprino savo strateginio objekto apsaugą neribotam laikui, atsižvelgus į pranešimus apie Rusijos galimas operacijas ar provokacijas prieš Baltijos šalių ir Lenkijos kritinę infrastruktūrą, teigia krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Anot jo, saugumas stiprinamas tiek įranga, tiek personalu, analizuojama kasdien gaunama žvalgybos informacija. Pasak Kauno Kremliui, nepasiekiant planuotos pergalės kare Ukrainoje, režimas ieško kitos galimybės pasiekti laimėjimų ir artimiausių taikinių laiko Baltijos regioną bei Lenkiją. Rusijos sostinės valdžios skelbia, kad į Maskvą naktį skrėjo per 400 ukrainietiškų dronų po atakos, netoli Maskvos kilo gaisrai sandėlyje ir naftos saugykloje. Tuo tarpu Ukraina skelbia, kad Rusija Odesos regione Juodojoje jūroje raketomis atakavo civilinį grūdus gabenusi krovininį laivą. Per ataką žuvo mažiausiai keli įgulos nariai, dar 5 laikomi dingusiais. Laive kilo gaisras. O per Rusų ant skrydį Zaporižioje vakarą žuvo 2 žmonės, 42 sužeisti, pataikyta į daugiabutį. Jungtinių valstijų pajėgos toliau rengia atakas prieš karinius Irano objektus. 9 iš eilės naktį smūgiuota į taikinius visoje šalyje. Taip pat Jungtinės valstijos pranešė apie dar vieno kario žūtį. Iranas atsakė raketų ir dronų atakomis prieš amerikiečių karinius objektus kaimininėse Persijos įlanko šalyse. Įtampa regione neslūksta, Vašingtonui visų pirma siekiant užtikrinti iki karo buvusią saugią laivybą Ormuzo sąsiauriu. Dėl to naftos kaina pasiekė aukščiausią lygį nuo birželio. Augusi visą praėjusią savaitę, šįryt biržuose Brent rūšės naftos kaina perkopė $91 už barelį ribą. Paskelbtas Vilniaus universiteto pedagogų rengimo centro architektūrinis konkursas. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Įgyvendinus projektą, atnaujintose patalpose bus sutelkta infrastruktūra reikalinga ugdymo mokslų studijoms, edukologijos doktorantūrai, pedagogų kvalifikacijos tobulinimui ir edukologijos moksliniams tyrimams vykdyti. Universiteto teigimu naujos erdvės bus skirtos studentams, doktorantams, dėstytojams, tyrėjams, pedagogams bei švietimo pagalbos specialistams. Bendra pastatų kompleksų ir aplinkos sutvarkymo statybos rangos darbų vertė numatoma iki 4 milijonų eurų. Darbus planuojama užbaigti iki 2028 lapkričio pabaigos. Geriausių konkursinių darbų autoriams bus skiriamas 35 tūkstančių eurų prizinis fondas. Pasiūlymus konkursui galima teikti iki rugsėjo 9-osios.
0: Ispanija – naujoji pasaulio futbolo čempionė. Ispanai vakar vykusėme finale rezultatu 1-0 jau per pratesimą nukarūnavo titulą gynusią priešininkę Argentiną. Pergalingą įvartį raudonųjų ekipai padovanojo po keitimo aikštėje pasirodęs Feranas Toresas. Kitas 2030 metų pasaulio futbolo čempionatas bus surengtas Ispanijoje, Portugalijoje ir Maroke. Orai artimiausiomis dienomis vyraus drėgni ir vėsus. Šiandien protarpiais palis visoje šalyje, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių gūsingas. Oro temperatūra 15-20, rytiniuose rajonuose iki 22 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat daug kur trumpai palis. Naktį bus apie 10-15, dieną apie 17-20 laipsnių šilumos.

Liepa. Niekada nebus gana. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relax FM.

Pilnai tikėtina, kad nemažai žmonių vakar naktinėjo ir šiandien į darbą atėjo šiek tiek neišsimiegoja, tad jiems tikrai reikia pertraukėlės, reikia šiek tiek atsikvėpti, pasistiprinti ir atgauti jėgas. Tam atėjo laikas, tad linkime visiems šiek tiek atsipūsti. 10 minučių po 12 valandos šiuo metu Lietuvoje ir per pietų pertrauką mes nestabdome, toliau jūs džiuginame šaunę muziką ir netrukus mūsų eteryje grupės du kūrinys Leisk pripažinti.

0: Reklama.
1: Atvėsina ne tik ledai, bet ir jų kainos Lidl parduotuvėse. Litras Balino vanilės skonio ledų tik 99 centai. 560 ml gelatelį vaisinių ledų teisti duo tik 2,99. O 120 ml Balino kefyro skonio ledų su liofilizuotomis uogomis tik 59 centai. Lidl vertė.
2: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
3: Jūs kainolužės parduotuvėse. Sandėlio valymas. Sutaupyk nuo 20 iki 80 procentų atrinktoms prekiams nuo reguliarios kainos. Vidaus ir lauko baldams, čiužiniams, tekstiliai ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
4: Kai rankos niešti gyvendinti didelius planus, griebk gerą GFBanko pasiūlymą. Paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinok daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GFBankas.
5: Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: Kai man reikia kainos, ieškau internete. Ateik į varlėltą.
1: Kačiuk, kur esi?
2: Esu varlėje ir perku daug pigiau.
3: Pirk pigiau, varlė.lt. Daugybė prekių su žemos kainos garantija.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele gėrimas Coca-Cola, Fanta ar Sprite 95 centai. Švieži kiaulienai 30, o tualetiniam popieriui ir rankšluošiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Laiko mašina.
1: Vakar naktį Lietuvos laiku didžiausias vakarėlis vyko Amerikoje, New Jersey'e, ten vyko pasaulio futbolo čempionato finalas ir ne tik futbolas šioje šventėje buvo svarbus, nemažiau svarbi buvo ir muzika. Daug žvaigždžių buvo tarp žiūrovų, daug žvaigždžių pasirodė ir muzikinėje programoje. Viena ryškiausių buvo Madonna su savo daina Music. Šis kūrinys pradėjo didžiosios pertraukos muzikinį šou.

0: Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su Ačiū kortele. Šilauogės 2,39. Šviežia atlantinių lašišų filė soda 11,99. O fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos lauko baldams iki 60%. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50%. Makita įrankiams ir sodo.

0: technikai iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
2: Hello, do you have Wi-Fi?
3: Sveiki. Ar turite belaidį internetą?
4: Tupes du haine ežys.
3: Tu ežys. O ežiai Europos Sąjungoje naršo kaip namuose?
2: I don't understand, but...
3: Nesuprantu, bet ačiū.
5: Daugiau jokių nesusipratimų. Ežiai visoje Europos Sąjungoje naršo kaip namuose. Ežys. Ir jokių nesąmonių.
6: Nagi, užsidaryk. Dar truputį... Pasispaudžiam.
7: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
8: Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimo, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui.

0: 3.
1: Lygiai pusė pirmos šiuo metu Lietuvoje ir netrukus sužinosime, kurias dainas mūsų klausytojai šiuo metu vertina geriausiai, kurioms dainoms rašo pačius aukščiausius pažymius ir skiria pačius aukščiausius balus. Ir visą tai jūs galite daryti mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Geriausiai vertintos dainos nuskamba mūsų gero apetito top 3-tuke ir šį kartą topą pradedame nuo Manto Jankavičiaus dainos Violetinė saulė.
0: Trečia vieta.

0: Vasarą vyksta nemažai pačių įvairiausių giminių susirinkimų, susitikimų, į juos dažnai sugrįžta ir žmonės, kurie gyvena užsienyje ir aš spėju, kad tų susitikimų metu patrulių daina Dangus visur vienodas yra ganėtinai populiari. Šis kūrinys šiandien Gero apetito top trejetuke užima antrąją vietą.
1: Pirma vieta.
0: O pirmoje šiandien randame sparčiai populiarėjantį dainininką Dovi Mi, jo naujausias kūrinys Nelegalu tarp mūsų klausytojų šiandien yra geriausiai vertinamas. Panašu, kad šis šiek tiek chuliganiškas kūrinys mūsų klausytojams yra prie širdies.
1: Relax FM.

0: tango.
1: Reklama.
2: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
3: Dabar matau ryškiai.
4: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
2: Akiniai Filman.
5: Tapk tvarios ateities kūrėjų. VDU Žemės ūkio akademijoje tavęs laukia perspektyvios žemės ūkio, gyvybės inžinerijos, socialinių mokslų, verslo ir viešosios vadybos studijos. VDU Žemės ūkio akademija. Mylintiems gamtą ir technologijas. Daugiau informacijos internete. VDU ŽUA.
6: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Samsung 9 kg talpos skalbyklė 319 eurų. 55 colių Samsung televizorius 327 eurai. O Philips automatinis kavos aparatas 999 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele surelius magija 35 centai. Rokiškio naminė varškė 3,69, o riešutams ir džiovintiems vaisiams 25 procentų nuolaida. Iki arčiau tavęs.
8: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85 procentų. OVEX.lt.
9: Vilniau, ruoškis gero laiko antplūdžiui. Liepos 25 dieną Upės festivalis kviečia mėgautis muzika, kinu, literatūra, sportu ir kitomis pramogomis prie Neries. Renginiai nemokami. Sužinok daugiau upesfestivalis.lt. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
10: Kraunam džiaugsmą į vežimus, nes maksimoje mažylių mugė iki Liepos 29 dienos su ačiū kortele. Sauskelniams ir drėgnoms servetėlėms 50, kūdikių maistui Semper ir Organics 40 procentų nuolaida, o pieno mišinys Aptamil 12,59. Maksima, tai ko reikia.
11: Relax FM.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Relaxfm. Relaxfm.

Gabrieliaus Vagelio dainos užteko, ką tik pasiklausėme radijos stoties Relax FM eteryje. Tikiuosi, kad šios valandėlės daugeliu jūsų užteko atgauti jėgas ir esate pasiruošę kipti į šio pirmadienio darbus. Lygiai 13 mūsų eteryje naujausios žinios, jose aktualiausia informacija apie Liepos 20-osios dienos įvykius. Po to tęsime laidą dienos asorti ir joje Marijonas Mikutavičius, Tadas Juodsnukis, Paulina Paukštaitytė savo gerbėjus pradžiugint savo kūrybą, taip pat išgirsite ir kiek senesnę Vaido Baumilos dainą Žaižaruoja.

0: 13 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Dar 10 šalies savivaldybių, kuriuose nėra nei vieno banko skyriaus, netrukus paslaugos ims teikti komerciniai bankai, skelbia Lietuvos bankas. Pokyčiai planuojami Pakruojo, Zarasų, Ignalinos, Trakų, Šakių, Pagėgių, Rietavo, Prienų rajonų, bei Kazlų Rūdos ir Kalvarijos savivaldybėse. Kaip skelbiama, bankai jau kreipėsi į šias savivaldybės dėl bendradarbiavimo. Be šių savivaldybių banko skyriaus nėra ir Neringoje. Visgi, pasak Centrinio banko atstovų, atsižvelgiant į savivaldybės specifiką ir gyventojų skaičių, banko skyriaus šiuo metu čia nereikia. Šiuo metu pradžioje bankų skyriai duris atvėrė Širvintose, Šalčininkuose ir Varėnoje. Rekordiniam jaunuolių skaičiui išreiškus norą atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą, krašto apsaugos ministras sako, kad kariuomenės gretų šiemet dar galėtų pasipildyti papildomais 530 šauktinių. Tiesa, Robertas Kaunas pabrėžė, kad pirmiausia būtina turėti tinkamai paruoštas sąlygas jų aprūpinimui. Dar viena nelaimė vandenyje. Širvintos upėje ties Paširvinčio kaimų rastas irstantis moters kūnas. Tapatybės policija kol kas nenustatė. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Atsinaujinus susitarimams tarp Jungtinių valstijų ir Irano, naftos kainos šiandien pasiekė aukščiausią lygį nuo birželio. Brent naftos rūšies barelis kainavo $91, daugiausiai nuo birželio 11. Savaitgalį susitarimai artimuosiuose rytuose dar labiau suintensyvėjo. Jungtinės valstijos sudavė naujų smūgių Irano taikiniams, o Teheranas į tai atsakė išpuoliais prieš karinius objektus Kuveite ir Bahreine. Pasaulio futbolo čempionato dalyviams ir prizininkams atiteks rekordinės premijos. Išsamiau Kęstutis Ibanskas.
1: FIFA skelbia, kad šiąnakt pasibaigusio čempionato pajamos pranoko lūkesčius. Skaičiuojama, kad vietoj planuotų $11 milijardų pajamos sieks $15 milijardų. Rekordinės bus ir premijos. Čempione tapusi Ispanija gaus $50 milijonų. Finalą pralaimėjusi Argentina 33 milijonus. Bronzą iškovoja Anglai sulauks 29 milijonų, o ketvirtoje vietoje likę Prancūzai 27 milijonų dolerių. Ketvirtfinalį pasiekusios Norvegijos, Belgijos, Maroko ir Šveicarijos rinktinės gaus po 19 milijonų, 8 rinktinės patekusios į 8 finalį po 15, 16 finalyje pralaimėjusių rinktinių premijos sieks 11 milijonų, o likusios 16 rinktinių gaus po 9 milijonus dolerių.
0: Tuo metu Ispanijoje švenčiant pergalę pasaulio futbolo čempionate žuvo 13-metis berniukas. Pasak vietos žiniasklaidos, nelaimė įvyko sugriuvus fontanui nuo daugybės ant jo švęsti užlipusių žmonių svorio. Dar kelis ir gali sužeisti. Pasak sinoptiko, ateinančią naktį vietomis, o rytojaus dieną daug kur trumpai palis galima per kūniją. Prie jūros pūsti prokas vėjas. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių. O šiuo metu Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 15, Vilniuje ir Alytuje 16, Panevėžyje 18 laipsnių.

9 minutės po 13 valandos šiuo metu šalyje. Šią popietę jūs pradedate klausydamiesi radio stoties Relax FM. Toliau tęsiame laidą dienos asorti. Joje darbuojasi aš Remigijus, su jumis bendrausiu iki 4 valandos po pietų. Netrukus pasiklausysime dainos, kuri mus nukels į COVID-o laikus ir tais ganėtinai liūdnais laikais daugelį žmonių pakėlė nuotaiką. Tai buvo Marijono ši vasara.

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Ei, vairuotojai, vasaros orų medžiotojai. Pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alyva. Nes tik dabar. Autoaibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išrinksi. Autoaibė.lt.
3: Šviežia lietuviška be priedų.
4: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsiterpėme.
3: Šviežia lietuviška be priedų.
5: Šviežia.
6: Ir lietuviška.
5: Lietuviška.
6: Be priedų. Gerai.
4: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 450 gramų šviežio smulkinto kiaulienos kumpio euras 99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
7: Ar girdėjai, kad Big Bank moka savo klientams?
8: Big Bank ką?
7: Moka savo klientams.
8: Big Bank moka savo klientams?
9: Išgirdote teisingai. Big Bank kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamai debeto kortelę. BigBank.lt.
10: Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60%. Sodo įrankiams ir karučiams iki 50%. Bosch įrankiams ir sodo technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir Grand View puodai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas.lt.
11: Akcijos beveik viskam. Perkant 2 bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
12: Relax FM.

0: Laiko mašina.
1: Kai kurios garsios dainos ypač dažnai skamba pačių įvairiausių sporto renginių metu ir netrukus pasiklausysime dainos, kuri ir vakar per finalą nuskambėjo, jeigu nieko nemaišau, tai buvo pertraukos tarp pratesimo kelinių metu. Klausomės legendinės Europe dainos The Final Countdown.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės.

0: Vytautas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
1: Barbora daža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
2: Kas ištuštėja, turi būti paleista. Kas paleidžiama, turi būti grąžinta. Kas grąžinama, privalo atgimti. Tai yra gyvybės ratas. Tai yra tiesa. Patikėk reinkarnacija. Visa taromatose gražinta tara atgimsta naujam gyvenimui. Todėl gražinti verta. Reinkarnacija.lt.
3: Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu euroko.lt.
4: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
5: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
4: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
6: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%.

0: OVEX.LT.
1: Norite sutaupyti? Dormeo Home vasaros juodasis penktadienis jau čia. Nuolaidos net iki 70%. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
2: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
3: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija, nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
4: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
5: Relax FM.

0: Lygiai pusė dviejų šiuo metu šalyje, šią popietę jūs klausotės radijos stoties Relax FM, netrukus rubrika Sveiki patarimai ir joje šį kartą pakalbėsime aktualią vasaros metu temą, būtent apie tai, kodėl skirtingi žmonės skirtingai toleruoja karštį.
1: Sveiki patarimai.
0: Vieni per karščius jaučiasi komfortiškai, o kiti karštų dienų labai nelaukia. Ir tai ne visada priklauso nuo to, ar jums karštis patinka ar nepatinka. Dažnai karščio netoleravimas praneša apie jūsų organizmo sutrikimus ar net ligas. Medikai sako, kad karščio bangas iš tiesų žmonės pakelia skirtingai ir tai dažniausiai priklauso ne nuo išlepimo, o nuo fiziologijos ir sveikatos būklės. Tai, ar žmogus sunkiau ir lengviau toleruoja karštį, dažniausiai priklauso nuo skydliaukės darbo. Būtent šis organas atsakingas už organizmo termoreguliaciją. Kai reikia, skydliaukė mus šaldo ir atvirkščiai šildo. Jei išsibalansuoja skydliaukės veikla, gali būti, kad žmogus neištvers karščio arba atvirkščiai. Jam bus nuolat šalta. Tiriant skydliaukės veiklos sutrikimus, karščio netoleravimas būna vienas pagrindinių gydytojų klausimų pacientams. Sutrikusią skydliaukės veiklą gali išduoti ne tik karščio netoleravimas, bet ir staigus energijos šuoliai, kai žmogus turi daug energijos ir staiga jos netenka. Kita problema sutrikus skydliaukės veiklai yra miegas. Žmogų arba kankina nemiga, arba atvirkščiai per didelis mieguistumas. Pasak gydytojų, sunkiau karštį gali tverti ir žmonės turintis antsvorio arba sergantis. Kas yra antsvoris? Nesunaudota energija. Poodinis riebalų sluoksnis veikia kaip natūrali izoliacija. Nors žiemą tai padeda išlaikyti šilumą, vasarą šis sluoksnis kūno šilumą sulaiko ir neleidžia jai pasiekti odos paviršiaus ir pasišalinti į aplinką. Be to, judant ir atliekant kasdieninius veiksmus, nutukusiems žmonėms reikia daugiau fizinių pastangų, o tai sukelia papildomą vidinę šilumą. Didesnė kūno masė taip pat lemia didesnį energijos suvartojimą. Dėl didesnio kūno ploto ir svorio viršutiniuose audiniuose, kaupiantis šilumai kūnas bando vėsintis gausiau prakaituodamas. Dėl to organizmas greičiau netenka skysčių ir svarbių elektrolitų. Medikai prideda, kad netolerancija karščiui gali atsirasti ir dėl kitokių priežasčių. Tai gali būti stresas, kai kurių vaistų vartojimas, cukrinis diabetas arba medžiagų apykaitos sutrikimai.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės. Tik 3,69. O kilogramas cukraus. Tik 55 centai. Lidl vertė.
2: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
3: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
2: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
4: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
5: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
6: Drogas parduotuvėse veido ir kūno priežiūros priemonės iki 40% pigiau. Maybelline New York Superstay Lumi makiažo pagrindams 40% nuolaida. O Lumene blakstienų tušai 45% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų drogas parduotuvėse bei nemokamas pristatymas. Drogas.
7: Ieškojai ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele gėrimas Coca-Cola Fanta ar Sprite 95 centai. Švieži kiaulienai 30, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

gero visi garsus atlikėjai savo repertuare turi vieną ar dvi dainas apie vasarą džiazų kūrinio. Tokių pavadinimų mes ką tik pasiklausėme radijo stoties Relax FM eteryje. 12 minučių lieka iki antros valandos. Džiugu, kad per šį pirmadienį jūs žygiuojate klausydamiesi mūsų grojamų dainų. Šaunę muzikinę programą mes jums turime paruošę ir tarp antros ir trečios valandos po pietų. Tuomet žemaitukai Justinas Jarutis, Giedrius Leškevičius jums atliks savo hitus. Išgirsite ir štai šią popkultūros dainą.

0: 14 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Parlamentaras Saulius Skvernelis neseniai Seime lankėsi su apykoje ir kritikavė šią kardomąją priemonę kaip per griežtą, užfiksuotą susienyje be minėto prietaiso. Prokuratūros atstovai portalui Delfi patvirtino, kad politikas gavo leidimą išvykti, tačiau teikė, esą kardomąją priemonė jam nepakeista. Pats Skvernelis paklaustas apie šią situaciją, atsakė, esą jeigu išvyko, vadinasi, gavo leidimą, o kitiems žmonėms palinkėjo gyventi savo gyvenimus. Lietuva sustiprino savo strateginio objekto apsaugą neribotam laikui, atsižvelgus į pranešimus apie Rusijos galimas operacijas ar provokacijas prieš Baltijos šalių ir Lenkijos kritinį infrastruktūrą, teikia krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Pasak jo, saugumas stiprinamas tiek įranga, tiek personalu, analizuojama kasdien gaunama žvalgybos informacija. Pasak Kauno, Kremliui nepasiekiant planuotos pergalės kare Ukrainoje, režimas ieško kitos galimybės pasiekti laimėjimų ir artimiausių taikinių laiko Baltijos regioną bei Lenkiją. Vilniaus regione toliau tęsiantis atliekų krizei, rūšiavimo gamyklos operatorė Energijas Man žada nepriimti išrūšiuotų atliekų iš jų tvarkymo įmonės Ekonovus, jeigu už tai nebus sumokėta. Pažymima, esą atliekų priėmimas būtų neteisėtas, nes Energijas Man neturi sutarties su Ekonovus. Pastaroji atliekas į gamyklą turėtų atvežti dar šiandien. Ekonovus vadovas pažymė, esą Energijas Man privalo vykdyti Vilniaus ekstremalių operacijų centro įsakymą ir priimti atliekas. 9 šalies savivaldybėse atnaujinamas viešojo transporto parkas. 141 autobusų įsigyti skirta beveik 23 milijonai eurų europinės paramos. Tai numatantį įsakymą pasirašė susisiekimo ministras Juras Taminskas. Pasak jo, naujieji autobusai pakeis senus ir taršius Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Marijampolėje, taip pat Tauragės, Jonavos, Mažeikių ir Kėdainių rajonuose. 125 nauji autobusai bus elektriniai, o 16 varomi vandeniliu. Paryžiuje atidengta Baltijos keliui skirta atminimo lenta. Išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Paryžiaus Gulbių saloje iškilmingai atidengta Baltijos keliui skirta atminimo lenta. Ceremonijoje dalyvavę Baltijos šalių diplomatai ir vietos politikai pažymėjo, jog tai buvo vienas svarbiausių taikaus pasipriešinimo simbolių visos Europos istorijoje. Taip pat buvo prisiminta nuosekli Prancūzijos parama Baltijos valstybių laisvės siekiui ir tai, kad Paryžius niekada nepripažino jų okupacijos. 1989 rugpjūčio 23 dieną, kai Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojai sustojo į gyvą Baltijos kelio grandinę, Paryžiuje jaunimo organizacijos surengė solidarumo eiseną iki laisvės statulos Gulbių saloje.
0: Pasak sinoptiko, ateinančią naktį vietomis, o rytojaus dieną daug kur trumpai palis galima perkūnyje. Prie jūros pūs stiprokas vėjas. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių. O šiuo metu Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 15, Vilniuje ir Alytuje 16, Panevėžyje 18 laipsnių.

0: espresso macchiato.
1: Kai dienos apsiniaukusios ir lietingos, to espresso galbūt ir dažniau norisi ir daugelis žmonių espresso podelį išgeria ne tik rytais. 8 minutės po 14 valandos šiuo metu Lietuvoje jūs klausotės radijo stoties Relax FM, toliau tęsime laida, kuri vadinasi Dienos Asorti, ir joje mes ir toliau iš savo fonotekos, lyg iš gražios Asorti dėžutės, traukiame vieną po kito didelius ir mažesnius hitus. Netrukus mūsų eteryje Natalijos Bunkės daina Plėšrūnė.

0: Reklama.
1: Atvėsina ne tik ledai, bet ir jų kainos Lidl parduotuvėse. Litras Balino vanilės skonio ledų tik 99 centai. 560 ml gelatelį vaisinių ledų teisti duo tik 2,99. O 120 ml Balino kefyro skonio ledų su liofilizuotomis uogomis tik 59 centai. Lidl vertė.
2: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
3: Tėti, užsirašyk.
4: Ką?
3: Ateičiai mums reikės šuns, roboto ir raketos.
4: Ambicingas planas.
3: Ir kad visi būtume saugus ir sveiki.
5: Kai ateities planų sukaupu, rinkitės PZU. Pasirūpinkite draudimu nuo traumų ir sunkių lygų šiandien, bei kaupkite ateičiai. PZU Lietuva gyvybės draudimas. Daugiau pzu.lt.
6: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėleidžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
7: iPhone 17 Pro. Galingiausias visų laikų iPhone. A19 Pro lustas. Visos 48 megapikselių galinės kameros ir revoliucinė baterijos veikimo trukmė. Ar esi pasiruošęs atsinaujinti? iPhone 17 Pro nuo 984 eurų iškeitų savo turimą išmanųjį. Daugiau informacijos visose LSN parduotuvėse ir LSN.lt.
8: Real.

0: Laiko mašina.
1: Šiandien rubrikoje Laiko mašina mes klausomės tų dainų, kurias vakar pavyko nugirsti pasaulio futbolo čempionato finalo metu. Tai reiškia, kad šios senos dainos iki šiol yra aktualios ir viena jų yra opus kūrinys Life is Life. Berods kažkurios tai vandens pertraukėlės metu ši daina skambėjo.
0: Relax FM.

0: Reklama. Kainos krenta, pirk ką nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60%. Grindims ir plytelėms iki 60%. Vonios kambario baldams ir įrangai iki 40% mažesnės kainos. O virtuvės ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 75 centai. Kiaulienos mentė 2,95. O natūrali žemaitijos grietinė euro 79. Maksima tai, ko reikia.
2: Luminor Bloom. Nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.

0: www.radio.lt.
1: Taikos prospekte Klaipėdoje.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

Radijos stoties Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio. Sparčiai populiarėjanti dainininkė Ivel Klaipėdoje pradėjo akustinių koncertų ciklą, subūrusi klausytojus į ypatingą muzikinį susitikimą po atvirų dangumi. Tokie koncertai man yra patys artimiausi širdžiai, kai tarp scenos ir publikos nebelieka atstumo, atrodo, kad kiekviena daina įgauna visai kitokią prasmę. Labai norėjau, kad žmonės bent trumpam pamirštų kasdieninį skubėjimą ir tiesiog pabūtų kartu su muzika. Jaučiu, kad tą vakarą mums pavyko sukurti kažką labai tikro, sako atlikėja. Pajūris jai visuomet buvo ypatinga vieta, todėl ir ši akustinė programa buvo kuriama galvojant apie erdves, kuriuose muzika natūraliai susilieja su gamta, vakaro šviesa ir jūros ramybė. Neatsitiktinai pirmasis koncertas įvyko Klaipėdoje, o jau netrukus ši muzikinė kelionė persikels į Nidą. Atlikėja Katažina pristato naują radio singlą Žmonės kalba, paskutinį ir vasariškiausią kūrinį iš albumo Nepalaužiama. Pozityvios energijos kupina daina kviečia nebijoti būti savimi ir primena, kad nuoširdumas yra didžiausia stiprybė. Naujasis singlas pasakoja apie žmogų, kuris neslepia savo jausmų ir nesistengia prisitaikyti prie aplinkinių lūkesčių. Net jei iš esmės nuolat girdisi raginimai būti santūresniam ar neimti visko į galvą. Pasak atlikėjos, emocinis atvirumas ir jautrumas nėra silpnybė, tai neatsiejama žmogaus tapatybės dalis. Ši daina šios dienos Relax FM muzikinė premjera.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima tai, ko reikia.
2: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turtų ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
3: Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
4: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
5: Įdegis išblunka, bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1 eurą ir 5 centus per mėnesį, prenumeruojant metams. Skaitykite be ribų. Delfi šalia tavęs.
6: Radijo stotis Relax FM.

Liepa. Niekada nebus gana. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relax.

Tikrai būna tokių akimirkų, kai atrodo, kad laikas tiesiog sustojo ir dažniausiai tokios akimirkos mūsų aplanko tuomet, kai darbo diena juda prie pabaigos. Linkime dar šiek tiek kantrybės ir sėkmingai viską pasibaigti. Priartėme prie 3 valandos, tuomet išgirsite naujausią žinias, juose aktualiausia informacija apie Liepos 20 dienos įvykius. Po to mes tęsime laidą dienos asorti ir tarp 3 ir 4 jūs savo kūrybą pradžiugins Paulina Paukštaitytė, grupė 2 Adrina. Be to išgirsite ir scenos mohikaną Kastytį Kerbedį.

0: Reklama.
1: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaup lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.

0: 15 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Šalies bankams žadant teikti gyvas paslaugas dar 10 šalies savivaldybių, kur šiuo metu nėra ne vieno banko skyriaus. Lietuvos banko atstovai sako, esą naujų skyrių darbo modelis ir laikas priklausys nuo vietos poreikių. Pažymima esą, kai kur tokie skyriai dirbs visas 5 dienas, kitur 2-3. Atidaryti naujosius padalinius tikimasi iki šių metų pabaigos. Kaip skelbta, pokyčiai planuojami Pakruojo, Zarasų, Ignalinos, Trakų, Šakių, Pagėgių, Rietavo, Prienų rajonų, Kazlų Rūdos, Kalvarijos savivaldybėse. Bankai jau kreipėsi jas dėl bendradarbiavimo. Atidarius šiuos skyrius, šalyje liks tik viena Neringos savivaldybė, kurioje jo nebus. Marijampolės taryba laikinuoju meru paskyrė likšiolinį vicemerą socialdemokratą Valdą Tumelį. Jis pakeis vadinamojoje čekiukų byloje nuteistą Povilą Isodą. Įsiteisėjus apkaltinamajam nuosprendžiui, vyriausių rinkimų komisija praėjusią savaitę panaikino Isodos įgaliojimus. Laikinasis meras turėtų eiti pareigas iki kitąmet pavasarį vyksiančių savivaldos rinkimų. Klaipėdoje įsibėgėja kruizinės laivybos sezonas. Šį rytą Uostamiesčio vartus kirto 181 metro ilgio laineris Sirena, atgabenė 635 turistus. Pasak Vakarų Ekspreso, kompanija, kuriai priklauso šis laivas, žinoma dėl dėmesio maisto kokybei. Lainerėje veikia daugybė skirtingų šalių virtuvių restoranų, taip pat teatro salė, spa centras, sporto salė, baseinas, biblioteka. Tai jau 25 šiemet Klaipėdoje viešintis kruizinis laivas. Vien šią savaitę iš viso laukiama 5 kruizų. O jau ateinantį savaitgalį Uostamiestyje vyks tradicinė jūros šventė. Programoje beveik 100 renginių, koncertai, laivų paradai, edukacijos, sporto varžybos, pramogos visai šeimai. Taip pat veiks tradicinė mugė. Vilniuje planuojama įamžinti ryto pergalę šių metų FIBA čempionų lygos turnyre. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Su tokia idėja į sostinės valdžią kreipiasi ryto aistruoliai, pažymėdami, kad anot jų, tai vienintelis krepšinio klubas per pastaruosius 17 metų iškovojęs europinį titulą. Siūlymui pritarė savivaldybės istorinės atminties komisija. Tai būtų gatvės meno projektas. Ryto pergalė turėtų būti įamžinta meniniu piešiniu prie įvažiavimo į tunelį Geležinio Vilko gatvėje. Ant jo būtų parašyta čempionas Rytas Vilnius Badalona. Nupiešta klubo emblema ir žaidėjas laikantis rankose čempionų taurę. Projektą finansuotų ir parengtų patys iniciatoriai. Priminsiu, Vilniaus Rytas gegužė pirmą kartą istorijoje iškovojo FIBA čempionų lygos taurę, finale įveikęs Tenerifės La Laguna ir Atėnų EK klubus.
0: Pasak sinoptikų, ateinančią naktį vietomis, o rytojaus dieną daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Prie jūros pūs stiprokas vėjas. Naktį ir paryčiais vietomis rūkas. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, Kuršių nerijoje iki 16, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio. O šiuo metu Šiauliuose 14, Klaipėdoje 17, Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 18, Alytuje 19 laipsnių.

8 minutės po 3 valandos. Sveiki gyvi visi įsijungę radijo stotį Relax FM. Šį permainingą pirmadienį, bent jau Vilniuje, šiek tiek palyja, po to saulė šviečia ir vėl sugrįžta lietaus debesis. Panašu, kad visa ši savaitė bus būtent tokia, labai įvairi ir kontrastinga. Na, o mūsų muzikinė programa pasižymi tuo, kad čia saulėtų dainų tikrai netrūksta, nepriklausant nuo to, kas vyksta už lango. Linkime visiems geros nuotaikos ir sėkmingai pabaigti šią darbo dieną.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele surelis magija 35 centai. Rokiškio naminė varškė 3,69, o riešutams ir džiovintiems vaisiams 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimį bei jos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
5: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Samsung 9 kg talpos skalbyklė 319 eurų. 55 colių Samsung televizorius 327 eurai. O Philips automatinis kavos aparatas 999 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Laiko mašina.
1: Jau daugybę metų yra tokia tradicija, kuomet baigiasi koks nors svarbus čempionatas ir nugalėtojams yra įteikiama pasaulio ar Europos čempionų taurė. Yra paleidžiama viena daina, bet vakar šis kūrinys nebuvo paleistas ir nežinia, kodėl taip nutiko. Gal yra kažkokios priežastys, galbūt tiesiog garso režisierius buvo labai išsiblaškęs ir pavargęs. Kalbu apie Queen dainą We Are The Champions. Vakar ispanams šis kūrinys nebuvo sugrotas.
0: Relax FM.

0: reklama. Kraunam džiaugsmai vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė iki Liepos 29 dienos su ačiū kortele. Sauskelniams ir drėgnoms servetėlėms 50, kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida, o pieno mišinys Aptamil 12,59. Maksima, tai ko reikia.
1: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Šitoje reklamoje bus pat... Gerai, daugiau nuolaidų. Daugiau prizų ir...
3: Gerai, gerai.
2: Ir begalė džiaugsmo. Visa tai Akropolio džiaugsmiukai. Jau greitai jie atneš didelę porciją džiaugsmo tiesiai į tavo telefoną. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
4: Dėmesio, dėmesio. To dar nebuvo. Dabar 800 gramų Arvi kalakutienos šašlyko tik 4 eurai. Tai pigu, kad iš karto imk 2. Arvi firminių parduotuvių adresus rasite arvikalakutai.lt.
5: Tėti, pasirašyk.
6: Ką?
5: Ateičiai mums reikės šuns, roboto ir raketos.
6: Ambicingas planas.
5: Ir kad visi būtume saugus ir sveiki.
7: Kai ateities planų sukaupu, rinkitės PZU. Pasirūpinkite draudimu nuo traumų ir sunkių lygų šiandien, bei kaupkite ateičiai. PZU Lietuva gyvybės draudimas. Daugiau PZU.lt.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Per Relax FM.

0: 15:26 šiuo metu Lietuvoje. Šią popietę jūs klausotės radio stoties Relax FM. Ir šį kartą rubrikoje kalbam apie kiną. Mes pakalbėsime apie filmą, kuris, ko gero, šiais metais buvo vienas laukiamiausių ir jau tapo kino pasaulį sudrebinusiu įvykiu.
1: Kalbam apie kiną.
0: Režisierius Christopheris Nolanas yra tas kino meistras, kuriam yra patikimi didžiuliai biudžetai ir tas beprotiškas sumas jis sugeba paversti ne tik kino hitais, bet ir meno kūriniais, kurios vienodai gerai sutinka tiek publika, tiek ir kino kritikai. Ilgai brandintas projektas Odisėjas kainavo 250 milijonų dolerių ir tai kol kas yra pats brangiausias Nolano filmas. Šis režisierius jau dabar pasakė, kad po šio filmo ims mažiausiai 3 metų atostogas, nes šis filmas tiek jam, tiek visai komandai buvo milžiniškas iššūkis. Filmavimo darbai vyko net 5 skirtingose šalyse, nuo Islandijos iki Maroko. Kai kurios scenos buvo filmuojamos sunkiai prieinamose vietose ir visą įrangą tenai sukelti reikėjo su malūnsparniais ir specialiai pastatytais funikulieriais. Filmui buvo pastatyti net keli tikri laivai, o garsusis Trojos arklys taip pat yra daugybės įgudusių stalių darbas. Žodžiu, Nolanui pavyko sukurti dar vieną epą, kuris panašu, kad tikrai įeis į kino istoriją. Prieš žiūrint šį filmą rekomenduojama prisiminti Odisėjo mitą ir pagrindinius šio epo veikėjus. Tuomet šį beveik 3 valandas trunkantį kino kelionę jums bus kiek lengvesnė ir paprastesnė.

0: Reklama.
1: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos Angel įrankiams, sodotechnikai, priedams iki 50, Dreamy būtiniai technikai iki 40, Viva Color dažams, dažyviams, impregnantams ir laistui iki 35% mažesnės kainos. O Cersanit vonios kambario baldai ir įranga net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu Ermitažas LT.
2: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę maksimoje šašlykas Biovela, plombyras ant pagaliuko nykštukas, užkandis čytos ir nealkoholinis kalnapilio alus žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
3: Ieškojai.
4: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.

0: Kai man reik kainos ieškau internete, ateiki varlėltę.
1: Kačiuk, kur esi?
2: Esu varlėje ir perku daug pigiau.
3: Pirk pigiau, varlė.lt, daugybė prekių su žemos kainos garantija.
4: Koks karštis. Muša visus rekordus.
5: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
4: Rimtai?
5: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.

Ką tik pasiklausėme dainos Skrendu ir ko gero daugelį mūsų klausytojų šis pirmadienis yra toks intensyvus ir užimtas, kad ši diena primena tam tikrą, galbūt net šiek tiek beprotišką skrydį. 7 minutės lieka iki 16:00, tuomet išgirsite naujausias žinias ir po jų iš karto labas jums tars kolega Donatas, jis padės jums pabaigti šios dienos darbus ir šauniai praleisti pirmadienio vakarą. Jam užleidžiu studiją, atsisveikindamas su jumis iki rytojaus.

0: 16 valandų eteryje radijas LT žinios Šivelina Želvytė. Vilniaus regione tęsiantis šiukšlių krizei, ekstremali situacija valstybės mastu kol kas nebus skelbiama, sako aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė po premjero Mindaugo Sinkevičiaus inicijuoto pasitarimo. Pasak ministrės, nuspręsta kelis kartus padidinti atliekų deginimo pajėgumus. Pažymima esą padėtis bus stebima, o jeigu susidarytų krizinė situacija, į pagalbą būtų kviečiami ir kiti regionai. Ministrės duomenimis, Vilniaus atliekų rūšiavimo gamyklos operatorė Energesmen yra sukaupusi daugiau nei 11 tūkstančių tonų atliekų. Per parą regione jų susidaro apie 700 tonų. Visgi gyventojai esą nepajuto, kad atliekos netvarkomos, mat problema sprendžiama pasitelkiant privačias įmonės. Sostinės meras kaip tik praneša, kad pasiektas susitarimas su trečia privačia atliekų rūšiavimo įmone Ekobazė. Pasak Valdo Benkunsko, tai leis išrušiuoti visas regiono atliekas. Degalai Lietuvoje vėl pabrango. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dyzelino kainavo vidutiniškai 1,89 €, benzino 1,73 €, tai keliais centais daugiau nei penktadienį. Tuo metu suskystintos naftos dujos nežymiai atpigo ir siekia vidutiniškai 75 centus už litrą. Naujuoju Jungtinės karalystės premjeru oficialiai paskirtas Andis Bernemas. 56 politikas šią popietę susitiko su karaliumi Karoliu III, kuris paprašė jo suformuoti naują vyriausybę. Tai įvyko netrukus po to, kai postą palikęs Kyras Starmeris apsilankė karališkuosiuose rūmuose ir oficialiai atsistatydino. Bernemas pirmojoje savo kalboje šalia Dauningo gatvės 10 numeriu pažymėtos premjero rezidencijos žadėjo lūžio tašką visai šaliai bei daugiau galių regionams. Be kita ko žadama sukurti naują ekonomiką, kuri būtiniausius gyvenimo dalykus vėl padarys įperkamus. Taip pat iš naujo industrializuoti Britaniją ir remti šalies pramonę. Artimiausiu metu žadama parengti 10 metų planą Britanijai. Vilniuje šalia televizijos bokšto svarstoma įrengti baseiną, kuris žiemomis virstų ledo čiuožykla. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Baseinas čiuožykla prie televizijos bokšto – tai viena iš praėjusią savaitę vykusių kūrybinių dirbtuvių metu gimusių idėjų. Susitikime, vietinių Karoliniškių ir Lazdynų mikrorajonų gyventojai, bendruomenių ir savivaldos atstovai diskutavo, kaip galėtų keistis maždaug 2 hektarų teritoriją šalia bokšto. Taip pat svarstoma iš dalies atkurti kadaise šioje vietoje buvusią ir Karoliniškių simboliu vadintą kosminę aikštelę. Čia atsiras poilsio, laisvalaikio, sporto erdvės. Pasak sostinės vadovų, po pasitarimo architektai aptars ir parengs šios viešosios erdvės planus, kurie rudenį turėtų būti dar kartą pristatyti gyventojams.
0: Ir sporto naujienos. Visame pasaulyje toliau netyla emocijos po vakarykščio pasaulio futbolo čempionato finalo, kuriame ispanai nukarunavo titulą gynusius argentiniečius. Daug dėmesio sulaukė būtent Argentinos rinktinės elgesys. Komanda po pralaimėjimo nusprendė nebendrauti su žurnalistais. Ne vienas futbolininkas nesustojo žiniasklaidai skirtoje zonoje. O komandos autobusas iš MetLife stadiono naujajame Džersyje išvyko praėjus maždaug 2 valandoms po finalinio teisėjo švilpuko. Nusivylimo neslėpė ir kapitonas Lionelis Messi, kuris iškart po pralaimėjimo apsipylė ašaromis. Tikėtina, kad tai buvo paskutinis 39 saugo pasirodymas pasaulio čempionatuose. Beje, Messi iki šeštadienio buvo rezultatyviausias tiek šių, tiek visų laikų planetos pirmenybių žaidėjas. Visgi bronzinėje kovoje dublį fiksavęs Kylianas Mbappé iškovojo auksinį batelį ir tapo visų laikų pasaulio čempionatų rezultatyviausiųjų. O Ispanijoje euforiją pakeitė gedulas. Ciudad Rodrigo mieste Salamankos provincijoje švenčiant pergalę žuvo 13-metis berniukas. Pasak vietos žiniasklaidos nelaimė įvyko sugriuvus fontanui nuo daugybės ant jo švesti užlipusių žmonių svorio. Dar kelis ir galiai sužeisti. Pasak sinoptikų, ateinančią naktį vietomis, o rytojaus dieną daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Prie jūros pūs stiprokas vėjas. Naktį ir paryčiais vietomis rūkas. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, Kuršių nerijoje iki 16, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio. O šiuo metu Šiauliuose 14, Klaipėdoje 17, Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 18, Alytuje 19 laipsnių.

Gero pirmadienio visiems, kas tokiu metu yra su radio stotimi Relax FM, 10 minučių po 16 Lietuvoje. Ir kaip įprasta, tokiu metu jūs sveikinu aš, Donatas. Kartu judėsime palengva jau vakarop, toliau žinoma, besiklausydami pamėgtų dainų. Smagu, bičiuliai, jog esate kartu, klausotės mūsų visoje Lietuvoje ar už mūsų šalies ribų, svetur, atsinaujinusioje svetainėje relaxafom.lt, o gal ir per mobiliją programėlę radijas.lt. Iš tiesų, būdų būti su mumis labai labai daug, tad likit įsijungę. Na, o netrukus mums kompanija sudarys žemaitukai, bei jų šauni daina dėl tavęs gyvenu. Visiems dar kartelį labai noriu palinkėti gero klausimo ir sėkmingo tolesnio pirmadienio. Likit su mūsų laida. Yeah, no.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Maksimieno Maksimoje. 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė. 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers. Daugiau nei 1 kilogramas gaminukų Haribo. Maksima tai, ko reikia.
5: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40%. Mažesnės kainos. Opinoteks medienos impregnantai, aliejai, lazūros ir dažai net iki 40%. Pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
6: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
7: Šitoje reklamoje bus pat... Gerai, daugiau nuolaidų. Daugiau prizų ir...
8: Gerai, gerai.
7: Ir begalė džiaugsmo. Visa tai Akropolio džiaugsmiukai. Jau greitai jie atneš didelę porciją džiaugsmo tiesiai į tavo telefoną. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
9: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
10: Kas prasidėjo, Gedriuk?
9: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažu kainų kortele. Lekiam. O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų. O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelio administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele gėrimas Coca-Cola, Fanta ar Sprite 95 centai. Švieži kiaulienai 30, o tualetiniam popieriui ir rankšluošiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
12: Vilniau, ruoškis gero laiko antplūdžiai. Liepos 25 dieną Upės festivalis kviečia mėgautis muzika, kinu, literatūra, sportu ir kitomis pramogomis prie Neries. Renginiai nemokami. Sužinok daugiau upesfestivalis.lt.
13: Norite sutaupyti? Dormeo Home vasaros juodasis penktadienis jau čia. Nuolaidos net iki 70%. Iki pasimatymo Dormeo Home.
14: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
15: Tarzanija. Nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Daugybė pramogų vienoje vietoje. Karuselės, atrakcionai, laipynės medžiuose ir ilgiausias skrydis per Nemuną. Jokių eilių, tik nuotykiai gamtoje. Nustok skrolinti. Pradėk savo nuotykį Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
16: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
17: Radio stotis Relax FM.

labai šauniai muzikinių prisiminimų rubrika lydės mus prabėgus 22 minutėms po 16. Relakso sentimentuose šį kartą kelsimės atgalios į 2014. Tuomet mokinukės jau kaip žinia buvo tapusios studentėmis. Krimsdamos mokslus aukštosiose mokyklose, jos rasdavo laiko užbėgti ir į įrašų studiją. Tais metais išleistame albume galima rasti ir kartu su atlikėju Pauliumi Sinkevičiumi įrašytą dainą Leisk man. Prisiminkim. Sakė man.

0: Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su Ačiū kortele. Šilauogės 2,39. Šviežia atlantinių lašišų filė soda 11,99. O fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos lauko baldams iki 60%, vidaus ir lauko šviestuvams iki 50%, makita įrankiams ir sodo technikai iki 40% mažesnės kainos, o šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
3: Luminor Bloom. Nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
4: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su keriančiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
5: Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
6: Įdegis išblunka, bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1 € ir 5 centus per mėnesį prenumeruojant metams. Skaitykite be ribų. Delfi šalia tavęs.

Čia radijas LTE žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Vilniaus regione tęsiantis šiukšlių krizei, ekstremali situacija valstybės mastu kol kas nebus skelbiama, sako aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė po premjero Mindaugo Sinkevičiaus inicijuoto pasitarimo. Pasak ministrės, nuspręsta kelis kartus padidinti atliekų deginimo pajėgumus. Degalai Lietuvoje vėl pabrango. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 1,89 €, benzino 1,73 €. Tai keliais centais daugiau nei penktadienį. Tuo metu suskystintos naftos dujos nežymiai atpigo. Ispanija ir Graikija ruošiasi naujai karščio bangai. Prognozuojama, kad jau rytoj vietomis oras gali kaisti iki 44 laipsnių. Dėl to, kai kuriuose regionuose skelbiamas raudonas perspėjimas. Žmonės įspėjami apie pavojų sveikatai, auga ir miškų gaisrų tikimybė. Ispanijoje tai jau bus trečia, Graikijoje pirma šiemet tokia karščio banga. Kol kas tiek, išsamios žinios 17 valandą. Rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Prie jūros pūs stiprokas vėjas, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, kuršių nerijoje iki 16, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių.

0: Čia buvo patruliai ir jų daina Dėkoju dangau. 5:03 šalyje. Mesgi dėkojame visiems, kurie šį pirmadienį yra su relaksu. Ir žinoma, didelis dėkui visiems jums, bičiuliai, kurie taip aktyviai balsuojate mūsų top 15-uke. Kaip žinia, kiekvieną savaitę renkame jums patinkančias lietuviškas dainas ir visos jos laukia simpatijų svetainėje relaxafom.lt. Pagrosiu dainą, kuri praėjusiu savaitgalį surinko daugiausia tų balsų, tai bus Karaliai ir jų ramunėlė, beje, kūrinys jau antrąją savaitę niekam neužleidžia lyderės pozicijos. Primenu, kad net 5 balsus galite padovanoti mėgstamai dainai, apsilankę mūsų svetainėje relaxafom.lt.
1: Top 15 hitas.

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Pusryčių buvo mažoka.
3: Circle K rasi, kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 €.
2: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
3: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kojų Venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Mokiveži vasaros išpardavimas. Šiuo metu viniliniai grindų dangai iki 45% nuolaida, o plovykla Kercher K4 Classic tik 149 €. Mokiveži.
6: Tapk tvarios ateities kūrėju. VDU Žemės ūkio akademijoje tavęs laukia perspektyvios žemės ūkio, gyvybės, inžinerijos, socialinių mokslų, verslo ir viešosios vadybos studijos. VDU Žemės ūkio akademija. Mylintiems gamtą ir technologijas. Daugiau informacijos internete VDU ŽUA.
7: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimį be jos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
8: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
9: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
8: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
9: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
10: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per puspigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
11: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
12: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
13: Kas prasidėjo, Gedriuk?
12: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6, nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
13: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
12: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
14: Relax FM.

Štai taip pozityviai mes priartėjome ir prie 17 valandos. Po 6 minučių laukia naujausios žinios, svarbiausi Lietuvos bei pasaulio įvykiai, tad kviečiu nepraleisti. Na, o po jų žengsime į vakarinę relakso programos dalį ir ją pradės šį kartą Justinas Jarutis. Dar girdėsim Donatą Montvydą, Pauliną Paukštaitytę, Picasso, Žemaitukus ir daugelį kitų. Judėsime ir link vakaro sveikinimų, džiuginsime jūsų artimuosius šauniais linkėjimais šią Liepos 20-ąją. Parašyti apie šventes galite, kad ir dabar. Gero laiko kartu, bičiuliai, sėkmės keliausiantiems namų link, dar besidarbuosiantiems taip pat produktyvaus laiko, na, o poilsiaujantiems smagių akimirkų drauge. Visais atvejais likit kartu ir toliau mėgausimės puikia muzika čia, relaksė. La la

0: Reklama.
1: Pasiruoškite savaitgaliui Anykščiuose. Liepos 24-26 dienomis miestas kviečia į įspūdingą šventę po šituo stogu. Atraskite unikalius floristinius kilimus didžiąją mugę, džiazo naktis ir jaukius bendruomenės pusryčius. Šeštadienio vakarą miesto parką muziką užpildys Adomas Vyšniauskas, Vaidas Baumila, grupė Dixai, įspūdingi fejerverkai ir vakaro vedėjas Rimas Šapauskas. Susitikime ten, kur gera sugrįžti. Visa programa anykščiai.lt. Atvykite ir švęskite kartu.

0: 17 valandų eteryje radijas LT žinios Ševelina Želvydė. Šalies bankams žadant teikti gyvas paslaugas dar 10 šalies savivaldybių, kur šiuo metu nėra ne vieno banko skyriaus. Lietuvos banko atstovai sako, esą naujų skyrių darbo modelis ir laikas priklausys nuo vietos poreikių. Pažymima, esą kai kur tokie skyriai dirbs visas 5 dienas, kitur 2-3. Atidaryti naujuosius padalinius tikimasi iki šių metų pabaigos. Kaip skelbta, pokyčiai planuojami Pakruojo, Zarasų, Ignalinos, Trakų, Šakių, Pagėgių, Rietavo, Prienų rajonų, Kazlų Rūdos, Kalvarijos savivaldybėse. Bankai jau kreipėsi jas dėl bendradarbiavimo. Atidarius šiuos skyrius, šalyje liks vienintelė Neringos savivaldybė, kurioje jo nebus. Vilniaus regione tęsiantis šiukšlių krizei, ekstremali situacija valstybės mastu kol kas nebus skelbiama, sako aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė po premjero Mindaugo Sinkevičiaus inicijuoto pasitarimo. Pasak ministrės, nuspręsta kelis kartus padidinti atliekų deginimo pajėgumus. Pažymima, esą padėtis bus stebima, o jeigu susidarytų krizinė situacija, į pagalbą būtų kviečiami ir kiti regionai. Ispanija ir Graikija ruošiasi naujai karščio bangai. Prognozuojama, kad jau rytoj oras vietomis gali įkaisti iki 44 laipsnių. Dėl to, kai kuriuose regionuose skelbiamas raudonas perspėjimas. Žmonės įspėjami apie pavojų sveikatai, auga ir miškų gaisrų tikimybė. Ispanijoje tai bus jau trečia, Graikijoje pirma šiemet karščio banga. Daugybė Graikijos didmiesčių, be kita ko atvėrė kondicionuojamas sales ir viešas patalpas, kur galės ateiti kondicionierių namuose neturintys žmonės. Sostinėje svarstoma vėl įkurti kino studiją, taip tikimasi pritraukti daugiau tarptautinių projektų. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Vilniuje norima vėl kurti kino studiją. Ekonomikos ir inovacijų ministerijoje pasirašytas susitarimas su sostinės savivaldybe ir verslais dėl bendradarbiavimo įgyvendinant šį projektą. Įkurti kino studiją planuojama per 5 metus. Ji veiktų parodų centro Litexpo teritorijoje. Čia žadama sukurti audiovizualinio turinio gamybos infrastruktūrą, pritraukti investicijas ir tarptautinius projektus, kurti aukštos vertės darbo vietas ir naujas galimybės šalies verslui bei šalies talentams. Tikimasi, kad kino studijam padės į sostinę pritraukti daugiau tarptautinių filmavimo projektų ir sustiprins miesto pozicijas Baltijos bei Šiaurės Europos kino rinkoje. Priminsiu, Lietuvos kino studija galutinai nutraukė savo veiklą 2014 metais.
0: Kauno Žalgirio futbolininkai jau ruošiasi UEFA čempionų lygos atrankos antrajame etapui. Rytoj laukia išvykos rungtynės prieš Farerų salų čempionus Klaksvik. Atsakomosios rungtynės vyks kitą trečiadienį Jonavoje. Mat Kauno Dariaus ir Girėno stadione bus ruošiamasi amerikiečių reperio Pitbullio koncertui. Pasak sinoptiko, ateinančią naktį vietomis, o rytojaus dieną daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Prie jūros pūs stiprokas vėjas. Naktį ir paryčiais vietomis rūkas. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, Kuršių nerijoje iki 16, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio. O šiuo metu Šiauliuose 14, Klaipėdoje 17, Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 18, Alytuje 19 laipsnių.

žada daug geros muzikos mums ir ši valanda. Ta, manau, puikiai iliustruoja du skambėjo kūriniai. Justino Jaručio Ten, kur noriu ir pastaroji daina Selevi. 8 minutės po 17. Tiek rodo mūsų studijos laikrodis. Jau netrukus, bičiuliai, pasipildysime ir Donato Montvido kūrybą, kol vakaras ilgas. Štai šis kūrinys džiugins mus. Kiek vėliau Paulina Paukštaitytė ir jos gitas Pamiršk mane. Na, aš primenu, kad artėsim ir link vakaro sveikinimų. Jau kitos valandos metu bandysime pradžiuginti kuo daugiau jūsų artimųjų draugų, kaimynų, žodžiu, tų žmonių, kurie švenčia šiandieną Liepos 20-ąją. Tai nepraleiskit progos priminti apie save, pradžiuginti linkėjimais, parašydami svetainėje relaxafom.lt ar sveikindami per mobiliją programėlę radijas.lt. Visiems pagaus laiko, likit kartu, šio pirmadienio metu mūsų laukia tikrai daug visko įdomaus.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akonitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Ar girdėjai, kad Big Bank moka savo klientams?
5: Big Bank ką?
4: Moka savo klientams.
5: Big Bank moka savo klientams?
6: Išgirdote teisingai. Big Bank kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamai debeto kortelę. bigbank.lt.
7: Pėdos irgi nori atostogų. Tik šią savaitę Eurokos parduotuvėse ir internetu pedikiūro priemonėms iki 50% nuolaida su lojalumo kortele. Lepink savo pėdas ir sutaupyk su Eurokos.
8: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
9: Reinkarnacija nėra magija, tai giluminė materijos savivoka. Kai forma pagaliau supranta, kad ji nėra forma, kad ji yra kelionė, ji yra ciklas. Ji yra galimybė gimti iš naujo. Patikėk reinkarnacija. Visa taromatose gražinta tara atgimsta naujam gyvenimui. Todėl gražinti verta. Reinkarnacija.lt.
10: Šviežia lietuviška be priedų. Šviežia lietuviška be priedų.
11: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitepiame.
10: Šviežia lietuviška be priedų.
12: Šviežia.
13: Šviežia.
12: Mm, ir lietuviška.
13: Lietuviška.
12: Be priedų.
13: Be priedų.
12: Gerai.
11: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 450 gramų šviežio smulkinto kiaulienos kumpio euras 99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
14: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
15: Kas prasidėjo, Gedriuk?
14: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo ketvirtos iki šeštos nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
15: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
14: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo ketvirtos iki šeštos valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.

21 minutė po 17, laikas praeities muzikai, kuri šį kartą mena 2009-osius. Tada daug kas kėlė ant akį viršų išgirdę pavadinimą Olele Pupytės. Taip, Pupytės tada debiutavo albumu Išpildyk mano norus. Kaip tik jo titulinė daina jau mūsų sentimentuose. Prisiminkim.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės. Tik 3,69. O kilogramas cukraus. Tik 55 centai. Lidl vertė.
2: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
3: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau,

0: girdžiu, gyvenu.
1: Jūs kainolužės parduotuvėse. Sandėlio valymas. Sutaupyk nuo 20 iki 80% atrinktoms prekiams nuo reguliarios kainos. Vidaus ir lauko baldams, čiužiniams, tekstiliai ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
3: Išpardavimas Pet City parduotuvėse. Iki 70% atrinktam augintinių prekių asortimentui. Nuolaidos vasaros kolekcijai, atrinktam maistui, drabužiams ir aksesuarams. Akcija galioja iki Liepos 29 dienos.
4: Kai rankos niešti gyvendinti didelius planus, grieb gerą GEV banko pasiūlymą. Paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinok daugiau gevbankas.lt arba telefonu 1851. GEV bankas.
5: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
6: Radijo stotis Relax FM.

Šaradija saltieži nostrumpėjo ševelina Želvydė. Vilniaus regione tęsiantis šiukšlių krizei, ekstremali situacija valstybės mastu kol kas nebus skelbiama, sako aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė. Pasak jos, nuspręsta kelis kartus padidinti atliekų deginimo pajėgumus. 9 šalies savivaldybėse atnaujinamas viešojo transporto parkas. 141 autobusų įsigyti skirta beveik 23 milijonai eurų europinės paramos. Pasak susisiekimo ministerijos, pokyčių sulauks Vilniaus, Kauno, Klaipėdo, Šiaulių, Marijampolės, taip pat Tauragės, Jonavos, Mažeikių ir Kėdainių rajonų gyventojai. Kauno Žalgirio futbolininkai jau ruošiasi UEFA čempionų lygos atrankos antrajame etapui. Rytoj laukia išvykos rungtynės prieš Farerų salų čempionus Klaksvik. Atsakomosios rungtynės vyks kitą trečiadienį Jonavoje. Mat Kauno Dariaus ir Girėno stadione bus ruošiamasi amerikiečių reperio Pitbullio koncertui. Kol kas tiek, išsamios žinios 18 valandą. Rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Prie jūros pūs stiprokas vėjas, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, kuršių nerijoje iki 16, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių.

17 valandų ir 37 minutės. Gerai ir mums, bičiuliai, kad jūsų radijo imtuvose ir išmaniuosiuose įrenginiuose skamba radijo stoties Relax FM muzika. Mes gi visi kartu keliaujame vakarop ir kitos valandos metu, kaip žinia, mūsų eteris pasipildys ir jūsų sveikinimais. Nepraleiskit šaunios galimybės pradžiuginti brangių žmonių šią Liepos 20-ąją. Su žemaitukais judame toliau, čia šauni daina su draugais, dar grįšime ir su šiandienos muzikinė premjera, kurią būtinai prisiminsime šiandien, kad žinos nauja daina nuskambės mums. Gero klausimo visiems, likit drauge.

0: reklama.
1: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
2: Ieškojai.
1: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
3: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
4: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
5: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
4: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
5: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
6: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
7: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
6: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
8: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
9: Viskas prasideda nuo pasirinkimo. Gardžioms vasaros akimirkoms rinkis Arvi kalakutienos šašlyką. Dabar 800 gramų kalakutienos šašlyko tik 4 eurai. Taip skanu, kad net kaimynas sakys:
10: imk du!
9: I Love All Meat parduotuvė Šiauliuose, Rudės gatvė 27F.
11: Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rūpjūčio 2 dienos lauko baldams iki 60. Grilio prekėms taip pat iki 60. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50% mažesnės kainos. O Makita įrankiai ir sodo technika net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
12: Tėti, pasirašyk.
13: Ką?
12: Ateičiai mums reikės šuns, roboto ir raketos.
13: Ambicingas planas.
12: Ir kad visi būtume saugus ir sveiki.
14: Kai ateities planų sukaupu, rinkitės PZU. Pasirūpinkite draudimu nuo traumų ir sunkių lygų šiandien, bei kaupkite ateičiai. PZU Lietuva gyvybės draudimas. Daugiau PZU.lt.
15: Šitoje reklamoje bus pat... Gerai, daugiau nuolaidų. Daugiau prizų ir... Gerai, gerai. Ir begalė džiaugsmo. Visa tai Akropolio džiaugsmiukai. Jau greitai jie atneš didelę porciją džiaugsmo tiesiai į tavo telefoną. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.

0: Tie, kas pažįsta Katažinos kūrybą, tikrai sutiks, kad pozityvių įkvepiančių dainų jos repertuare nestinga. Viena tokių debiutavo šį rytą ir mūsų eteryje, vadinasi į Žmonės kalba. Šiandienos muzikinė premjera ir prisiminkim, ką ryte apie ją pasakojo kolegos iš laidos Geriausia diena.
1: Lietuviška premjera.
2: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
3: O šios dienos premjera iš Katažinos repertuaro, nes ji pristato naują dainą.
4: Taip, ta daina vadinasi Žmonės kalba, o muzikinė prasme Žmonės kalba išsiskiria lengva vasariška nuotaika, kurią papildo nostalgiški 90-ųjų muzikos braižo elementai. Pati Katažina sako, kad kuo daugiau nuoširdžių, tikrų ir nuotaikingų dainų, tuo greičiau prasklaidysime debesis ir vėl sulauksime saulės. Taigi pasiklausykim, Katažina, Žmonės kalba.

Jau po 7 minučių, 18 valandos žinios, iškart po to startuosim su vakaro sveikinimais. Bičiuliai, laida gera proga, tikėsis jūsų dėmesio, tikėsimės ir jūsų linkėjimų sveikinimų tiems mylimiems brangiems žmonėms, kurių šventės yra šiandieną Liepos 20-ąją. Švęskime gimtadienius, vardadienius ar kitas šaunios sukaktis. Parašykite apie visas jas mums svetainėje relaxofm.lt ar iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Liepos 20-ąją su vardadieniu galime pasveikinti visas Aurelijas, Aurelijus, Česlovus, Elijus, Alvidus, Vismantes, Jeronimus ir Alvidas. Tai linkėjimai varduvininkams, mesgi visus puikius jūsų linkėjimus dovanosim artimiausių poros valandų metu, o kur dar daug geros muzikos. Likit drauge, bičiuliai, susigirdėkim jau kitą valandą.

0: Reklama.
1: Ir štai Vaidoto žala. Artėja prie finišo. Greitis milžiniškas posūkis.
2: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. O varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungi Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
3: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt

0: 18 valandų eteryje radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Lietuva sustiprino savo strateginių objektų apsaugą neribotam laikui, atsižvelgus į pranešimus apie Rusijos galimas operacijas ar provokacijas prieš Baltijos šalių ir Lenkijos kritinę infrastruktūrą, teikia krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Pasak jo, saugumas stiprinamas tiek įranga, tiek personalu, analizuojama kasdien gaunama žvalgybos informacija. Pasak Kauno, Kremliui nepasiekiant planuotos pergalės kare Ukrainoje, režimas ieško kitos galimybės pasiekti laimėjimų ir artimiausių taikymų. Laiko Baltijos regioną bei Lenkiją. Parlamentaras Saulius Skvernelis neseniai Seime lankėsi su apykoje ir kritikavė šią kardomąją priemonę kaip per griežtą, užfiksuota susinyje be minėto prietaiso. Prokuratūros atstovai portalui Delfi patvirtino, kad politikas gavo leidimą išvykti, tačiau teikė, esą kardomoji priemonė jam nepakeista. Pats Skvernelis paklaustas apie šią situaciją, atsakė, esą jeigu išvyko, vadinasi gavo leidimą, o kitiems žmonėms palinkėjo gyventi savo gyvenimus. Įsigaliojo draudimas didelėms įmonėms naikinti neparduotus drabužius. Pažeidėjams gresia nemenkos baudos, išsamiau Irena Maksimova.
1: Visoje Europos Sąjungoje, taigi ir Lietuvoje, vakar įsigaliojo draudimas naikinti neparduotus drabužius, avalynę ir aksesuarus. Kaip rašo verslo žinios, šiemet draudimas galios tik didelėms įmonėms, vidutinio dydžio gamintojai šios tvarkos privalės laikytis nuo 2030-ųjų, o smulkiajam verslui terminų kol kas nėra. Už pažeidimus turi būti numatytos tūkstantinės baudos. Statistika rodo, kad pagal išmetamos tekstilės kiekį mūsų šalis gerokai lenkia Europos Sąjungos vidurkį. Bendrijoje kasmet išmetama apie 5 milijonus tonų drabužių ir avalynės, po maždaug 12 kg vienam gyventojui. Lietuvoje kasmet susidaro apie 50 tūkstančių tonų tekstilės atliekų arba iki 18 kg žmogui. Beveik 80% drabužių išmetama su bendromis atliekomis.
0: Klaipėdoje įsibėgėja kruizinės laivybos sezonas. Šįryt Uostamiesčio vartus kirto 181 metro ilgio laineris Sirena, atgabenė 635 turistus. Pasak Vakarų Ekspreso, kompanija, kuriai priklauso šis laivas, žinoma dėl dėmesio maisto kokybei. Lainerėje veikia daugybė skirtingų šalių virtuvių restoranų, taip pat teatro salė, spa centras, sporto salė, baseinas, biblioteka. Tai jau 25 šiemet Klaipėdoje viešintis kruizinis laivas, vien šią savaitę iš viso laukiama 5. O jo ateinantį savaitgalį Uostamiestyje vyks tradicinė jūros šventė. Programoje beveik 100 renginių, koncertai, laivų paradai, edukacijos, sporto varžybos, pramogos visai šeimai. Taip pat veiks tradicinė mugė. Pasak sinoptiko, ateinančią naktį vietomis, o rytojaus dieną daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Prie jūros pūs stiprokas vėjas. Naktį ir paryčiais vietomis rūkas. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, Kuršių nerijoje iki 16, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio. O šiuo metu Šiauliuose 14, Klaipėdoje 17, Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 18, Alytuje 19 laipsnių.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida. Gera proga.
1: Pradedam šio puikaus pirmadienio vakaro sveikinimus. Šalyje yra 9 minutės po 18. Liepos 20 mūsų kalendorijoje. Švesime šiandienos gimtadienius, vardadienius bei kitas nuostabias sukaktis. Bičiuliai, junkitės, minėkime visas geras progas. Parašyti apie jas galite svetainėje relaxafom.lt. Taip pat savų linkėjimų padovanoti ir rašant žinutės mobiliojoje programėlėje radijas.lt. Gero vakaro visiems linkiu aš, Donatas, ir pradėkim, keliaukim į pirmąjį gimtadienį. Jau bandau prisiskambinti Danguoliai, kurio šventė šiandieną. Gimtadienio progą sveikina mama, sesuo, taip pat būrys artimųjų. Gražus, šaunus, turtingi linkėjimai, bandysim juos padovanoti.
2: Klausau.
1: Mėla Naguolė, sveiki.
2: Sveiki.
1: Linkėjimai širdingi, kaip laikosi gimtuvininkė, kaip jūsų diena?
2: Gerai.
1: Smagu girdėti, tai norim prisidėti prie šitų džiugių akimirkų, padovanot linkėjimų, Danguolė, čia radijos stotis. Laida gera proga.
2: Ačiū labai.
1: Atskubėjom į gimtadienį, visa gausybė mylinčių žmonių pranešė, kad pas jūs šauni šventė mama, sesuo, Karolis, Artūras ir Česlovas. Visi sveikina, žinokit. Linki, kad gyvenime niekada nepritrūktų laimės akimirkų, neblėstančio įkvėpimo ir kasdienio džiaugsmo. Tegul aplink jūs, Danguolė, visuomet sukasi tik šviesios mintis, o kiekviena diena atneša naujų priežasčių šypsotis. Linki jums šeimyną jaukio šilumos namuose, nuo širdžios meilės artimųjų apsuptyje ir svajonių, kurios pildosi lengvai bei sklandžiai. Gražau, šviesaus ir įsimintino gimtadienio linki šeimyną.
2: Ačiū labai.
1: Tai vat, kaip gimtadienis? Kur čia jūs užklupom, Danguolė? Švenčiat gal jau vakarėlis, koks vyksta smagus?
2: Taip, biški.
1: Turi
2: namuose.
1: Turi svečių?
2: Taip, turim. Taip. Nu,
1: smagiai ir laikot šventinį torčiuką, ar ne, šiandieną?
2: Taip.
1: Na vat, viskas kaip ir dera gražios šventės metu. Nuotaikos pakilios, mylimi žmonės supa, visi šventiniai atributai, o svarbiausia sveikinimai, kurių, kaip įtariu, šiandien gausų visos dienos metu. Tai, Danguolė, šveskit, minėkit, te pildosi kiekvienas linkėjimas, o svarbiausia, te pildosi visi jūsų norai. Valio, valio, valio, tariam širdingai.
2: Ačiū jums labai.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima tai, ko reikia.
6: Išpardavimas Pet City parduotuvėse. Iki 70% atrinktam augintinių prekių asortimentui. Nuolaidos vasaros kolekcijai, atrinktam maistui, drabužiams ir aksesuarams. Akcija galioja iki Liepos 29 dienos.
7: FM.

0: sveikinimų laida.
1: Labai tema šitas Merūno kūrinys, kuris taip smagiai susiklausė čia relaxe, prabėgus 18 minučių po 18. Merūnas tarė mylėk širdim, o mes kaip tik šią progą bandysim užsukti į 12-asias vestuvių metinės. Aistė ir Nerijus jie švenčia šiandieną ir geriausius draugus sveikina Sigita bei Edgaras. Gražios sailutės, daug čia visko prilinkėta ir mes jungsimės prie tokios gražios sukakties. Sveiki.
2: Klausa.
1: Čia turbūt Aistė.
2: Taip.
1: Aistė, smagu. Tai čia šiandien jūsų su vyru Nerijum 12-osios vestuvių metinės, ar ne?
2: Taip, taip.
1: Na, smagu, tai Aistė, norim pasveikinti. Palinkėti šeimai ilgiausių metų, čia radio stotis. Laida gera proga.
2: Ačiū.
1: Taip, gavom žinių, kad neįlynis pirmadienis, šiandien tokia šaunia sukaktis, tai ir jum, Aistė ir Nerijui, visko paties geriausio, džiaugsmo, laimės, sėkmės, terų seną, nuostabus šeimo židinys ir toliau, ilgus, ilgus metus. Valio, tariam širdingai.
2: Ačiū jum labai, valio, tikrai.
1: Nu, va, tai siurprizas nuo Sigitos ir Edgaro. Vakas pranešė, kad pas geriausius draugus šiandien šauniai vestuvių metinių šventė. Sako, iš metų į metus gyvenimo keliu važiuokit dar ilgai su meile ir džiaugsmu. Sveikina širdingai jėdų.
2: Ačiū labai, labai malonu.
1: Tai va, Aistė, kaip laikotės, kaip gyvojat, švenčiat jau savo 12-osios metinės su vyru?
2: Taip, žinoma, išvykom trumpu atostogu.
1: Nu va, kaip
2: smagu. Šiuo metu esam.
1: Lepinatės.
2: Aha.
1: Sveikinimai plūsta, visi žino apie šitą gražią šventę.
2: Taip, visi šeima, artimieji draugai.
1: Žodžiu, nestinga, ar ne, gražių žodelių, tai ir mes norim prisijungti, Aistė, dar kartelį. Linkėjimai širdingiausi, daugybė, daugybė metų kartu, smagios, puikios šventės, gražių atostogų ir visko paties geriausio. Valio, tariam dar kartą.
2: Valio, ačiū labai dar kartą.

0: Reklama. Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu eurokos.lt.
1: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
2: Kercher mėnuo Ermitaže. Iki rūpiučio antros dienos Kercher aukšto slėgių plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo būtinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.

0: Sveikinimų laida. Gera proga.
1: Taip, mes irgi nepraeinam pro šalį, kalbant apie jūsų brangių žmonių šventes. Dalyvaujam juose kiekvieno vakaro metu su džiaugsmu čia relakso geroje progoje. Neišimtis ir šis pirmadienis. 18 valandų bei 28 minutės. Dabar bandau susiskambinti su Linu. Jo gimtadienį šiandien. Bandysiu perduoti linkėjimų nuo žmonos su šeima ir Martelė su šeimyną. Kaip suprantu, link Olandijos judam radio bangomis. Čia Linas darbuojasi.
2: Klausau.
1: Linai, sveiki.
2: Labą.
1: Kaip jūs, kaip gimtadienis?
2: Nieko, pabiškelė.
1: Krūtat judat, ar ne, kaip sakoma, darbuojatės, priimat sveikinimus. Nu va, smagu. Norim pasidžiaugti, čia radijos stotis. Relax FM. Laida gera proga. Ilgiausių metų linkim.
2: Dėkui, labai.
1: Džiaugsmo, laimės, sėkmės, visko paties geriausio. Daug malonių surprizų ir tvirčiausios sveikatos, žinokit, su gimtadieniu.
2: Ačiū labai.
1: Tai vat, Linai, žmona su šeima ir Marti su šeima visi kartu pasistengė.
2: O, labai gražu.
1: Sako, te netrūksta stiprios sveikatos, daug laimės, sėkmės darbose, kad išsipildytų visos svajonės, gražios ir džiaugsmingos šventės. Su gimtadieniu sveikina visi.
2: O, ačiū labai, ačiū.
1: Na va, tai čia dar parašė, kad darbuojatės, kaip suprantu, Olandijoj.
2: Jo, taip, Olandijoje.
1: Tai dabar čia ir užklupom jūs, ar ne, tose kraštuose?
2: Taip, kaip tik, va, darbo pabaiga beveik ir paskambinot.
1: Na, super, klausykit, tai linkėjimai, tai iš Lietuvos turėsit vakarėlį kokį?
2: Na, taip, gal su draugais, ten, su bendradarbiais, sakykim.
1: Na, jo.
2: Simboliškai, nes vis tiek rytoj darbo diena, tai negali ten.
1: Ir nelabai čia ir įsibėgės, ar ne, kaip sako.
2: Taip.
1: Na, bet svarbiausia, kad sveikintųjų netrūksta, dėmesys liejasi, geros nuotaikos, tai palinkėsim, kad ir toliau sveikinimai jūs pasiektų, te pildosi visi gražus tokie linkėjimai, kuriuos čia jums surašė šeimyną ir aišku, te pildosi jūsų norai. Linai, milijoną kartų valio.
2: Ačiū labai.

Čia radijas LTS žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Šalies bankams žadant teikti gyvas paslaugas dar 10 šalies savivaldybių, kur šiuo metu nėra nei vieno banko skyriaus. Lietuvos banko atstovai sako, esą naujų skyrių darbo modelis ir laikas priklausys nuo vietos poreikių. Pažymima, esą kai kur tokie skyriai dirbs visas 5 dienas, kitur 2-3. Atidaryti naujosius padalinius tikimas iki šių metų pabaigos. O 9 šalies savivaldybėse atnaujinamas viešojo transporto parkas. 141 autobusui įsigyti skirta beveik 23 milijonų eurų europinės paramos. Pasak susisiekimo ministerijos, pokyčių sulauks Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Marijampolės, taip pat Tauragės, Jonavos, Mažeikių ir Kėdainių rajonų gyventojai. Ispanijoje švenčiant pergalę pasaulio futbolo čempionate žuvo 13-metis berniukas. Pasak vietos žiniasklaidos, nelaimė įvyko sugriuvus fontanui nuo daugybės ant jo švęsti užlipusių žmonių svorio. Dar kelis ir gali sužeisti. Kol kas tiek, išsamios žinios 19 valandą. Rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Prie jūros pūs stiprokas vėjas, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, kuršių nerijoje iki 16, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio.

0: Reklama.
1: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę maksimoje šašlykas Biovela, plombyras ant pagaliuko nykštukas, užkandis čytos ir nealkoholinis kalnapilio alus žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
2: Ieškojai.
3: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
4: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
5: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
6: Relax FM.

0: Sveikinimų laida. Gera proga.
1: Gražių pirmadienio vakaro akimirkų leiskit palinkėti dar kartelį visiems, kas yra su relaksu šią Liepos 20-ąją. Turtingas vakaras jūsų žinutėmis, daug švenčių, daug puikių sukakčių ir be galo smagu jas paminėti mūsų laidoje. 18 valandų ir 40 minučių šiame taške bandau susisiekti su jubiliete ponia Tatjana. Vaikai, vyras Gintaras, tėveliai sveikina, visi dovanoja šaunių sveikinimų, gražių įlučių, prie kurių ir mes jungsimės, linkėdami jubiliejaus progą, žinoma, ilgiausių metų.
2: Alio.
1: Ponia Tatjana, sveiki.
2: Labą dieną.
1: Skambinam, teiraujamės, ar čia jūsų gimtadienis šiandieną?
2: Taip.
1: Nu, super, klausykit. Tai neklydo žmonės, kalba, kad nuostabi diena, šventinis pirmadienis ir mes norim pasveikinti Tatjaną. Čia radijo stotis.
2: Ačiū labai.
1: Laida gera proga, jūsų šventė beldžiamės. Norim padovanot krūvą linkėjimų, žinokit, pirma nuo mūsų. Ilgiausių metų linkim, džiaugsmo, laimės, sėkmės ir prizų, kuo daugiau malonių va tokių ir kad pildytųsi visos jūsų svajonės. Valio tariam.
2: Ačiū labai, ačiū labai.
1: Tai va, vardinsiu dabar visus tuos, kas pranešė apie jūsų gimtadienį. Vaikai, Karolina, Kotryna, Gražvidas, vyras, Gintaras, tėveliai, Ana ir Stasys. Sako, meilė, jūs auginat mus lik saulė. Šiandien norim, kad pati pajustumėt šilumą iš visų, kurie jūs myli. Linki šeimyną visko paties gražiausio, svarbiausia tvirtos sveikatos. Tarė, ačiū, kad esat.
2: Ačiū labai malonu.
1: Na va, Tatjana, tai jau dabar pasigirkit, kaip diena. Užplūdo gėlės, dovano sveikinimai,
2: ar ne? Taip, labai esu patenkinta.
1: Na va, pirmadienis, tai gal kaip čia vakarėlį turit, sveikina?
2: Taip, laukiu vaikų.
1: Laukiat, ar ne, atvažiuos visi trys?
2: Taip, visi jau važiuoja.
1: Nu, super, klausykit, tai smagi šventė laukia, palinkėsim puikaus vakarėlio ir toliau lydi jūs šį nuostabį šypseną, skambu žodžiai ir te visi jūsų norai pildosi. Tatjana, širdingi sveikinimai, valio.
2: Ačiū jums labai, valio. Relax FM.

skirtingai nei šeškės, mes grįžtam ir grįžtam į relakso gerą progą, sveikinimams skirtą laidą, likus 10 minučių iki 19. Daug linkėjimų, daug puikių sukakčių ir skubame jas minėti visi kartu. Žimantų šeimyną sveikina Genadijų jubilėjaus progą. 60-mečio metu linki stiprios sveikatos, daug juoko kasdienybėje, ilgų ir laimingų metų. Krikšto dukra su šeima sveikina Erika gražaus jubilėjaus progą. Linki stiprios sveikatos, daug saulėtų dienų, ramybės širdyje ir daug gražių akimirkų su artimaisiais. Tegul kiekviena diena atneša šypseną ir džiaugsmą linki jį. Gita ir Ligė sveikina Vidutę gimtadienio progą. Linkėdamos daug sveikatos, ištvermės, kantrybės, būkit ir toliau Vida tokia kokia esat, myli jūs, daug šypsenų linki. O Vaida sveikinimus dovanoja brangiam vyrui Donatui, kuriam šiandien 40. Ypatingo jubilėjaus proga nori palinkėti drąsiai gyvenimui sakyti taip. Tegul gimtadienis tampa naujų nuotykių ir galimybių pradžia. Tikėkit savimi ir siekit svajonių be baimės. Labai jūs myli. Danguolė sveikinimai skirti brangiai draugiai Vaidai gimtadienio metu. Vaida, sako jį, šiandien noriu perduoti nuoširdžiausius sveikinimus. Linki Danguolė, kad kiekviena diena būtų kupina džiaugsmo, meilės, sveikatos ir gražių akimirkų. Jeigu išsipildo visos jūsų svajonės, o šalia visada būna žmonės, kurie jūs myli, vertina ir palaiko. Ačiū tarė už gražią draugystę.

тек души.

0: 19 valandų eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Vilniaus regione tęsiantis atliekų krizei, rūšiavimo gamyklos operatorė Energesmen nepriėmė išrūšiuotų bioskaidžių atliekų iš įmonės Ekonovus, skelbė pastarosios vadovas. Jis teikė, esą atliekos atvežtos atgal į Ekonovus teritoriją. Kiek anksčiau šiandien Energesmen atstovai teigė, esą nepriims atliekų, kol už tai nebus sumokėta. Sostinės meras Valdas Benkunskas šiandien be kitoko pranešė, esą susitarta, kad laikinai atliekas rūšiuos ne tik Ekonovus ir Ekoservis, bet ir trečia privati įmonė Ekobazė. Sostinėje atidaryta vasaros stovykla Ukrainos gynėjų vaikams, kurių tėvai žuvo, dingo be žinios ar tęsė kovą mūšio lauke. Nevyriausybininko organizuojama stovykla veiks generolo Jono Žemaičio karo akademijoje. Joje dalyvaus 10-15 metų vaikai. Stovyklos metu jie susipažins su Lietuva, lankysis Seime, kariuomenės padaliniuose, muziejuose, taip pat dalyvaus įvairiose edukacijose bei terapijose. Naujuoju Jungtinės karalystės premjeru oficialiai paskirtas Andis Bernemas. 56-erių politikas šiame poste pakeitė atsistatydinusi Kyrą Starmerį. Bernemas po susitikimo su karaliumi Karoliu III pirmojoje savo kalboje žadėjo lūžio tašką visai šaliai bei daugiau galių regionams. Be kita ko žadama sukurti naują ekonomiką, kuri būtiniausius gyvenimo dalykus vėl padarys įperkamus, taip pat iš naujo industrializuoti Britaniją ir remti šalies pramonę. Artimiausiu metu žadama parengti 10-mečio planą Britanijai. Ispanija ir Graikija ruošiasi naujai karščio bangai. Prognozuojama, kad jau rytoj oras vietomis gali įkaisti iki 44 laipsnių. Dėl to, kai kuriuose regionuose skelbiamas raudonas perspėjimas. Žmonės įspėjami apie pavojų sveikatai, auga ir miškų gaisrų tikimybė. Ispanijoje tai bus jau trečia, Graikijoje pirma šiemet karščio banga. Daugybė Graikijos didmiesčių be kitako atvėrė kondicionuojamas sales ir viešas patalpas, kur galės ateiti atsivesinti kondicionierių namuose neturinti žmonės. Paryžiuje atidengta Baltijos kelių skirta atminimo lenta. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Paryžiaus Gulbių saloje iškilmingai atidengta Baltijos keliui skirta atminimo lenta. Ceremonijoje dalyvavę Baltijos šalių diplomatai ir vietos politikai pažymėjo, jog tai buvo vienas svarbiausių taikaus pasipriešinimo simbolių visos Europos istorijoje. Taip pat buvo prisiminta nuosekli Prancūzijos parama Baltijos valstybių laisvės siekiui ir tai, kad Paryžius niekada nepripažino jų okupacijos. 1989 rugpjūčio 23 dieną, kai Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojai sustojo į gyvą Baltijos kelio grandinę, Paryžiuje jaunimo organizacijos surengė solidarumo eiseną iki laisvės statulos Gulbių saloje.
0: Pasak sinoptiko, ateinančią naktį vietomis, o rytojaus dieną daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Prie jūros pūs stiprokas vėjas. Naktį ir paryčiais vietomis rūkas. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, Kuršių nerijoje iki 16, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio. O šiuo metu Šiauliuose 14, Klaipėdoje 17, Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 18, Alytuje 19 laipsnių.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: 9 minutės po 19. Grįžtame į Relakso gerą progą. Sveikinimams skirtą laidą. Ir šią Liepos 20-ąją netrūksta nuostabių sukakčių. Su džiaugsmu juose dalyvaujam. Su džiaugsmu dovanojam jūsų šaunius linkėjimus. 50-metis priklauso Rolandui. Brangų vyrą, tėti krikšto tėti sveikina šeimyną. Gražios eilutės, meilės kupini žodeliai. Bandysim juos padovanoti.
2: Alo.
1: Rolandai, sveiki.
2: Sveiki.
1: Labai smagu, kad prisiskambino. Kaip jūs, kaip jubiliatas laikosi?
2: Labai gerai.
1: Daug sveikinimų, linkėjimų, ar ne, šiandien gerų žodžių netrūksta. Nu, va, klausykit. Smagu ir mes pridėsim. Čia radijos stotis. Taip, laida gera proga. Jūsų šventė beldžiamės, gavom žinių apie gimtadienį, tai kur jau čia nepasveikinsiu. Rolandai, sveikatėlės, džiaugsmų, laimės, sėkmės.
2: Oi, labai ačiū, ačiū.
1: Visko paties geriausio. Valio, tariam.
2: Nu, valio.
1: Tai va, žinokit, žmona. Tai,
2: nu, labai nustebęs, aš vis kažkaip radijas klausauti, daugiausiai sveikinimų. Tai žiūriu, kai neugiai atėjo ir mano eilė.
1: Va, klausykit, tai pasistengia žmonelė, dukra ir krikšto dukra, visos sveikina.
2: O, aš čia dabar galvoju, iš kur čia tas visas gražumas.
1: Tai merginos linkis sveikatos, ramybės, kad išsipildytų viskas, apie ką svajojot, kad humoro jausmas niekada neblėstų, namuose niekada netrūktų jaukumo, meilės ir gražių akimirkų. Ačiū tarėt, kad esat.
2: Oi, labai ačiū. Ačiū jums. Na, ačiū visiems.
1: Ir Rolandai, ką veikiat? Turit pasirengęs vakarėlį kokį?
2: Nežinau, dar planuosiu.
1: Aha, nu.
2: Dar planuosiu. Ne, gal kažkas tai, gal užvažiuos, gal kažkas tai.
1: Vasara, vakarai ilgesni, ar ne? Galima ir, kaip sakoma, čia spontaniškai kažkas suorganizuotų.
2: Taip.
1: Kita dalį perkelti į išeiginę. Svarbiausia, kad sveikinimų netrūksta, dėmesys.
2: O, jis sveikinimų, kad tik daugiau būtų.
1: Nu, va, Rolandai, ir mes sveikinam. Smagu buvo pasisveikinti. Svečiuot, gražaus gimtadienio, puikios nuostabios šventės, te pildosi visi sveikinimai ir šiame gyvenime atriekti dar tiek pat, Rolandai, su gimtadieniu.
2: Labai ačiū visiems.

0: Reklama.
1: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 75 centai. Kiaulienos mentė 2,95. O natūrali Žemaitijos grietinė 1,79 €. Maksima, tai ko reikia.
2: Tik dar vienas statymas. Atsilošiu. Tikrai.
3: Nepastebi, kaip tai tampa ratu, iš kurio sunku išeiti. Skolos, nerimas, priklausomybė. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Pasirink kontrolę. Neatsitiktinumą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
4: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
5: Radijo stotis Relax FM.

0: Sveikinimų laida.
1: Aš 11 minučių prabėgo po 19 valandos. Sveikinam širdingai ir toliau čia relaksę. Ir dabar skriejam į Klaipėdos rajoną. Sveikinsim Rytą gražaus gimtadienio progą. Yra Ramunės dukra, šiandien švenčianti šaunę šventę. Ir mama, kaip žinoma, ir įprasta, ar ne, negaili gerų žodžių. Jau matyt, ne kartą sveikinusi Ramunė. Nu va, smagu, perduosim ir šias eilutės mūsų radio bangomis.
2: Klausau.
1: Rytą, sveiki.
2: Sveiki.
1: Nors šiandien reiktų matyti, sakyti, būkit pasveikinti, ar ne? Klaipėdos rajone sujudimas, švenčia visi. Ranka loja, švenčia, valio.
2: Taip, taip, jau atšvesta.
1: Jau atšvesta, bet tikroji diena šiandien, Rita, ar ne?
2: Taip, tikroji diena šiandien.
1: Tikslus, nu va, smagu, tai norim pasveikinti, čia radijos stotis.
2: Ačiū labai.
1: Tai gerą progą, Rytą, valio, šaukėm ilgiausių metų linkim. Turim gražių įlučių nuo mamytės Ramunės, kuri pranešė, kad pas brangę dukra šiandien gimtadienis. Linkim mamą visko, kas geriausia, lai pildosi visos svajonės. Esat pati nuostabiausia, gražiausia, protingiausia, brangiausia dukrytė. Myli jūs be galo, žinokit.
2: Ačiū labai,
1: Rytą. Tau kaipgi kitaip, Rytą. Jau mama matyti su nekartą, ar ne, sveikinusi. Ir
2: taip.
1: Švesta buvo, tai savaitgalį minėjot.
2: Taip, minėjom savaitgalį.
1: Nu, tai papasakokit, kaip gimtadienis daug svečių turėjo. Didelis vakarėlis buvo.
2: Vidutinė.
1: Aha, nu, bet
2: užteko.
1: Įspūdžių, kaip suprantu, pilna, ar ne, Rytą. Ir, va, ir šiandien visi sveikina matyti ir socialiniai tinklai ūžė ir telefonas įkaitęs. Ir mes to pačiu. Smagu. Rytą šipsokitės taip žavingai, te lydė šypsena jūs ne tik per šventę, bet ir visus metus, te pildosi visi norai ir supamylinti žmonės.

0: Reklama.
1: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
2: Įdėgis išblunka, bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1 € ir 5 centus per mėnesį, prenumeruojant metams. Skaitykite be ribų. Delfi šalia tavęs.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: 19 valandų ir 30 minučių relakso geroje progoje skamba ir šaunus jūsų palinkėjimai. Taip, bičiuliai, sveikinam širdingai ir toliau dovanojam nuostabiasis jūsų eilutės. Bandau prisiskambinti Emilijai, jos gimtadienį šiandien. Mama pranešė apie gražų gimtadienį, mama tiesa neprisistatė, nu vat, bet turim linkėjimus, turim šaunias eilutės ir bandom susisiekti su gimtuvininke. Emilija, sveiki.
2: Sveiki.
1: Ši linkėjimai, smagu, kad prisiskambinom. Kaip laikotės, kaip gyvuojat?
2: Ačiū, labai gerai laikausi.
1: Super, tai šiandien gimtadienis jau, ar ne? Kaip sakoma, sveikina visi, kur jau čia laikysės kitaip. Emilija, ir mes norim ištart valio, čia radio stotis. Laida gera proga. Taip, ilgiausių metų linkim. Džiaugsmo, laimės, sėkmės, begalinės, visko paties gražiausio tieskriejum šios puikios sukakties proga. Sveikinam dar kartelį ir šaukia milijono kartų valio.
2: Ačiū labai, o kas čia sveikina, jei nepasakysiu.
1: Mama pasistengė, parašė, mama, kad mylimos dukrytės gimtadienis. Mama tiesa neprisistatė, klausykit, nu va.
2: Ačiū labai. O,
1: pamiršo vardą nurodyti, skubėjo matyti taip dukrytę pasveikinti su didžiulė meilė, rašo linki, kad visur ir visada jūs lydėtų sėkmė. Norėjo praskaidinti nuotaiką, suprantu, kad pavyko, ar ne, Emilija, mamai?
2: Tikrai taip.
1: Na va, tai kaip diena, kaip pirmadienis. Visi skaidrina nuotaiką, Emilija, šiandien savo sveikinimais.
2: Na, tikrai taip, darbe irgi visi smagiai sveikina, labai graži diena iš tikrųjų, super. Ačiū labai už jūsų skambutį.
1: Lekėt smagiai pavakarot, turėsit kažką smagaus čia šį vakarą.
2: Taip, turėsiu.
1: Nu, super. Tai gero vakaro, Emilija. Smagojo šventės.
2: Ačiū labai. Ačiū.
1: Daug šypsenos šios nuostabios. Džiuginkit ją visus aplinkinius. Te nestinga gražių žodžių, te nestinga jūsų norų. Kaurietė pildosi, Emilija. Valio dar kartą.
2: Ačiū labai. Tikrai labai ačiū.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Versan Shots 20 geriamų dozių 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
2: Norite sutaupyti? Dormeo Home vasaros juodasis penktadienis jau čia. Nuolaidos net iki 70%. Iki pasimatymo. Dormeo Home.
3: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
4: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija, nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
5: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt.
6: Relax FM.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Sugrįžtame į Gerą progą, sveikinimams skirtą laidą, linkėdami visiems šaunių pirmadienio vakaro akimirkų su radijo stotimi Relax FM. 19:42, dovanojam jūsų sveikinimus, grįžtu prie gausių žinučių. Štai visa šeima, Andrius, Salanta ir Areta, artimieji ir draugai, sveikina Vilmą gražaus jubiliaus progą. Myli, džiaugiasi, kad esat gyvenimo dalis, linki visko paties gražiausio. Tėveliai sveikina dukrą Miglę, kurios gimtadienį šiandien. Linki, kad svajonės pildytųsi, linki pačių geriausių metų. Visas Vilties draugijos kolektyvas sveikina pirmininkę Eglę su puikiu gimtadieniu. Rašo, jūs esat komandos rožė, stipri ir elegantiška. Tegul gyvenimas būna toks pats spalvingas ir kvapnus, kaip pilnas sodas gėlių, kur kiekviena diena žydi naujais pasiekimais ir laimės akimirkomis. Visas kolektyvas šaukia valio. Visas MEC Tektonik kolektyvas sveikina Gediminą su 40-mečiu. Sakoma, kad gyvenimas tai kelionė. Bendradarbiai linki, kad gyvenimo maršrutas visada jūs vestų į sėkmę, gerą nuotaiką, sveikatą ir žmonės, su kuriais gera būti. Tegul netrūksta progų švesti, juoktis ir mėgautis tuo, kas iš tiesų svarbu. Visa šeimyna sveikina brangų vyrą, mylimą tėtį ir Rimvidą gimtadienio metu. Linki stiprios sveikatos, daug laimės, sėkmės ir neišsenkančio džiaugsmo. Ačiū tarė, kad esat šeimos atrama ir mylimiausias vyras bei tėtis. Pusėserė Jurita sveikina Raimondą gražaus jubilėjaus progą, siunčia linkėjimų, apkabina, bučiuoja ir te pildosi visos jūsų svajonės. Vilma sveikina vyrą Rimą 45-ojo gimtadienio metu. Linki būti sveikam, laimingam ir sėkmingam. Tegul netrūksta energijos, gerų žmonių šalia išsipildo visi sumanimai.

Šio vakaro sveikinimų laida gera proga jau priartėjo prie pabaigos. Dėkui visiems brangus bičiuliai, tariu aš Donatas, už gausius sveikinimus, už jūsų žinutės ir už brangų dėmesį. Tikrai daug švenčių aplankėme ir pasidžiaugėme puikiomis sukaktimis. Mūsų laidų įrašus atrasite svetainėje relaxafom.lt, taip pat juos pasieksite ir mobiliojoje programėlėje radijas.lt. Visiems linkiu gražaus vakaro, likit su puikia muzika, kurią ir toliau rasite čia relaxe. Gero klausimo ir iki ryto.

Eteryje dienos įvykių apžvalga, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Vilniaus regione tęsinti šiukšlių krizei, ekstremali situacija valstybės mastu kol kas nebus skelbiama, sako aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė. Pasak jos nuspręsta kelis kartus padidinti atliekų deginimo pajėgumus. Pažymime, esą padėtis bus stebima, o jeigu susidarytų krizinė situacija, į pagalbą būtų kviečiami ir kiti regionai. Ministrės duomenimis Vilniaus atliekų rūšiavimo gamyklos operatorė Energesmen yra sukaupusi daugiau nei 11 tūkstančių tonų atliekų. Per parą regione jų susidaro apie 700 tonų. Visgi gyventojai nepajuto, kad atliekos netvarkomos, mat problema sprendžiama pasitelkiant privačias įmonės. Sostinės meras kaip tik pranešė, kad pasiektas susitarimas su trečia privačia atliekų rūšiavimo įmonė Ekobazė. Pasak Valdo Benkunsko, tai leis išrūšiuoti visas regiono atliekas. Dar 10 šalies savivaldybių, kuriuose nėra nė vieno banko skyriaus, netrukus paslaugas ims teikti komerciniai bankai, skelbė Lietuvos bankas. Pokyčiai planuojami Pakruojo, Zarasų, Ignalinos, Trakų, Šakių, Pagėgių, Rietavo, Prienų rajonų, bei Kazlų Rūdos ir Kalvarijos savivaldybėse. Darbo modelis ir laikas esą priklausys nuo vietos poreikių. Kai kur tokie skyriai dirbs visas 5 dienas, kitur 2-3. Atidaryti naujuosius padalinius tikimasi iki šių metų pabaigos. Marijampolės taryba laikinuoju meru paskyrė likšelinį vicemerą socialdemokratą Valdą Tumelį. Jis pakeis vadinamoje čekiukų byloje nuteistą Povilą Isodą. Degalai Lietuvoje vėl pabrango. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 1,89 €, benzino 1,73 €. Tai keliais centais daugiau nei penktadienį. Tuo metu suskystintos naftos dujos nežymiai atpigo ir kainuoja vidutiniškai 75 centus už litrą. Naujuoju Jungtinės karalystės premjeru oficialiai paskirtas Andis Bernemas. 56 politikas šiame poste pakeitė Kyrą Starmerį. Bernemas pirmojoje savo kalboje šalia Dauningo gatvės 10 numeriu pažymėtos premjero rezidencijos žadėjo lūžio tašką visai šaliai bei daugiau galių regionams. Klaipėdoje įsibėgėjo kruizinės laivybos sezonas. Šį rytų Uostamiesčio vartus kirto 181 metro ilgio laineris Sirena, atgabenė 635 turistus. Tai jau 25 šiemet Klaipėdoje viešintis kruizinis laivas. Vien šią savaitę iš viso laukiama 5 kruizų. Kauno Žalgirio futbolininkai jau ruošiasi UEFA čempionų lygos atrankos antrajam etapui. Rytoj laukia rungtynės išvykoje prieš Farerų salų čempionus Klaksvik. Atsakomosios rungtynės vyks kitą trečiadienį Jonavoje. Mat Kauno Dariaus ir Girėno stadione bus ruošiamasi amerikiečių reperio Pitbullio koncertui. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete. radijas.lt. Rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Prie jūros pūs stiprokas vėjas, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, Kuršių nerijoje iki 16, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių.

0: reklama.
1: Ieškojai.
0: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT. Relax FM.

0: Liepa, niekada nebus gana.
1: Balsuokite mūsų interneto svetainėje.

0: bet kurią relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.
1: Relax. Relax.

0: Rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Prie jūros pūs stiprokas vėjas. Naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, Kuršių nerijoje iki 16, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio. Lietuviškos muzikos
1: namai, Relax FM. Kad ir kur bebūtum. Kad ir kur bebūtum.

0: Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. relaxfm.lt.
1: Relax FM.

0: Liepa. Niekada nebus gana. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt.
1: Relax FM.

0: Kaip žinia, radijas mus lydi visur. Kelyje, darbuose, namuose ir panašiai. Aš, Donatas iš Relax FM, mėgstu, kad dabar visą tai turiu vienoje programėlėje – radijas.lt. Taip, ar namuose kažkas smagiai veikiant, ar vairuojant automobilį, muzika visada su manimi. Parsisiųsk ir tu. Radijas.lt. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieško Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radijo.
1: Relax FM.

Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip. Relax FM Top 15. Trečia vieta.

0: Pirmą vietą. Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.

Bet kurią relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.

Gražiausios lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš kart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.

0: Pirmą vietą. Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
2: Relax FM.

0: Kalbam apie kiną.
1: Garsiai australų dainininkei Kylie Minogue ne kartą teko apie save girdėti, kad ji neturi talento, ji nemoka dainuoti ir yra tik tai mielas veidelis, kurį visi greitai pamirš. Bet jos ilgametė ir labai sėkminga karjera nutildė visus tuos kritikus ir iš pažiūros smulkutė ir trapi moteris ne kartą įrodė savo stiprybę ir jėgą. Platformoje Netflix galite pažiūrėti trijų dalių dokumentinį filmą apie ilgametę šios atlikėjos muzikinę karjerą, gana atvirai čia kalbama ir apie jos asmeninį gyvenimą. Nors visų paslapčių Kylie tikrai neatskleidžia ir kai kuriais klausimais išlieka paslaptinga. Dar būdama maža mergaitė, jis suvaidino keletą nedidelių vaidmenų televizijoje, kartu su savo seserimi Dani dalyvavo įvairiose talentų šou ir taip buvo padėti labai geri pagrindai jos karjerai. Kaip ir daugelis jaunų atlikėjų, karjeros pradžioje Kylie pati sau nepriklausė ir darė tai ir atrodė taip, kaip liepia prodiuseriai. Bet pasiekusi tam tikrą lygį, ji viską suėmė į savas rankas ir leidosi į ne visada sėkmingus eksperimentus, kurie vos nesužlugdė jos karjeros. Galų gale, pačioje šio amžiaus pradžioje, ji įrašė dvi labai sėkmingas plokšteles, kurios vėl sugražino jai pop muzikos divos karūną. Kylie šiame filme atvirai kalba apie savo sunkią ligą, taip pat su ašaromis akise pasakoja apie tai, kodėl taip ir nesusilaukė vaikų, ir šiame filme tikrai netrūksta labai jautrių akimirkų, kurios dar kartą įrodo, kad šlovė ir turtas nuo gyvenimo skersvėjų neapsaugo.

0: Kalbam apie kiną.
1: 19 amžiaus pradžioje Italijoje moterims nebuvo galima teikti teisinės paslaugas, kol neatsirado viena drasi, išsilavinusi ir užsispyrusi moteris, kuri tokią teisę tiesiog išsikovojo. Tai buvo Lidija Poet ir ši istorinė asmenybė yra įkvėpusi italų serialą Law According to Lidija Poet. Tris šio serialo sezonus galite pažiūrėti platformoje Netflix. Jauna ir ambicinga mergina nusprendė, kad šeima ir buitis yra ne jai. Pavyzdingo žmonos ir namų šeimininkės vaidmuo jai netinka ir ji sieks teisininkės karjeros. Kelias nebuvo lengvas ir pradžioje ji dirbo kartu su broliu, kuris buvo garsus advokatas ir galvojo apie politinę karjerą. Tuo pačiu Lidija ėmėsi ir detektyvės veiklos ir dažniausiai be jokio užmokesčio bandė išaiškinti įvairius nusikaltimus. Naujausiame sezone ji bando išgelbėti savo geriausią draugę, kuri nužudė savo smurtaujantį vyrą. Be to ir savo meilės reikaluose jai reikia išsiaiškinti. Serialas turėtų patikti ir tiems, kas domisi mados istorija, nes kostiumams čia skiriamas ypatingas dėmesys ir jie kaitaliojami vos ne kiekvienoje naujoje scenoje.